0: Omanga tani fa te maunga, ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai, haere mai. Tautoko.
1: Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna, ko te reo tātaki, ko te karanga nei. Huakina rā, ko te whatumana wā, ko mirimiri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara rahi, ara raha, hakarongora, hakarongora, hakarongora.
2: Nau mai, hoki mai, ki pū kōrero. Ko Haturini McGarvey tērā, uri o ngai tūhoi, te whakatohia, te whānau ā panui, me Ngāti Whakaue, ka hono mai ki te pai kōrero i tēnei rā. I kone ka rongo ake tātou mo tēnei mea te mau rākau, i roto i ōna iwi o mā tātua waka, mo te tohi, mo ngā tika ngā tawa, me ngā kaupapa whakakotahi i ngā whare tūtawa o te motu, mo tēnei o ngā kaupapa nunui, te pūtake o te riri. Ka aro ake tātou ki tēnei kaupapa ko te aka karau whiro. Ko Rāwhiti Roa Bosch, te kai uiui. Wahanga tuatahi.
3: Tēnā koe, e te pūkenga ahorangi, e te kai rākau, e te kai arahi i ngā rākau o mā tātua waka. Mihi nui ana ki a koe, maui whakai, kia haumai ki roto i tō tāua whare kōrero, kia kōrero i ngā kōrero o te wā. Tēnā koe.
4: Kia ora.
3: Nā, kua he nui o pōtai, me te mea he nui ngā kaupapa e kawea nei e koe, engari kia tīmata pia tāu ki ngā kaupapa, tēnei kaupapa o te mau rākau. Ai, mau ana koe i ngā kōrero, i ngā tikanga, i ngā mahi mau rākau, no roto mā tātua waka, noho tonu ana koe hei pūkenga, whakāko i era tikanga, engari, kai te... Kei te hihi au te rongo i ngā kōrero mo te wā i whakatupuri a koe i roto i enei mahi. Heaha te tūkanga ako, heaha ngā āhuatanga ako, i pēhe a koe i whakakona ki enei taonga.
4: Hono kia ora ki te pātai Rāwhiti. Me pēnei taku tiki atu. He papāhuru ki te whenua, he weu ki te taikura, kia hauna taku hei pipiri. Kia hoki ake a hau ki te tawa, ko i rā te huanga kāina, te pāpā tipu o tō mātou na whānau, whakatipuria mātou ki ngā rekereke o mātou pākeke, kūia koroua, whāia pāpā, ki ngā marae o te tai ororua o Ruatoki. I tērā wā, haruru ana te reo Māori, kā pā te reo Māori, ngai ko te reo Tūhoe ki Ruatoki. Nā reira, ko te reo Māori e kōrero whānui tiana ki ngā kura e rua, koe rā ngā kura wānana tuatahi. Ko te kura o Tāwera, kai pūhā rā nei, me te kura o Ruatoki kai kiore. Ahakoa e rua ngā kura, ko tahi tonu te iwi. He whanau na he uri tata katoa mātou ki a mātou. Ahakoa, ko te awa o hine mataroa kai wainga nui, kāre he wehe wehenga ai ngā marae te kaumātahi o te whārua o Ruatoki. Nā reira, koe rā nā tino maumaharatana mō tō mātou whakapake ke ana ki Ruatoki, ko te reo, ki ōna tikana. He noho tata ngā whānau, pēnei tō mātou kāinga i te taua, ka muia e te māpū tamariki. Kara mai rātou i runga i o rātou na hoiho, pahikara ētahi mā raro, ana kua noho mātou ki te mahi hanariki, nā mahi tākaro, nā tamariki taua wā. Karakau hoki he pūrangi, ai. He iPad, he wire pūkoro, engari ko te awa, ko ngā kuawa awa, ko ngā tāhuna, ko ngā whenua pāmu, ngahere, koeira, ngā wāhi, nahau ai pārekareka kia mātai. Nē, nā reira i tino kaha te matemate aone, te paihere i te taura whiri i Wainganui a mātau i taua wāra. Anō reira ka pakeke haere, ana ka noho ki te taha o mātau nā koroua pāpā, ki ngā marae, ki te ako i ngā huatana e pāna ki te maurākau. Piki mātau i te awa o hine matarua, ana ki ngā nōhana pākaina tawhito, o reira i te wā, i tēnei wātonu o te takurua. I ngā marama o hune hūrae, ana ka piki atu mātau ki te awa mā raro, mā ngā hoiho, mā te poti, jet boat rānei, ana ka haere atu mātau ki reira, ana ka noho mō te tahi rua wiki rānei, ana koi rā, te kai māro, ko ngā rākau matarua tū matauena.
3: Nā, ko hine takurua e tiaki ana i a koutou i tērā wā. Pāpai te makariri, ne?
4: O tino wai maria mātau. Nā te mea, i roto i te waru tau i a mātau i reira, ahakoa tikona te whenua me te awa e te hukapapa. Kāre tētahi i pānia te mate. Nē, karakau tētahi i ngaua i te māta o te maeke. Nō reira, koe rā te mīharo ake ki ngā karakia. Nā o mātau pākeke, tohuna, kai ārahi a mātau. Ka mutu, ko te ata rerehu, arā te atapō, koe rā te karakia tuatahi. Te karakia whakatuwhera, i te tatau o te whare, i te mataho o te whare, i te pūmoto o te tāhuhu o te whare, ka tahi ka āta marangaranga haere mātau nā pia. Ana, i roto i te pō, ne? Kore hū, ana, ko tahi te rārangi, ko te honoa te kiore tere aki a mātau.
3: Tērā ingoa mō tērā haere.
4: Ai. Te honoa te kiore, ana ka takahi atu mātau, whakawhiti te kōawa, ka piki te hiwi, ana ki te papa whakanunu rākau. Ana ka mahi reira mō te rua haora, ka eke te rua haora, ko taki heke mai, ka tahi ka whakahautia mātau e tō mātau tohuna, kia wete kina o mātau nā kākahu, ana ka ruku atu ki roto i te kōawa.
3: Ko Aotera i taua wā?
4: Ehe.
3: E pōtonu ana?
4: Ehe, kai te pōtonu. Kua tī matapea te awatea, te whiti mai o Tamanui. Hoi no, ka noho mātau ki roto i te wai, ana kua rono i ngā e takinana ngā karakia Māori. Mō te rā. Ana mutu ana tērā, ana ko kuhu anō i ngā o mātau nā kākahu, ana ko hoki atu ki te puni, ana ko kā te ahi, ko tunua tā mātau o ata, parakuihi, mā mātau i o mātau nā whāia, māma, ana ka noho mātau ki te kai. Engari, ahakoa, i te papa whakanunu rākau, ahakoa i te tō mātau na hōpuni, ko tahi tonu te reo, ko te reo Māori.
3: I pērā, huri noi i te riu?
4: He reo Māori, Ruatoki, te reo, ai. I taua wā ai. Paku noho te reo Māori, a reo Pākehā, te reo Tauiwi, engari ko te reo Matua, kōrero, whakawhitiwhiti whakaaro ko te reo Māori, ko te reo o ngā hapu o Ruatoki. Engari, ko ira ngā nā hoki nā mahara i ki taua wā, ana i nāia nei, ana me whakakai te mihini, te heat pump, me mau tōke nā,
3: me ngā pūtu.
4: He whakamahana i ngā pūtu, yeah. Ngā koti engari i tērā wā e hoa. Ei te maitai katoa, mātau, mau noho, he poraka noiho, tarau poto, kāre he hū ana. Kai ki ia mai etahi e pōrangi, engari no muri te... ka taka mai te kapa hea hai pērai. Nā te mea ka tō te whakaro i roto i ākoe, kāre koe e mataku, e kūpēke rā nei, i te makariri, i te ua.
3: I te kōpeke.
4: Ai, yeah. Karakau. Nā reira, ka noho tonu e rā akorana mai tērā wā ki tēnei.
3: Ai. Meo rautaki tiaki i tō ngā ao. Whakapakari i tō tū. Me te mea hoki e hakaro nei au ki o koutou Ruanuku, o koutou Tohunga i e rā wā taki ana i ngā karakia. Kore kore he tā wharau. Kei roto i era karakia, hei tiaki i a koutou, kaupare atu i a mātau, i te anu, i te makariri, engari. Kei te whakaro tonu te hinengaro o tēnei, wā, ka pakeke rawa tērā, ei.
4: Ko te tikana hoki i Waenganui i a koutou, ko te karaka whati. Ki a mātau, ko te tohi. Nō reira, me he mea, he maurākau, te kaupapa o te rā, ana.
3: Winanga,
4: ko taua haora o te ata rerehu, o te ata pō ana, ko heke atu ki te ki te awa. Ki te awa nui, ki te kōawa rāne, ki te moana rāne, ana ka taki nā ngā karakia ki reira. Nā reira, e harakau i te tikana kai a mātau anake, engari, i kite ake mātau i roto i ngā tau nei, o te pūtake o te riri, te aka ka rauwhero ana, ka huri āwhio ki ngā, ki te motu, ki ngā pā,
3: ki ngā iwi,
4: ana, ki ngā iwi, ana, kai pērā no, kai te mautonu te tikana, te karaka whati. Etahi iwi ko kore rātau e tohi, e pure rānei, engari mātau mai rāno, ana, koeira, Weira te tikana. E harakau mō te maurāka wanake, engari, i mua i ngā kaupapa nui, tētahi haerenga ki tā wāhi rānei, ki waho rānei o te rohe, ana, kua heke atu ki te awa, ana, kua rui rui hia, kua tāu fiufi hia ki te wai, ā rānei, ana, kua ruku tonu atu ki te wai.
3: Nā, mō te hunga kāre anō kia tino ruku ki nei tikanga, ko tino rongo, ko tino pā ki nei tikanga. Hea te take ka haere ki te wai. Mai rāno wa tātai tupuna. Mena e māuiwiana, haere ki te wai. Mena e taumahana, haere ki te wai. Mena he kaupapa nui, haere ki te wai. Engari, heha ki a koe, heha ngā te hohonutanga o tērā kōrero, hea te hohonutanga o tō tātou hono ki te wai, hea tātou e haere pērā e ki te wai ki ngā awawa, ki ngā moana, ki ngā wai ahupuke, ki te mahi e nei mahi. Hea i kore mahi i te pātiki i hea ke rāne.
4: Hei whakautu ake i tō pātai. Kāre māku hei kōrero mō etahi atu iwi, engari ka kōrero ahau, ka tare au te kōrero, mō ngā tikana i pakeke mai mātau i roto. Nā reira, ko te rerenga, ko te awa ki a mātau, he tipuna. Nei, ko te awa o whakatāne nei, kia mātau o tūhoe koe nei o hine mataroa. Koe nei te wahine, te wahine a tāne atua. Nei, e rua he tipuna no mātau. Nā reira, kare mātau titiro ki te wai, he wāhi kaukau noiho, ehe, ko tō mātau e tipua kuia tērā ko hine mataroa. Nā reira, ka kaukau mātau i roto i te awa, te awa tō mātau tipua kuia, ka mahi kai mātau, ne, arā te ra matuna tuku i te hīnaki, te hao mā rearea e rā mea katoa. Engari ka ētahi wāhana, peka, o hine mataroa he wāhi karakia. Ka takina ngā karakia whakawātea, karakia tuku, karakia whakaora mai wīwi. Engari ētahi kuawa, ētahi pekara nei o te awa o hine matarua ki Ruatoki, ara koe rā tonu te kaupapa, ka haere ngā pūtoa ki reira, tohi ai i te ata rerehu. Nā reira, ka noho anō mātou ki te ata tuku whakamārama ki ngā pia, kia mātua mārama rātou, ana heha te tikana o me ngā karakia. E pāna ki te tohi, e pāna ki te pure, engari kai ia iwi anō wānā ke tikana, o nā ke kawa. Nā reira, koeira te mīharo ake ki te aka karauwhero nā te mea, ahakoa airua peka kai kororāreka, kai te tarata, kai puke hinahina, kai heake rānei, ka tīmata te rā o te pōhiri, ka tīmata i ngā karakia mata ahoaho, ne, ki te wai.
3: Ki te wai. Ki ngā wai o tērā
4: kaino, ki ngā wai tuku kiri, tuku oha, tuku maha. Nā reira, ia mātau i rua peka, ana i haria mātou e ngā nā whanaunga, e ngā rangatira o reira pēni, hēnare mā, Browne Titan mā, ki te awa o Motatau, kai te taketonu o Motatau. Ana i te ata moata tēnei, te ata pō, ana ka haria mātou ki reira, e rima te kau, ono te kau pea mātau, ka puta te tono o Kōhaorau. Ana tokotoru mātau nā tohuna, eitaki ngā karakia o te karaka whati, ana kohau tētahi iwai maria. Hō mai hia tērā hōnore, ana kohau ko Awanui Arangi Black, me Browne Titan. Ana, a kuhu kai te taki mātou ngā karakia, kai te kuhu mai nā toa, karehe kaka, he kirikai, i roto i te wai, me wā rātou rākau, taia, ha te whatewha, pau whenua, patu, kotia te, ana, kai te tāhu whiowhihi e mātou, ana, kai te hīko e haere, he kuawa hoki, o Motatau, ana, kai te hīko e haere, i roto i te wai, ana, kai te tāu whiwhihi a rātou ki te wai e mātou ngā tohuna. Nō reira, koeira tētahi tauira o te karakia mata ahoaho i ngā pūtoa.
3: Nō reira, i ngā wā o ngā tupuna, ina ka puta rātou, he wā anō mo te whawhai, he wā anō mo te mahi māra, mo te tiaki i te whānei. Ana, me te mōhio, he rohenga wā mo tēnā mahi, mo tēnā mahi. He rohenga mauri anō mo tēnā mahi, mo tēnā mahi. Nā, paikia whakamārama mai, heaha i tohia ai wā tātou toa i mua i te hari ki te pakanga. Heaha i purea ai wā tātou toa i te hokinga mai. Heaha i pērā i ngā tupuna.
4: Ngā kōrero me ngā tikana mai i o mātau ngā kuraua. I tohi ai mātau i te ata rerehu. Kia uwhia mātau ki te kākahu kaha o mātau ngā tūpuna, o mātau ngā atua. Kia kore ai e tūpono atu ki ngā whakamatuku o te pō. Ne, arā ki ngā whaiwhaia, ki ngā mākutu, ki ngā tūtukina waiwai, e rā ahuatana katoa. Ka taia patia koe, ne. Ana, kua noho mai, ko rātou hei pākaha mō, i runga i te mata o te whenua, i runga hoki te umu pokapoka. Nā te mea, ko te marae ātea, ko ira te marae ātea nui a tūmatauena.
3: Moinga toto. Reira,
4: ai, ko ira te moinga toto o tū. Nā reira kia whakaritea nā pūtoa me te pūtaua i raro i te mai aorere i te tapu o ngā tua o te pō. Nā reira ko ae ko tūmatauena tētahi engari arā atua no etahi atu o ngā tua. Kā rewe whakahua ti konei engari kai tēnā iwi, kai tēnā iwi, kai tēnā pā, kai tēnā whare tūtaua, whare tūtoa anō o nā ke atua, kā hui atua rānei. Nā reira, koeira te whakamārama poto ki tō whakautu poto ki tō pātai, hea hai nā te mea, nā runga i ngā whakatūpato nā runga i te moenga toto o tū matauena. Nā te mea kua ki te ahau etahi kārei tika te whakarite i a rātau a Wairua, whakarite a Hinengorowhi, whakarite a Nākau, whakarite a Tinana i a rātau. Ana, he aha te hua o tērā i whara. I whati, i korapa. Ana, ko te korapa kāre kau i pā ki taua tangata kotahi, engari i pā ki tāna iwi. I pā te katoa. Nā reira, kia tika katoa nā mahi. Nō reira, he whai tika nā katoa e pāna ki te maurākau, te taha tapu, te taha noa. Hoi no kia te tuki te kaupapa o te rā, ana ka tahi anō, ka whakahuihui tia nā toa, nā hautoa, ana ka takina kuna karakia, whakawātea, whakanoa.
3: Nā, ka whakatauri te atu ki ngā wāunga tūpuna i ngā wāunga pakanga.
4: Ai.
3: Koe nei karakia hei tāwharau i a rātau ka ai. Puta ki te whawhai, i te marae a te o tū. Ana kia hoki mai, ko te unu i au a taumahatanga. Ai. Te unu i ngā tapu, te unu i ngā taumahatanga. Hei te whakaaro hoki au mō ene āhuatanga pinei te PTSD. Wera taumahatanga a hinengaro ngā mahi mōrikarika i kite e rātau, i mahi a rānei e rātau. Wenei tikanga he mea tiaki a rātau kia pai te whakawhiti mai te ao o tū mātau inga, hoki mai ki te kāinga ka whakawhiti atu ki te ao o te whānau. O te māra, o ngā mahi o te kāinga, ne? He wāwāhi tērā i ērā ao, ne?
4: He tika tō kōrero mō te PTSD, engari ko te ingoa e mōhio nā hau, ko te kahupō.
3: Kahupō, pai ake ka matua tērā kupu. Ne,
4: ko te kahupō, te mate kahupō. Ana, ko i rā te hua nui o te karakia, engari mehe mea te tangata kai te noho kuare, e roto i ngā tikana o te ao Māori, kai te noho kuare ki ngā karakia, kāre ai ai te pono, pūma.
3: Kāre tino whai pāna.
4: Kāo, no reira, ko i rā nā whakanau, ki te kore e tā wharau i a koe, ne, mai roto ki waho, ana kai pā te kahupo ki a koe. Kaua ki a koe, ki tō kotahi, engari, ki tō wahine, ki tō whānau, ki wōuri whakaheke. Nā reira, koeira te mana nui o te karakia Māori, ne, ka pā o te karakia Māori, engari, i roto i a mātau, ko nā karakia te āhiringatū, karakia mihinare, koe nei ngā hāhi o te wā kāinga. Engari, mo te karakia tawhito, te karakia Māori, ai, tētahi ea, ko tētahi taha e whakanoa, ko te whakatapu, ko tētahi e whakanoa. Ne. Yeah. Enei te i te raiti nei, ne, ka whakakākoe, ka pēhiko i te pātene, kua kā mai te raiti, ka pēhi anō te pātene, kua weto te raiti. Ne, he pēra, ne, he pēra.
3: He pēra he hakatuare, hakatuwhera hoki i te kuaha ki te aoeirua. Anai, mutua nā ngā mahi me hakakapia me whakatūtaki anō. Wa tōia
4: te tatau o te whare.
3: Te
4: papaki o te whare.
3: Kua kite i roto i ngā tau, arā anō e tahi kāreno kia tino mārama ki tērā ka whakatūwhera hia.
4: Ai.
3: Ka waiho kia tūwhera. Ka re tika te whakakapia anā ka kite kua pā, ka pā ngā taumahatanga tērā ka hupo i runga i te tangata, nē me?
4: Ai. I tērā tau, te marama o Noema, i karangahia nā tohuna o te motu ki konei, ki Awanui Arangi nei. Ki te wānana e ki anei ko te whare makatea. Ana, ko te kōrero, na te ruānuku, taku pāpā tāpau, ko te toko iti o te kāhui tohuna o Aotearoa, kai tōna toru tekau pea nā tohuna tūturu. Ana, kai tētahi atu rōpu ka kia ia ko nā wannabes. Ne. Engari, kia tūpato ki nā wannabes, nā te mea kai he te karakia. Ne. Ka whati ana te karakia, he tohu aitua, he tohu mate tērā. Nā reira, kia tika te rapu, te kimi i te tohuna, kai aia nā karakia, nā hei tā wharau i a koe i tō wairua, i tō whānau, i tō petaua rānei, ne, nā te mea, eho, ki te whati te karakia. He tohu mate tira.
3: Ano,
4: te tangata te tonu mea, te utu.
3: Yeah, engari, ai. Ehara i te mea ka pā ki a koe nahi. Engari, te rapea ki tō whānau ki a oe ake i roto.
4: Ka pā ki te tohuna. Ka pā hoki ki nā tāngata kai reira. Nē. Anā, ko ira i tohi ai nā pia ki roto i te wānana. Nē. Kāre kau mo te katoa. Kāre mo te katoa. Nō reira, ai, kia tika, kia pono nā mahi a te tohuna, kia tika hoki te taki i wāna karakia, nā te mea, ka uwhia aia, ka uwhia hoki te whare ki nā mana ariki o te pō.
3: Nā, kua kite i roto i ngā tau ngā wā o taua kaumātua, he nui ngā iwi i hurihuri ngā kaumātua ki te hiki ngā tapu o tēnā wāhi, te whakairi ngā tapu rānei, nā runga i te whakaaro, he whakawātea manga uri whakatupu, kia kau e pā ngā tapu nui ki runga i a rātau. He nui tonu ngā tangata, ka tūtaki te tangata, ka kororo ki a rātau, ka reo mahi e rā mahi, tapu. Ine. Engari, kai te kite au, he mea nui kia tiakina te tapu. Kia noho tapu te tapu. Kia kau e tā noa tia te katoa o tō tātou ao. Etahi ka kore hihia te pā ki te tapu, nā runga i aua whakamataku, i aua whakatūpato, rānei kia tika te mahi. Engari, heha ki a koe te take e nui ai, o he mea hirahira tēnei me whaita atau, kia pupuri tonu i te tapu, kia ātamanākitia te tapu. I roto i wa tātou mahi o te iara, o i roto i a tātou kaupapa nui tēnei na.
4: Ko te tapu e tika ana mō nāene. E harakau ko te tapu o tua whakarere o te ao kohatu, te wā o te kai tangata, o tātou mātua tūpuna, kao. Ko te tapu e kawe ana e tātou tēnei wā mō tēnei ao.
3: E me ana koe he tapu kei atu.
4: Nō reira, kua huri te ao, kua huri te tikana. A huri te ao, kua huri e hoki te tapu. Me ngā tikana e kawe nei te tapu i tēnei ao hurihuri. Nā reira, kua whati mai ana, ko te pōka whakaata, ko nā hangarau a te Pākehā, ko te pūrangi. Pai ki au te kōrero i takotoi konei, taku pāpai a pau. Ko te atua nui o tēnei ao, ko te wai a pūkoro.
3: He atua.
4: Nā te mea.
3: ka koropiko ati tātai ki watate.
4: Ka pehi koe te pātene, ne? Ana, ko tuwhera mai te ao ki a koe. Tuwhera mai te ao ki a koe.
3: Ka mutu he tino kaha tātou whakawhirinake atu ki watate wā.
4: Tatatunu i a tangata, ana, kai te mau wai pūkoro. Nō reira, he tika pea, tāna whakapai, ana, ko ira te atua nui, te atua hou, ko te wai pūkoro, ko te rorohiko. Nā te mea kai te whakapono katoa tātou, ki taua mea te wai pūkoro.
3: Ka tuku i te pātai au, ko whakautua.
4: Ai, ma te Google e hōmai he māra matana ki a koe.
3: Mena
4: ma te Google e hōmai nā karakia Māori ki a koe. Kua ki te tātai i runga i te rorohiko, nā kōrero katoa e pāna ki te ao Māori. Kua karakia mō te atea he whare puka tonu atu, kai te kapu o tō ringa.
3: Engari, me tika tonu tā te tangata haka tefa. Iera i te mea etahi o ngā kororo kai te ipurangi, te kakatoa.
4: Lō, kai rei ngā whakatūpatohana.
3: Ai. Me ata whakatepatepa, me ata tiro nā waiwi nei kororo. Me te mea hoki, kai te whakaruau ki etahi o tātou tohunga, ka tuku i ngā kororo ki tēnei rōpū. Engari, ka hopukina ki te wai o tētahi, ka hari atu ki wāhi kē, ka tuku noa nei. Kāre i te tiaki i te tapu o tauā. O tauā tuku. Kāre i te tiaki i te tapu o tauā wānanga. Nō reira, he haka tūpatotanga anō kei roto, ne?
4: Ai, tika tērā. Me āta manaaki tātou i ngā nā tāona whakahirahira. A kui mā koro mā, ana tō kōrero kai tā noa noa tia. Koe noho ka takataka hi haere ngā kōrero. Engari, kai reira te hua pai, ne, me te hua kino. O ngā hangarau o tēnei ao. Kai reira noho ki etahi whiriwhiri ngā kōroro e pāna ki te AI.
3: He kaupapa anō tērā. He atua anō tērā.
4: He atua anō, he atua hau tērā.
3: Me tērā atua, ka mōhi o ia, he atua ia. Rereke ki tā te kukara, ki tā ngā wai o nai nei, tērā AI, he mōhi o ki aia anō. Nō reira, he nui ngā āheitanga, nui hoki ngā haka tūpatotanga, ne?
4: He pērā anō te karakia Māori, ne? Kai reira te taha pai, kai reira te taha o mea hua whakatū patopea. kia, nā reira, kia tika te whāwha.
3: Mm.
4: Kia tū ora hiai nā taonga o tātou tūpuna, kia kore ai e tā hawa hawa tia.
3: Mm.
4: Engari ahau, kare I tū atu I te whakatau kia o tātou mātua tangata ākona ki te whare.
3: Mm.
4: Nō reira ka noho ki te whare, koeira tō kura wānana, ne?
3: Ai, ai.
4: Whakawetohia nā waia pūkoro.
3: Ai.
4: Me ngā rorohiko ka noho ki te whakamahi I ngā, ngā taona I hōmai ni a te kaihana ki a tātou, ane?
3: Mm.
4: Yeah. Ana, koeira te kōrero, whakarono kōrero titiro, koeira te kōrero a tō mātou pāpā ki a mātou, whakarono titiro mōhio.
3: Mm.
4: Yeah. Ana, ki te ake a hau I runga I ngā marae, maha, I roto I ngā hui whakahirahira, ana, koetahi tonu o tātou nā kaumātua, kai te whai kōrero te tangata, ana, kai te tērā wekeweke I wā rātou waia pūkoro ētahi, kai te tano whakāhua.
3: Mm. I te taumata tonu, ai, te noho ana I te tato ai. Taha o te hoa e pine ana. Oh,
4: yeah. O ki te au ētahi tāngata pērā, kia hau he whakaiti tērā I te mana o te kaiwhai kōrero,
3: ai.
4: O te kai karakia rāne. Nō reira, ai, me āta wānana tātou, te ao Māori ki wā tātou na tikana.
3: Mm.
4: Te wā e tuwhera ana ki te rawe ki I tō patopato I tō waia pūkoro, te wā e he whakahokia, whakawetohia.
3: Yeah, me noho motu ake. He mea nui tērā ka ahau waku mahi whakāhua. Huri huri I ngā kaupapa I ngā marae. He mea nui tērā ka āta whakarohi e I nā tūana tētahi o ngā kaikororo. Me pēhea taku neke neke e kore aukati o e whakararu rāne I ana kororo. Ngā wā e tikana kia whakawhiti ki te rā taha, me haere mā mūri rawa I te whare rānei, me whakawhiti ki tēnei taha. Engari, kai te kite au, kāre he whakaro, kāre e tino whakaro I roto I te hunga I pēnei ana e hikoe haere ana me te wā he rereke he mate tērā o te ao hau, ko pānei ki a tātou.
4: Ana, ka hōrere a hau, ei te kite atu I ngā kaumātua, ngā kaiwhai kōrero, i runga tonu I te pai. Nē, kua tū te tangata I te whai kōrero, ki te hakarāne, kei te rawe ki wā rātou wai pūkoro, kei te hete rā pikitia, kia hau.
3: He mea hei āta hakaro mātate.
4: Mā tēnā marae, mā tēnā hapu. Engari, I roto I wā mātou kura wānana, wānana maurākau, kāre
3: āhei
4: tia, kāo. Kāre whakaihia mai te waia pūkoro, anā ka whakamārama hiake ki te huna haere mai i te waharoa.
3: Ai, mui te kuhu atu ki te wānanga. I mua
4: I te kuhu tana atu ki te whakaihia hana atu ki te marae. Anei ngā tikana. Ka kore koe e whakai, e pai ki wēnei tikana, Rātero.
3: Yeah. Hoki, hoki.
1: Whakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whea, ko te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Mai rā e ngā kura huna ko te reo tātaki ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatu manawā, ko miri miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara rahi, ara raha, hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
2: Ko te reo tēnā o Hachirini McGavie, uri o Ngai Tūhoe, te whakatohia, te whānau a Panui, me Ngāti Whakaue. I kōrero ia mō ngā tikanga maurākau I roto o mātātua waka, tēnei mea te tohi, mō ngā tikanga taua me ngā kaupapa whakakotahi I ngā whare tūtaua o te motu, arā ko te pūtake o te riri. For the full episode, check out Pūkōrero on Spotify, Apple Podcasts and YouTube, or you can come back ā pōpō to hear the remainder of this episode.
5: Tupu hau.
6: Kai kōpura a noun, describing a strong summer wind. Mēnei ko tōna whakamaori. No te ata o te tekau maono o ngā rai mahu ake, ka kai kōpura i roto ia hokianga hakapau karakia. On the morning of the 16th, we left behind the warm summer winds of hokianga hakapau karakia. Kai kōpura, strong summer wind.
5: Te wā o te reo, your flavour.
7: Trying to make it a second-class language in our land. Oh,

0: Rangaranga maha nau mai, haere mai.
1: Hei! Tautoko. E tikaana kia nui tonu a tātou mihi ki te waihingaro. Mō te taonga nui, ko te ora. Mō ngā tini taonga maha katoa tukui o mai, hei whai oranga mō tātou, mō ngā whakatupuranga katoa. He mihi kau atu anō tēnei kia rātou te tini kua whiturangi tia, ki ngā whakaaroa nui tukui o mai i ngā mātua tupuna. E ui tonu ana ki ngā tikanga, hei ārihi i o tātou whakaaro me a tātou mahi, kia kore ai tātou e ngaro i roto i te au hurihuri nei. Kua hau tēnei ko hōri te kaituku pānu o te reo takiwā o tautuko o mihi atu nei kia koutou ngā whanau ngā karangamaha katoa puta noa whai atu nei ko ngā pānui o te wā. A te rā horoi o tēnei wiki, ka whakahaere tia te hui a tau a Topaz ki Mangamuka, ki roto o te hub kei te taha o te reo takiwā o tautuko nei. Ka timata tēnei o ngā hui a tau a te 11 karaka a te ata. Nā reira rā, ko puta karanga atu ki o koutou ngā tāngata ngā kounui a ki te whakatō i ngā momo tupu whaihua parokori hei oranga tunu māu, hei oranga anō mō te whānau. Nei anō te karanga ki o koutou, nau mai haere mai ki te hui a tau nei o Topaz ka tū ki Mangamuka a te rā horoi i tū mai nei timata a te 11 karaka a te ata. Ko te 11 o Hepetiama he rā whakanui i te reo rangatira, reo taketake o tēne o ngā whenua tukui o mai i ngā mātua tupuna. Nā, ko te 11 o Hepetiama, te rā i hoatu a ngā tamatoa, te petihana mo te reo Māori ki te kāwanatanga.

0: キャカハテゴリ
1: トトコ FM
2: ファファカタイテ
3: エタルワナイタク
4: ファファカタイテティカガオテネファカタキモテタガタファイファイピーハウモテタガタカウルイトーナイヒキロトインガマヒオウエラアトゥ
3: エタルワナイタク
0: キャカハテゴリ
1: トトコ FM
5: Tō reo irirangi Māori ko te reo takiwā o tautoko, ka nui takimihi ki a koe e whakarongo mai ana. I te wānei, me huri atu tātou ki tētahi kōrero nā te hōtaka wakahuia. Ko tēnei te wahanga tuatahi.
6: Ko ia te toki a te kingi. Inā rā, ko te kingitanga tōna ao katoa. Ka kōrero haina a Brad Totorewa mo ōna haipapa, āna raupanga, me ngā whakawhiu, a ētihi, i tā huri ai tōna ao katoa. Nō reira, whakarongo tonu mai.
7: I riro whenua atu, me hoki whenua mai. Ko te pakanga i runga i tēnei whenua, meriti ki te kōkā harakeke. Ko te tangata whakaara pakanga, amuri ake nei, kuia hei utu.
8: He nui ngaku haipapa tēnei wā. Hei tautoko i te kīnitanga. Ko tō mahi tuatai, ko te tiaki me te atawhai i te kīnga. Tore he kāau, kānau ki te karakia. Te kaupare i e rā toka, i e rā tāo, ka whiu ki taku tuara. Heu au, kā tika. Ko tō oranga te utu. Ka kia mai, tainoa ki te wā, ka kia mai te kīni. A kua mutu tō mahi, ka mutu te tangata. Nō reira, ka kotahi tau, ka rua tau, ka toru tau, ka rua tukau tau rānei. Kua mau au ki te iwi. Ā, kua nui taku whakapono ki tēnei kaupapa. Ka rau tino whakapono, koene te huarai. E whai oranga ai aku tamariki. Ai kāo rānei ko te huarahi, tika tīra mā. Mā o tātou tamariki. Mai kore ake, kā hinga te kaupapa. Kei te wāanga, kei te wā e uru mai ai te tangata ki te kaupapa, te tikanga. Mone te wā e whakaia, te whero ne, ko ia hei kini. Ko te oranga, ko te matenga rānei tērā, ko tana iwi. Kā mutu. Ka noho rātou e kaitiaki mo te kīnitanga mo āke tonu atu rā. Haipapa nui tērā. Kāre mohe mehe mea pirangi au tērā. Hei, tau taina ki runga i ngā kutamariki. Kāre au ki te akutamariki, te nuingo te wā. Kā oho au, ko are rātou ki te kura. Ka oki mai au ki te kāinga kua moe. Nō reira ku taku wā ki a rātou. Mo e whetau i nāinei. Ka re kaha ki te atu. Koe au e rāua rangiruana aku whakaro. Merite ngaku tamari ki kia au. Kāo. Me momo tangata ka au ki tēnei mahi. Ka rau hoki e mōhio. Hiaha he mahi māku i tu atu i tēnei. I wahono atu te kīnitanga, ko te kīnitanga taku ao. Kei ngā kutamariki, te kōwhiringa, e pēwhea te huarahi, e whai mārātau, kaputānei te kura. Karakaupia he kupu ki te whakātu, te whakāri rānei ngā kare āroto mo tērā, tūranga me ngā whiunga mai, ngā momo kupu, whakaiti i ahau, i au e tuana, roto i tērā tūranga. Ka kōrero ana au, mā te kini, e kōrero ana te kini. Engari kāre toru te iwi aro mai ki ngā kupu, ki ngā kukupu. Kai te pirangi noi onei ki te whakarongo i te kupu, i te wahau tō tātau kini. Ko te kotahitanga, he māma ki te whakahua, he ua ua te whakatutuki. Tō tāua iwi, whānui tonu. Auru mai te moni, ko noho wehe tātou. Nō reira iau e kōrero ana i rungi te paipai, paukai, ka kōrero kotahitanga au i ngā wā katoa, ngā wā katoa. Whaino, e tamariki tonu anau, ko ngā tau kei te aroaro ka āhua, pūriri ai te kutu i tērā tūranga.

0: Kia ora te whānau, you're tuned into Tautoko FM.
1: E whakarongo mai ana koe ki te hōtaka nei nā te wakahuia. I runga I te reo takiwā o Tautoko. E puta mai ana I Hikurangi, I runga I te iarere, iwa tekau mā fitu, irarima. Mai ano I maunga taniwha, I ngā iarere, iwa tekau mā iwa, irarima. Ko tēnei te wāhanga tuaroa.
2: Ko ia te toki a te kingi. Inā rā, ko te kingitanga tōna ao katoa. Ka kōrero haina a Brad Totorewa, mo ōna haipapa, ana raupanga, me ngā whakawhiu, a ētihi, I tāhuri ai tōna ao katoa. Nō reira, whakarongo tonu mai.
3: Taku kupu kia koe e manuhiri. Kohi kohi a ngā maramara o te waka, kia tōpū ki tō waruaro. Waiho mā waho, hei whera whera. He kokopi kau tāu.
4: Ko ngā kākau e mauana ahau, ko ngā kākau o ngā kuhua e me tuku mai e ngā whānau o tō mātou hapuri kia mātou. Nā te toko maha pia o mātou. Arohaina mai rātou ki tō taku whānau, a ko tuku kākau mai. Ko tai mātou ki te kura, ko ka taina mātou i te mea ki te mau ngā kākau o ngā whānau Pākehā nei. Taku pāpā, tētehi tangata, kāre tuku ia mātou ki te toa kuti-kuti makawe. Nei āia e te kuti-kuti tawhito nei. A whakanoho māi mātou ki runga te tū, timata ki te kōtete āere me ngāna makawe kuti-kuti nei. Nā wai rā he arapeke kei tō muri rā o te pane. Ko āre atu mātou ki te kura me te mau pōtai. Ko tangotaku pōtai, nā kua ki te kua kōtiti katoa ngā kumakawe. Waku mātua, he kaha nō rawa ki te pāti. Kāre kaha ki te kawe ia mātou ki te marae, ki ngā kaupapa Māori tonu. Kāwe nui ngā wāe pāti ana ngā kumātua. He tangata whakatoi au. Upo he te iwi, tangata māro kia, Brad, karakau. E tangata ngāwari kia. Nāwai. Ka whakapae te au, he tangata momi taru, he tangata hoko taru atu ki ngā tauira o te hāpuri. Karangatia he hui, mea ku mātua, e te tumuaki, me ngāna whakapae.
5: E tika nā ngā whakapai?
4: E whakapai teka, tērā. Ka whanāia au tērā wā. Ka oki au ki te kāinga I tērā pō. Ka patua nui te au.
5: E whakapai ana koe he mea kaikiri tērā?
4: Ka rei moe o hērā, he aha tērā āwa I hērā wā. He aha tēnei tikanga, te kaikiri. Ngare kāore e kore, kāore e kore. Nō reira I puta tohe, tohu kore. I te kura. Tātai ka mautua I te whakaaru I au. E kore. E kore rawa te tangata e taka I takumana. E tēnei wā, haere ake nei. Te aro I au, te hohonutanga o tēnei huarahi e whāia nei au. Nā reira, mahuta mai ai te whakaaru I au, Me hoki hau ki te kāinga. Kia Māori mai taku ārero. Kia whakakai Māori ki rāno. Tō tātau reo ki ngā uri whakatuku. Ki te kotahi te kākaho ka whati. Ngari ki te kāpuia e kore e whati.

0: taku whakatupuranga, he noho ki te pai tuarua tuatoru, tāne, kā ta mātakitaki. Me tāe te karo kā karo. Te mea pai ki atu tō rātou reo, tō ngā kaumātua nāe nei. Tērā mahi ruriruri tērā, e kore te marae ora ki te karo tātou. I te koro nei hana o tēnei tau. I reira au, ka whiu te kōrero. Koutou, kāre mau hutu, kāre whakaitea kia noho mai ki te paipai mua. I mua i ngā rangatira o te motu.
1: O te tangata whakaara paka ngā muri ake nei, koia he utu. O reira, kei ngaku rangatira. Tēnā koutou, i tāi mai, tēnā koutou i tāi mai, tēnā tātou katoa, ā kei kuna te toko.
0: Kā mutu ana te koro nei ana, iā tāro take au, iā au anō. E tika ana tērā kōrero old bread. Ko te nuinga o ngā kukau mātua, kei runga te pini ana. Nā, ka timata tēnei kaupapa, te tono hutu. Te kākahuria ngā kaumātua, te kākahuria ngā paipai o Waikato whānui tonu. Whakaputāne ki runga i a pukamata. Ko toru mārama pia i ngāi nei. Neke atu i te tahi rau, toru te kau hutu. Kei tōku whare. I rau e te kaupapa ki etei, i kino ki etei. Kia au. E hake te mea pino noa nāu. Kāo, ko ngā tangata kei te tuku koha a tuku hutu mai, e kohaina mai ana ki tēnei kaupapa, e ora ai ngā tātou kaumātua. Koe na karungo koe e iau e kōrero ana, e ora ai. Koe nā whakaro a humai ana i a tāwhiao. Kā puta, kā ora. E hāngai puana tērā ki te kōrero, kia niwha te ngākau ki te whakauinga mahi atawhai i te tangata.

0: aha koa a kare pea e tahi taiohi o tēnei wā mōhi o tia nei aha te landline. Engari, ko te aka kūmara tōna wai, kia tuku atu e tei. Wakaro e ai te mea panaia kia pōti o tātai wānau, engari e kupu aki aki. Ka whakaritehi a tētahi kāuhi, tētahi tira kānuhi mōhi o tia nei ki roto i a mātau, kia aki aki mai o tātai wānau, kia pōti, kia rehi te tia.
1: Ka eke hoiho ngā uri o Ngāti kahungunu mai i wai marama ki Pōneke, hei kawe i tētahi pētihana ki te pāremata. Ko te tono kia kauatu kā wanatanga e unu e whakarereke rānei ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture. Ka wehe ngā kai eke a te praere e kainamu mai nei, ā ko te whainga kia taiki te pāremata hei te ture te 15 o Mahuru.
2: Pērā tiriti o Waitangi kua whakaturaki ngia. E tēnei kāwanatanga, no reira ai, me kimi tātou tētai whakautu, tētai urupare ki tāu āhuatanga hoeno, hei te mea ko tērā anake, kei te kimi tātou te wetahi ara whakamua mō tātou tīwi Māori. Kei te mohio nei tāua tātou, he nui ngā mahi whakatūraki nei a tātou. No reira mena ka pērā te kāwanatanga me tai mai, ki te whakarongo, ki te titiro, ki ngā whakautu, ki te whakarongo ki ngā āhuatanga, ko pākino nei kia tātou.
1: I tērā wiki whakaputa te rōpū kā kāriki i tetehi o ngā kaupapa pōti a te pāti, arā kia whakatū i tetehi hokomaha nā te kā wanatanga ko Kiwi Mart tōna ingoa. He hokomaha hei wāhi whati i te whirina ki tangātu o te motu ki ngā hokomaha nui pēnei i a Woolworths rātou ko Pack and Save ko Foursquare. E aiki te kairata ki takirua i te pāti kā kāriki i aiki a Marama Davidson, kei te hāua a pūtea nui e ngā kamupene nei i a ngā whānau o te motu e pāngia kinoti ana e utu nui.
3: Piki tonu atu te utu kai. He pire utu oranga tēnei pire. He matapiko ngā hokomaha. A, kei te pinapina pūtea. Ia te rā, kotahi miriona ka pinapina i enei matapiko. Kotahi miriona ia rā. Nā te hiki o te utu ki te hokomaha. He kino tēnei.
1: Ki ngā take hā kinakina, e tū ana ko ngā whakataetae Zespri Ames Games ki Tauranga mai te praere te tuarima ki te praere te 11 o Mahuru. Neke atu i te 14,000 ngā rangatahi no ngā kura e whā rauo o te motu i whai wāhi, a e 27 ngā momo hā kinakina e haere ana, pērā i te poe tarawhiti, te poe tūkohu, te haupoe me te tēnehi. Hei tā ngā rīpoata he nui ake ngā kai whakataetae i ngā Ames Games, tēnā i ngā kaipara i tai atu ki ngā taumā hekeheke o te ao ki Parī i te tau e 2024. Koea ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: te akaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Ngā whakatau. I ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
3: Ko te tikanga o tēnei whakatauki, e kī ana kia kaua e whai i ngā mahi o tētahi atu. Engari anō hoki, kia whai i tau ake huarahi.
2: I ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
4: Ngā whakatatai manu kōrero ārohe mo te tai tokerau 2026 atu i te kāreti o Puma Pāria i whāngarei. Pōhatu Randall, no te kura kaupapa Māori o te rāwhitiroa mo te wahanga tāturikara.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai ngā ko Pōhaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a wātea, a te pītea taunaki, a te whānau Waipareira, rātou, komuma. I whakarewahi ai ngā iwi e waru o Taramaki ara te tōpuni marahu, tētai kaupapa hou ko The Landline te ingoa. Kaupapa hei akiaki ngā whānau o te takiwā kia rehita, ka pōti hoki i te kōwhiringa pōti āmotu o tēnei tau. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. I whakarewahi ai ngā iwi e waru o Taranaki ara te tōpuni ngārahu, tētahi kaupapa hou ko The Landline te ingoa. He kaupapa hei akiaki ngā whānau o te takiwā kia rehita, kia pōti hoki i te kōwhiringa pōti āmotu o tēnei tau. Hei tā te pauwhakarai o te tōpuni ngārahu, hei tā wharehoka wano, ahakoa ka kore pea tēnei reanga e mōhio ki tēnei mea kia nei te Landline, ko te matū o te kaupapa, ko te whakawhātoro i te aka kumara kia tau te karere akiaki ki te pōti ki ngā whānau huhua o te takiwā.
1: Ahakoa ko ona arunga ki ngā ki te hunga kareti no whakaaro nei ki te pōti. He arunga no ki te hunga taiohi. Ahakoa kare pea etahi taiohi o tēnei wā mōhio tia nei aha te Landline. Engari ko te aka kumara tōna wai kia tuku atu e tei. Wakaaro e ai te mea panaia kia pōti o tātai wānau engari e kupu aki. Ka whakaritehi a tētahi kāwhi, tētahi tira kānuhi mōhiotia nei ki roto i a matau. Kia aki mai o tātai wānau kia pōti, kia rehititia.
0: Kei te anga whakamua ngā mahi hanga anō i a rangatira marae ki te karaka, whai muri i ngā waipuke a huripare kapareira i te tau 2023. I kōkirihia i ngā whānau o Ngāti Wāhia te aitanga a Māhaki, he kaupapa hei tanu i ngā taonga me ngā whakahua i pāngia e te huripare kia tiakina mo te wānei. Hei te tuiwheratanga o te marae hou ka whakahoki au a taonga hei taonga whakarākei i ngā pakitara. E whai ake nei ko ngā whakamahuki nā te māngai o rangatira marae nā whiti aua Ropitini.
2: Ka pakitea kua kaha te raru o ngā whakahua a kāti ka whakaritea e mātau me ngā rangatira o te whare taonga. He pai ake pia mea tatanu i ngā taonga nei, ngā whakahua nei. Ka tono anō ki ngā whanau i te wā, ka tuwhera te marae hou, kia whakahokia mai anō ngā whakahua o rātau whanau, o rātau tīpuna ki roto i te marae hou.
0: Ka eke hoiho ngā uri o Ngāti Kahungunu mai i wai marama ki Pōneke hei kawe i tētahi pētihana ki te pāremata. Ko te tono kia kaua te kāwanatanga e unu e whakarereke rānei i ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture. Ka wehe ngā kai eke a te praere e kainamu mai nei a ko te whainga kia taiki te pāremata hei te ture te 15 o Mahuru.
3: Tērā tiriti o Waitangi kua pakatūraki ngia e tēnei kāwanatanga. Nō reira ai, me kimi tātou tētai whakautu, tētai urupare ki tāu āhuatanga hoeno, he te mea ko tērā anake. Kei te kimi tātou te wetahi ara whakamua mō tātou tīwi Māori. Kei te mōhio nei tāua tātou, he nui ngā mahi whakatūraki nei a tātou. Nō reira

0: na capoeira te kāwanatanga me tai mai, ki te whakarongo, ki te titiro, ki ngā whakautu, ki te whakarongo, ki ngā āhuatanga, kua pākino nei ki a tātou.
1: I tērā wiki whakaputa te rōpū kā kāriki i tētahi o ngā kaupapa pōti a te pāti, arā kia whakatū i tētahi hokomaha nā te kā wanatanga ko Kiwi Mart, tōna ingoa. He hokomaha hei wāhi whati i te whirinakitanga atu o te motu ki ngā hokomaha nui pēnei i a Woolworths rātou ko Pack and Save, ko Foursquare. E ai ki te kairataki takirua i te pāti kā kāriki i ai ki a Marama Davidson, kei te hāua a pūtea nui e ngā kamupene nei i a ngā whānau o te motu e pāngia kinoti ana e vitunui.
2: Piki tonu atu te utu, te utu kai. He pire utu oranga tēnei pire. He matapiko ngā hokomaha. A, kei te pinapina pūtea. Ia te rā, kotahi miriona, ka pinapina i enei matapiko. Kotahi miriona ia rā. Nā te hiki o te utu ki te hokomaha, he kino tēnei.
1: Ki ngā take hā kinakina, e tū ana ko ngā whakataetae Zespri Ames Games ki Tauranga mai te paraere te tuarima ki te paraere te 11 o Mahuru. Neke atu i te 14 mano ngā rangatahi no ngā kura e whā rauo o te motu i whai wāhi, a e 27 ngā momo hā kinakina e haere ana, pērā i te poe tarawhiti, te poe tūkohu, te haupoe me te tēnehi. Hei tā ngā rīpoata he nui ake ngā kai whakataetae i ngā Ames Games, tēnā i ngā kaipara i tai atu ki ngā taumā hekeheke o te ao ki Parī i te tau e 2024. Koea ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
3: Kia ora whānau, you're listening to 99.5,
4: 97.5, Tautoko FM. Te wā o te reo.
5: Hāpaia rā te ara uenuku, ngā pai iri mai iri ngā o hukurangi, ko whiria rā te pai ako tiriri, te kawa o rahiri. Follow the arc rainbow suspended above hukurangi, whiria the taproot of war, the protector of rahiri.
4: Te wā o te reo, your flavour.
6: He petipeti kai te hāre nē, engari kāore e tere ki te anga mahi petipeti kai te horapa hāre ki a tātou tamariki i ēnei rā. Ka tāia te tāiatu ki a rātou, ahakoa te wāhi, ahakoa te wā, me tana tūkino i te tangata. He āhua pēnei ngā wharanga petipeti.
7: Ka tāia te tuku mai i te 20 tāra ki āhau.
6: Ā, moetahi, kāore e hamumu te waha, ka wahangū. Ka kitea te kore noa e hiahia ki te uru ki ngā tākaro, ki te noho tahi me ngā hoa rānei. Ākona me pēhia te kitei ngā tohu o tēnei ngā rara, te petipeti, me pēhia hoki te āwhina.
8: Hari mai, me noho tahi tāua ki te kōrero.
6: Hāre ki safergambling.org.nz/youth.
9: Kia ora, mena kua rehi te koe hei kai pōti, ā, kai a mātou tō i mērā tōtau wāia rānei, ā kuenei tai atu ai tētahi kupu ki a koe. Whakaungia te tiku o utai pitopito i mui te 25 o ke topa, ā, kari te koe, nā te kaitiaki take kōwhiri.

0: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.
1: Ko maunga tani whā, te maunga, ko maunga muka, te marae ngā puhi, te whare hokianga, te moana ngā puhi, nui tonu, te iwi e ngā reo, e ngā mana e ngā kāranga, ranga maha, nau mai, haere mai.
2: Tautoko.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai ngā ko Pōhaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a wātea, a te pūtea taunaki, a te whānaua Waipareira, rātou, komuma. I whakarewahi ai ngā iwi e wari o Taramaki ara te tōpuni ngārahu, tētai kaupapa hou ko The Landline te ingoa. Kaupapa hei akiaki ngā whānau o te takiwā kia rehita, ka pōti hoki i te kōwhiringa pōti āmotu o tēnei tau. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. I whakarewahi ai ngā iwi e waru o Taranaki ara te tōpuni ngārahu, tētahi kaupapa hou ko The Landline te ingoa. He kaupapa hei akiaki ngā whānau o te takiwā kia rehita, kia pōti hoki i te kōwhiringa pōti āmotu o tēnei tau. Hei tā te pauwhakarai o te tōpuni ngārahu, hei tā wharehoka wano, ahakoa ka kore pea tēnei reanga e mōhio ki tēnei mea kia nei te Landline, ko te matū o te kaupapa, ko te whakawhātoro i te aka kumara kia tau te karere akiaki ki te pōti ki ngā whānau huhua o te takiwā.
1: Ahakoa ko ona arunga ki ngā ki te hunga karetino whakaaro nei ki te pōti. He arunga no ki te hunga taiohi. Ahakoa kare pea etahi taiohi o tēnei wā mōhio tia nei aha te Landline. Engari ko te aka kumara tōna wai kia tuku atu e tei. Wakaro e ai te mea panaia kia pōti o tātai wānau engari e kupu aki. Ka whakaritehia tētahi kāuhi, tētahi tira kānuhi mōhiotia nei ki roto i a matau. Kia aki mai o tātai wānau kia pōti, kia rehititia.
0: Kei te anga whakamua ngā mahi hanga anō i a rangatira marae ki te karaka, whai muri i ngā waipuke a huripare kapareira i te tau 2023. I kōkirihia i ngā whānau o Ngāti Wāhia te aitanga Māhaki, he kaupapa hei tanu i ngā taonga me ngā whakahua i pāngia e te huripare kia tiakina mo te wānei. Hei te tuwheratanga o te marae hou ka whakahoki au a taonga hei taonga whakarākei i ngā pakitara. E whai ake nei ko ngā whakamahuki nā te māngai o rangatira marae nā whiti aua Ropitini.
2: Ka pakitea kua kaha te raru o ngā whakahua a ka te ka whakaritea e mātau me ngā rangatira o te kau o te whare taonga. He pai ake pia mea tatanu i ngā taonga nei, ngā whakahua nei. Ka tono anō ki ngā whanau i te wā, ka tuwhera te marae hou, kia whakahokia mai anō ngā whakahua o rātau whanau, o rātau tīpuna ki roto i te marae hou.
0: Ka eke hoiho ngā uri o Ngāti Kahungunu mai i wai mārama ki Pōneke hei kawe i tētahi pētihana ki te pāremata. Ko te tono kia kaua te kāwanatanga e unu e whakarereke rānei i ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture. Ka wehe ngā kai eke a te praere e kainamu mai nei a ko te whainga kia taiki te pāremata hei te ture te 15 o Mahuru.
3: Pērā tiriti o Waitangi kua pakatūraki ngia e tēnei kāwanatanga. Nō reira ai, me kimi tātou tētai whakauti, tētai urupare ki tāua āhuatanga hoeno, he te mea ko tērā anake. Kei te kimi tātou te wetahi ara whakamua mō tātou te iwi Māori. Kei te mohio nei tāua tātou, he nui ngā mahi whakatūraki nei a tātou. Nō reira mena ka pērā te kāwanatanga me tai mai, ki te whakarongo, ki te titiro, ki ngā whakautu, ki te whakarongo ki ngā āhuatanga, kua pākino nei ki a tātou.
0: I tērā wiki i whakaputa te rōpū kā kāriki i tētahi o ngā kaupapa pōti a te pāti, arā kia whakatū i tētahi hokomaha nā te kā wanatanga ko Kiwi Mart tōna ingoa. He hokomaha hei wāhi whati i te whirina ki tanga atu o te motu ki ngā hokomaha nui pēnei i a Woolworths rātou ko Pack and Save ko Foursquare. E ai ki te kairata ki takirua i te pāti kā kāriki i ai ki a Marama Davidson, kei te hāua a pūtea nui e ngā kamupene nei i a ngā whānau o te motu e pāngia kinoti ana e vitunui.
4: Piki tonu atu te utu kai. He pire utu oranga tēnei pire. He matapiko ngā hokomaha. A, kei te pinapina pūtea. Ia te rā, kotahi miriona ka pinapina i enei matapiko. Kotahi miriona ia rā. Nā te hiki o te utu ki te hokomaha. He kino tēnei.
0: Ki ngā take hā.

ko te reo o kaitahu tērā I āna hātere, te hā o ōna tupuna. Ko te kai waiata e whai ake nei ko Bikurunga. Ko tahi tonu te ingoa o te waiata me tonu kōpai Red Sunset.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwa rātō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo Haturua Waenga tēnei.

0: haunga whenua o te ao ki te whakanga hau i te taone me ngā whakaaturanga kore utu, utu āwhina hoki me ētahi whakaaturanga whaitikiti. Hoi anō hei whāngai mai i te whānuitanga o te kaupapa nei, ka whiti atu ki te kaihautū Māori ki a Savannah Tukariri. Tēnā koe.
1: Tēnā koe.
0: Ngā mihi nui. Savannah, nei hei whakatūwhera i a tāua kōrero. A tēnā whakamāramahia mai te kaupapa o te koha.
1: Koha he hōtaka i te World Buskers Festival ki te whakanuia i ngā kaihaka, ngā kapahaka mō ngā hāpori Māori me ngā hāpori Pasifika. Ko tētahi atu kaupapa ko Toha, i roto i tērā, he kaupapa mō ngā rangatahi Māori me ngā rangatahi Pasifika i roto i te World Buskers Festival.
0: Nā, i a koe e whakamārama mai nei i, i te kaupapa o Koha, me te kaupapa o Toha anō hoki. Tēnā nā te aha i whakatau ai koutou kia waihanga i te hōtakara.
1: I ngā tau 30 kua hipa kaori kaha kite i ngā hua o te whare tāpere Māori. Nā reira e whakatū, e whakatau mātou i ngā kaiarahi o te World Buskers Festival me ngā kai tohu tohu mana whenua kia waihanga i tēnei hōtaka ki te akiaki i ngā kaihaka o te whare tāpere i runga i te atāmira o te World Buskers Fest.
0: Nai, i kitea ko tētahi o ngā rautaki o te kaupapa nei ko te akiaki, ko te whakapoapoa i ngā kaihaka, i ngā kaiwhakangahau Pasifika anō hoki ki te kaupapa. Nā, he aha te take he mea nui kia whai wāhi mai ngā kaihaka Māori me ngā kaihaka, ngā kaiwhakangahau Pasifika.
1: Ka hara mai te tini me te mano ngā tangata o te ao ki o tautahi mo tēnei kaupapa. E mai rā anō kua kurahuna te whare tāpere Māori me Pasifika pērā i Pacific Underground. Ki a mātou kua tai te wā me whakaatu ki te ao.
0: Ka rawe hoki nā hei whakau i te rautaki, tetehi o ngā rautaki o te kaupapa nei. Tēnā ko waika a hei ki te tuku tono atu. Kia tū hei kai whakangahau i te kaupapa nei.
1: Ko ngā tangata kato, mō tēnei kaupapa ngā kaihaka Māori me ngā kaihaka Pasifika, mēnā ko kai ngā kau koe ki te whakangahau tangata, tono mai.
0: Tēnā koe i mua i te whakakōpanitanga. He kōrero āu mō te hunga e whakaaro ana ki te tuku tono atu?
1: No mai. Māori mā, Pasifika mā, mēnā he hiahia, mēnā he hiahia au haere ki te pai tuku tuku o worldbuskersfestival.co.nz. Just karawhiua.
0: Māma, kia ora. Nā i mua i te whakakōpanitanga. He kōrero whakakapi āu?
1: Ko tai te wā hei ki te ao ki o mātou whare tāpere Māori me whare tāpere Pasifika. So, pēnā, ko tai te wā.
0: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki. Anō mātou te waimari, te whaiwāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Kai hautū Māori Savannah Tukariri, tēnā koe.
1: Kia ora, ngā mihi.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
0: E aro hai hai nei te komiti whiriwhiri i te Modern Day Slavery Bill, he pire hei whakahere i ngā kamupene nui ki te āta mātai i ngā āhuatanga mōtika kaumahi i roto i a rātau anō. Nā kia noho tonu ki tēne ia whakaaro.

0: puta i te kaiara taki tuarua o New Zealand First, a Shane Jones, ngā kōrero whakamuramura i ngā āhuatanga, pononga i roto i te ahumahi huakiwi. Ahua no mana anō ana kōrero e whakawhārahi ake, a tēnei kamihi, minita Shane Jones. Tēnā koe.
1: Kia ora, ngā mihi ki a tātou.
0: Kia ora. Nā hei, āpiti atu ki taku whakarāpopoto. Tēnā heahanga take i puta ai o mā harahara mō te whakatūkino i ngā kaimahi i roto i te ahumahi huakiwi.
1: E ko, kātahi ngā mahi whakariha-riha. He pupu ake ana i wāinga tonu i te kapa o ngā kaimahi, ngā kamu pene e mahi poke ana. Ka mutu ko te rōpū tino whai ingoa kei tēnā wahanga o te ao Pākihi ko Zespri. Kā hore he rōpū kotahi nui atu tō rātou mana. Kā hore he kamupene nui atu tō te whai pakiaka i raro i te ture, i tō te mana o te kamupene kia nei ko Zespri. O tira kei raro i tō rātou taumarumaru a rāno atu ngā mahi whakahouhou rau atu e meti ana. Nā, ia te kotahi wiki, e pakaru mai ana ki te kapu o te pepa e tahi mahi kikino. E pānuiti ana e te tangata, e pakaru mai ana hei pānui māwai atu rānei. Ka mutu e nei tangata e tūkino ti ana no rā wāhi, he manene. Ka mutu ko ngā kamupene kei te takakino i a rātou no rā wāhi hoki. Wā ko te hunga kei runga i te paipai o au a kamupene no rā wāhi. Nā ko tāku e hōhā nei, e werewero nei i a Zespri, kei a rātou te mana hei whaihaina nati, hei whakamutu i tēnei momomahi. Ka mutu kāhi anō atu te nui o te paiheniti o te rangatahi Māori, e noho kore mahi ana. Ka mutu kau no i te kura i nāine ko kore tāe e rātou te whiwhi penihana. Nā, me ata rapu e ngā tāngata no rātou aua tū ngā rākau huakiwi me pēhea rāne ngā tamariki no tēnā rohe pua no whiwhi mahi ai. Ko ia tāku i werowero ai i a rātou. Me taku mōhio kei kona tō tātou iwi Māori e whai pāngana ki roto i aua momo Pākihi. Engari e kō, tāku e pōuriniki me te mēnei ko te rongo pai, me te ingoa pai o tō tātou motu e tautungi ana. Rāroto i ngā mahi kikino, rāroto i ngā mahi whakapokepoke, e kōrerongi ana e ahau.
0: Nā, hei tāu, he mahi whakarihariha, he mahi kikino, e pupu ake ana i ngā tāwharautanga o Zespri. Me aha e pai ake ai te noho a ngā kaimahi tērā ahumahi, hei nanati i ngā mahi kikino. Heahanga kei a koe ki te panipani i tērā momohaki.
1: Tō mua rawa ka maunga tangata nā rātou e nei mahi kōkiri te tuatahi. Tangohia te āheitanga kei a rātou ki a noho ai rātou ki tō tātou motu, whiua ki rā wāhi, ki hoki ai rātou ki te kāinga i tupu ake ai rātou, tuatahi. Tuarua, ko ngā kamupene kei a rātou ngā pānga huakiwi ki te mau, ko ngā kamupene tūkino tangata. Ka mutu, etahi o ngā wāhine me ngā tāne e mahi ana, me te mene he pārau nōhio nei rātou, he pararau nōhio nei, he taurekareka, horakau e utu ana, kāhi anō atu te tini o rātou, pēnei me te keha i runga i te kuri e noho ana i roto i te rūmokotahi. Nā, e nei momo mahi poka noa e meti ana ka mutu, e takakino ti ana te ingoa tō tātou motu. Kei kona anō, māku e titiro, te rongoā ki te mahi tahi ngā tarikāwanatanga katoa, e rangi rawa ka maunga tāngata e whakahāre ana i ngā kamupene, kei te takakino i ngā mehe pārau, ngā kaimahi nei, ōrite ki a poihākena whiua ki rā wāhi, kaua tukua ki a noho mai ki konei. Nā, ki te timata tātou, ki te pangatu i a rātou, ki hoki ai rātou, ki wāhi kē, ka tahi rātou ko mōhio, whakamutua tēnei momomahi, ka kore tātou e tukua ki noho tonu ki tēnei whenua.
0: O tēnā koe, nā ki kaupapa ke i kite aka i te whakatere te kāwanatanga i tētei kaupapa hanga kaipuke me tētei tauranga whakatika kaipuke ki rua kākā. Mā tēnei e tae ai te whakatika i ngā kaipuke nunui ki Aotearoa Pū. He aha te hiranga o tēnei kaupapa mō te tai tokerau me tōna ohanga anō hoki.
1: Ko tēnei momo kāmaka, ka waihangatia tēnei kāmaka ki te tahatono o te wāpu kei Marsden Point. Ko te wāpu kei Marsden Point i nāianei, ko te nuinga o te utanga ko ngā tūporo mai te ngahere. Nā me etahi o ngā, etahi o ngā ratonga mai te ngahere, ne? Nā, ka mutu ki te tatū i roto i te ture e tāia te whakatū kei te hawhi piriona tāra te utu. Nā, tērā ngā painga ka puta, ka whiwhi tātou i tētahi kāmaka, ka tāia te tō mai ngā poti rarahi, ahako ngā poti whakawhiti atu i te Moana Raukawa, ahako ngā poti nunui e hauika ana ki te wāhi kōpua o te Moana. Ahako ngā manuao ki a tātou ki roto i te ope taua mō ngā manuao. Ahako wetahi atu o ngā kaipuke nunui o te ao. Maumai ai ki konei. Nā ka toia mai, ka umai ki roto tonu i tēnei kāmaka. Kātai ka timu te tai, ka hiki ake. Ko ngā kaipuke ki runga, ka tāia te horoi, ka tāia te whakatikatika i te takare o te waka. Nā, kāore he kāmaka pēnei te nui kei a tātou. Tērā te tahi kāmaka pēnei itiiti noi o nei kei Devonport, me tētahi kei Littleton, engari mō ngā poti nonohi noi o nei. Nā, tāku e mea ke nei kei a tātou, take i toho ai ko Marsden Point, tērā whanga ka nui no atu te hohonu ne, nā ia te tai, nā ka whiua te wai tote, mai ngā kokorutanga katoa o tēnā whanga e kia nei ko te whangarei terenga parawa, nā ka whiua atu ki roto i te Moana Nui Ākiwa, nā kia pari te tai, ka hoki katoa mai ki roto i ngā kokorutanga, pari ngā haeretanga, nā kua kapi katoa ngā tahuna. Nā take tēnā e hohonu nei. Te puaha o te Moana, nā koe tēnā te taki i tatu ai mātou, koe tērā te tahi wāhi pairawa atu, hei whakatū i te tahi kāmaka pēnei, ka tau mai ai ngā poti, ka hikina, ka whakatikangia, ka utua te nama, nā ka hoki te poti ki tāna mahi, i whakarite hei mahi mana, ia rā, ia rā, ia rā.
0: Nā e mohi ana kei te tukanga whakahoro pūāhei te kaupapa nei i tēnei wā nei. Nā hei ahe a mohi o ai te motu mēnā rānei ka ahu whakamua te kaupapa nei kahore rānei.
1: Pātai pai tēnā. Waru wiki ka tīmata te election a te noema. Tahi, rua, toru, whā, rima, ono, whitu, waru. Ai, waru wiki pea. Iwa wiki pea. E kore kāhore toru, whā, marama pea. Tua atu i te tukunga pōti, kātahi ka puta te whakatau. Engari nui te pūtea, nui ngā ripoata, kahi anō atu mano rau kupu, ta herea ki te kapua te pepa, hei wānanga, hei whiriwhiri mā ngā tohunga, ka meinga hei noho ki runga i te rā paipai whai mātauranga, nā ka tatu i a rātou, mehe me tāia rānei i raro i te rā ture e kōrero nei tāua mo te pūāhei wawe, kia haere whakamua. Taku whakapai ka tautokotia.
0: Nā ki kaupapa kē i wāhi pānui au i te karere me ana, hiahi ana koutou ki te whakawhāiti i ngā āheinga a ngā kaunihera, i ngā whakataunga ahumoana. Tēnā whāngai mai te whānuitanga o te kaupapara.
1: Ai, ko ngā kaunihera ārohe, e āhei ana ki te rāhui i etahi pito o te Moana, hei kaupapa tiaki i te taiao. Ko rātou, hei whakatakoto i ngā ture. i ngā tikanga. Hei āwai, te mana, hei haumai ki roto, tiki mātaitai, hauhau, hihi ika ai. Tōna tikanga ko te ture, ka whakawhiwhia te rā mana ki te manatū ika anakenake. Engari, tērā etahi o ngā mema o te hāpuri kei a mātou kei te nōta, i kōkiri, pai kē mā te kaunihera, nā te mea e noho pātata ana te hāpuri ki ēnei pito o te moana hei tā rātou. Waiho, nā te mea pātata te kaunihera ki o rātou kāinga, waiho ko te kaunihera. Tērā te tahi tauira ko mōtiti te ingoa kei tauranga moana. Engari nā mātou te whakatau. Waiho kia ko tahi anake te tari kāwanatanga, hei whakatau, māwai, ngā ika o te moana. E haunga noa e tiaki, engari ko te ture e whakahaere. Nā, ko te tari kei raro i te mano o tōku tari. Me te ture, e kia nei ko te ture mō ngā ika. Nā, ka whakarerekētia i roto i te pire hou, e meinga nei ko te RMA, kia kauara wātou, kia kauara wātou e āhei ai ngā kaunihera ne, pēne me Waikato, Northland, Bay of Plenty. Kia kauara wātou rātou e tukua. Kia tango ake i tēnā pito o te ture, mā rātou e whakahaere, mā rātou e rāhui, mā rātou e whakatakoto, mehe me e tāe e āwai atu rānei te hīika, te hāwika he hanga whakarawe. Ka tuku a rātou te whakamahi e nā uru atu ki roto i ērā pito o te moana. Nā mātou i whakakāhore i tērā āheinga. Nā hei te wiki e haere mai nei, tōna tikanga ka whakatūturu tia tērā wahanga o te ture.
0: Ai mihi ana e nā whakamahuki, kaupapa whakakōpani, minita, ku rewa ko te wiki whakamānawa i te kono nei hana o te arikino i kuini ngā waihono i te pō, ko tēnei tāna mea tuarua. Nō reira, tēnā whāriki mai o whakaaro mō te āhua o tāna kawe i ai anō, mō te āhua o tāna whakarewa kaupapa anō hoki.
1: Ai, ai, mātou ko wini tāna mā e whakaeke ana i te marae hei te prairie. Haere atu ana ki reira ki te whakatuki i te kaupapa o te kīngitanga, engari o te noho tahitanga, te rapu me pēhearani te oranga mo te iwi katoa, e kite ai, e whakatairangati ai. Me pēhea rāne ngā kaitoranga pū, e whai taringa ai ki etahi o ngā whakaaro. E kōkiri tia nei te iwi, hei haringa mā mātou, hei amo mā mātou i ngā haere ki te auraro o te, o te hāpori whānui rau atu, kei tō tātou motu. Tērā etahi wahanga o ngā mahi e meti ana e mātou i wāinga tonu i te hāpori horakau e tautoko ti ana e Waikato. I te korenga o rātou e pai ki te tū o tō mātou kāwanatanga mo tō rātou hiehia kia whakatairanga tia he ture mo te awo o Waikato me waiho kia kauara wātu ngā kai pāmu e āhei kia pāmu tonu ki te kāhore rātou e ātahaere atu ki te tiki he pū āhei mai te kaunihera. Kia whakawātengi ai rātou kia pāmu tonu i o rātou whenua. Aha ko ngā tāngata e mea, kia rātou ngā ngakinga hua whenua ni. Nā ki hai mātou i pai ki tērā āhuatanga, nā mātou te kī me whakatārewa mo te rimatau. Tā koutou e hihe nei waiho kia whai pakiaka ai ko te ture RMA hou. Nā tērā etahi o ngā wahanga ko te tauira kei a rātou, ka whakawhiwhia mai ki roto i te pūnaha hou. Engari e mataku ana Waikato i roto i ngā whakarere ke tanga ngā panonitanga Tēnā pē ka wareware tianga āhuatanga i kōkiri ai rātou mō te hiarā nei tau, te kau, te kaumārua tau. Nā, ka meha meha haere. Nā, ko tā mātou he haere ake whakamārama ki a rātou. Hea, me te kia ki a rātou mā mātou, a o te aroa tuatai, a haere ki te kimi he moni ki, ohi, ki a tāe ai rātou, te patupatu i ngā ika. E kia nei ko te koi, ko te ika no he rani, no haina, no āhia. Nā, ko te rite o tēnā ika mehe ki rea rea, kei te patupatu i ngā ika tūturu, kei wāinga tonu i te, i ngā wai Māori kei tō rātou rohe. Nā, mā mātou he pūtea, he kimi atu, whakawhiwhi atu ki a rātou, ki a tātiai, te patupatunga o tēnā ki rea rea.
0: Nā, ko te wānanga nei ka hiki. Ka kitea koe, hei a paraire, minita, Shane Jones, tēnā
1: Ah,
0: koe.
1: ok, hei te praere, ngā
0: Hei te
1: manaakitanga,
0: tai, tēnā
1: ngā ki
0: koe, hai.
1: te...
0: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama. Nā, i puta i te Child Poverty Action Group tā rātou karere whakakipakipa i ngā rōpū Tōranga Pū, ki te tahuri mai, ki te tuakokatanga, te pōharatanga o ngā tamariki o te motu. Nā, hei tā te karere rā, ko tahi tamaiti i ngā tamariki Māori e whā, e rongo ana i te ngaukino o Pohara. Anō reira, hei whāriki i ngā tautoko a te rōpū kākāriki, kamihira ki te kairataki takirua i te pāti kākāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
2: Tēnā koe pōhaturoa.
0: Ngā mihi o te ata. Nā, e mōhio nei he nui ngā kaupapa here kua puta i a koutou i ngā tau, e hāngai pū ana ki te neitake. Hoi no, hei whaka, whānui ake te i tērā, he aha ngā kaupapa here a ngā kākāriki ki te whakaheke i te pākinotanga o Pohara ki a tātou tamariki.
2: Ai, and he kino tērā, kei te mōhio tātou. Kei o tātou ringa ngā rauemi katoa kia puawai ia te tamaiti a tātou tamariki katoa. He take matua tēnei ki te pāti kākāriki, ki te whakakore i te rawakore o a tātou tamariki me ngā whānau hoki. He rongoā, he kaupapa here, tā te pāti kākāriki ki te whakatika. Ki te whakarahi atu i te utu ki ngā tāngata e noho minimum wage ana ki te living wage, ko te iti o te pūtea e huri haere ana te raru nui. Ko tērā te raru nui o te ripoata, ko tērā te raru nui ki ia whānau. A me whai pūtea ia te whānau mō a tātou tamariki tō tātou apopo.
0: Kia whaiau ia i auna kōrero, e mea ana kia puawaihia a tātou tamariki, ka whakakore i te rawakore a ngā tamariki me ngā whānau. Nā hei whakawhānui ake, ki te tūkoutou hei kāwanatanga he aha ngā momo tautoko ka tukuna ki ngā whānau e pēhia nei e utunui.
2: Ko te tuatahi, ko te whakawhānui, te whakarahi i ngā whare tūmatanui, public housing, kia whai whare pai, whare haumaru i a te whānau. Ko te tuarua me whakatika tātou i te utu mō ngā mea e hiahia tiana i tātou katoa, te utu ora. Ko te utu mō te kai, te utu mō te waka, me ngā waka tūmatanui, me te utu mō te hiko, mō te pūnaha hiko. Mā te whakatika o te tuāpapa ngā whānau e tautoko. Me pono māma noiho ki te aro ki ngā tuāpapa o tērā whānau, o tērā whānau, nā te mea he tuāpapa kotahi tō tātou katoa.
0: Nā, tēnā koe i ēnā kōrero au mō te rā kaupapa mai i te rā take ki kaupapa kē. Nā, i kitea, e haere ana, kūarewa, ko ngā kaupapa whakamānawa i te koronei hana o te arikinui kuini ngā wai hono i te pō. Kūaroa, ngā kākāriki e tautoko ana i te kīngitanga. Nō reira, he aha o whakaro mō te āhua o tā te arikinui kawe iai anō i roto i ngā tau e rua ko tā akenei?
2: Au e te humārie, me mihi kā tika ki ki tōna tū, hei āri ki nui, tōna tū, hei kaiārihi i te hunga rangatahi, pērā ki aia, te reanga rangatahi, tōna tū, hei māngai mō tō tātou reo Māori, tō tātou paiao, tōna tū, hei tauira, i te tika, te pono, me te aroha ki te katoa, ko tērā tōna whakapapa hoki, me mihi ki aia, me ona iwi o wai katoa, te awa e whawhai ana mō tō awa, mō o rātou awa, me mihi hoki ki te mahi kotahitanga o te kingitanga, mai rāno, mai te tīmatanga.
0: Nai, mohi ana ku aroa ngā kākāriki, tautoko e tautoko nei te kingitanga. Nō reira, ka pēhea te mahitahi a ngā kākāriki me te kingitanga.
2: O, he ātaahua te kuru nei hana, te manaaki kia tātou katoa huri no i Aotearoa i katai mai ki te kuru nei hana, ki te waharoa, ki te mahau, ki te paipai tapu, ki te wharekai, te aroha o tūranga waiwai marae ki te marea, te iwi Māori me ngā iwi katoa, ngā tangata tiriti, ngā tauiwi hoki, ka tahara mai te katoa, ko te tūmanako matua, ki te kite i ngā hapori me te aroha nui i te huinga kuru nei hana, ngā kapahaka, ngā kura, ōku hoa no ngā hau e whā, ko tērā te mahi hoki o te pāti kākariki, ka taea e mātou te pāti kākariki, ki te mahi tahi, ki ērā momo moimoi ā, mō te tangata, mō te hapori, mō te taiao hoki.
0: Tēnā koe, nā kaupapa whakakōpani marama. Nā, kua kitea e te motu, i te nui o ngā tau patupatu, kua rewa ake, kā rewa ake, i a tātou e pātata atu nei ki ngā kōwhiringa pōti. Nā, he aha te wero nui o tēnei mea e kia nei te debate, ki a koe.
2: Ai, i whakaro au, ko te wero nui, ko te aki ki te katoa o ngā kaipōti, kia pōti, he toko maha e kore pōti, kore rehita, mā te rangirua, mā te kore whakapono, me te aha rānei. Nā reira, ko te wero nui, me te mahi nui kia whakatika tērā, kia tū hei tō rangapū pono, kia whakapono mai, ehara i te mahi māma.
0: Nā, ia koe whāriki nei tetei o ngā wero nui kua kitea e koe. Ngā taumahatanga o te kaitoranga pū, he aha ngā āhuatanga hei whakatau i tō wairua, hei whāngai hoki i tō Māori.
2: Ai, ai, ai, ai. He patai pai tērā. Kia hau ko te āhuatanga nui ka whakatau, ko te noho ki te hapori, ki te kite i te mahi hapori, e haere tonu ana hakua te aha. Haere tonu te mahi manaaki, te mahi tiaki taiao, te mahi awhi mokopuna, katoa. Ka noho au ki te hapori, me ngā hapori e hāpai hapori ana. A ngā hapuri tiaki taiao tiaki te whānau ko tētahi atu ko ngā tauiwi e tū ana mō te tiriti i ngā wā katoa he mahi hapuri he mahi aroha tērā ko era momo mea te rongoā kia hau ko te kaha o te hapuri a whatu ngaro te kāwanatanga toi tū te hapuri kia ora mai tātou.
0: Kā rawe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki, kia haumaru te haere ki tūranga waiwai marae i te mutunga wiki nei. Kāra takitaki rua i te pāti kākāriki Marama Davidson. Tēnā koe.
2: Tēnā koe, pohaturua, tēnā koutou. Kia ora.
3: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
0: Nā e ngā pūtoni nei te whenua i te rironga o Rauru Broughton, tau tōhito i te ao I te ao pāpāho Māori, kai pupuru i ngā taonga tuku iho a kui mā koroma, kai whāngai hoki i Auakura ki ngā reanga e pihi ake nei. Nā kua waimarie mātou ki te kōrero ki tetei o ngā māngai o te whānau, nō reira kia whiti tika atu ki a Mark Pirikahu. Tēnā koe.
4: Tēnā koe. O tino tēnā tātou.
0: Kia ora. Hei wāhi, hei whakatuwhera i a tāua kōrero. A tēnā mā, kōrero mai mō tō kōrua hononga, a tō hononga ki a Matua Rauru.
4: Tēnā tātou. He uri tēnei no te kāinga o Ngāti Maika, ngā rauru ki ta i Taranaki o Anui, tō tika atura ki te Awatipua, taino atura ki ngā wairi ki ngā tiapā. He tino pāpā ōku, a papa rauru. Tō māua nei a hononga i eke mai rā, i ngā kāwai eke o te kāinga. Ana mai runga i te timatanga o pai tono waka heke iho ki Aotea waka. Heke iho, eke iho ki rauru kītahi. Ana tēnei māua ko taku pāpā. He kanohi, he piarau no ngā rauru.
0: Nā, e mihi nei tō whāriki ngā tātai honohono. Nā, hei, āpiti atu ki ngā kōrero au. Tēnā i pēhia te āhua o te wiki kua hipa a mo te whānau. Ia te motu e poro āki ana ki a Matua Rauru.
4: Āna, e nui ngā mahi. I te mōhio i ngai Māori i te wā, o te ui mate, ana ki mai rā, i atini, i a mano, ki te mai, tai ngā mai, me te kiki rawa, i ngā ia, ki tā kawa, ki tā tikanga, ki tā ia o ngā wānanga, kia puritia, kia mau, kia ita, kia haere Ngātahi i runga i te wānanga kotahi ana mō tō tātou nei. Taonga tiki kura ana ko te ika matawero Rauru Broughton.
0: Nā kia whai au i te iao e nā kōrero au. Tēnā kōrero mai mō tōnā momo. He aha e tahi o nā āhuatanga kua titiki tō ngākau a haere ake nei.
4: Ko ngā momo, ana, i aia, ka kia nei te kāinga, e taura ere tangata, e taura ere wenua, e taura ere wakapua. O tinoa, kei tōna ngākau, mai ngā tūpuna, ana, ko tō tātou nei, reo Māori, tō tātou nei tikanga, te pūtake nui. Ko ia tērā, ana ko ia hoki te waiwā, te pā o atura i tō tātou nei reo, kia wānanga ia, e ngā kōrero a ngā mātua tūpuna, kia puritia, kia mau, kia ita. Ana, ko ia tērā, ana mamātau i nāianei, te kawea i ōna momo, kia ora pai ai i a tātou.
0: Tēnā koe nā i te upoko o te kōrero i puta i a koe ngā tātai tū honohono ki wānga i a kaurua, i a kōrua. He a tete i mea i a kona e koe i a Matua Rauru, i a kōrua e noho tahi ana, mahi tahi ana i ngā tau.
4: He pātai pai tērā. Wō i aia, i te wā i tipu aia, ana ke ngā turi a kui mā a koroma. Ana, ia māua, a wō kua au, kei ona turi, te ako ako, te taringa are are, ki ona ia ona wawata. Ana, nā reira, e ara kua au anake, ana, ko ona nui, ko ona rai, ona tātai wakapapa. Ana, ia, e ngana nei te mea tia, i ngā wawata a kui mā koroma, ko te mea matua ana ko tō tātou nei reo. Nā reira waimari e aia te tipu ake aia, i Wanganui a kui mā koroma, ana ko te reo Māori tōna reo tuatahi. Koina ngā mea i puritia, i mara au, i te wā i aia, māua, e heo ki koi aere ana ki runga i te marae, ki runga ki ngā kaupapa nui, hei kanohi, ki tea a moto tātou nei. Iwi.
0: Nā hei, hei tāu ko koe i tū hei taringa areare ki ona hiahia ki ona tūmanako i ngā tau. He aha tāu e tūmanako ana ka kawea e ana moko puna e ana tamariki hei ngā tau e heke mai nei.
4: Ana, ana tēnā koe me te pātai. A wō era o ngā momo, o tinoa, a te tuata i mōku, te oki anō rā, ki taku iwi, tuatai te apu o Ngāti Maika, ana kia kawea rā i ona ia, ma mātou kia moananga ai, mai ai, mō ngā reanga me kira mo te āpopo. Kia waka ka angia i a tātou, ona ia, ona ngā ia o ngā mātua tūpuna, a tai noa ana ki au, mō ngā tamariki moka puna, te ara mai rā, te waka kī rā, i e nei o ngā wawata kia tūtuki pai.
0: Nā i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro o nā hiahia mō te āhua o te ao, mō tōna iwi, tōna hapu o Ngāti Maika, me tōna whāna i te mea, ka huri te ao i tāna huri.
4: Āna, āna. He wānanga ki te haere, he wānanga ki te haere mō Ngāti Maika, he wānanga ki te haere mō ngā rauru ki tei, ana tai no atira ki tō tātou nei iwi nui o te kāwi mauna. Me pēhia tātou te wake wake haere i te mata o te wenua kui mā koroma kia puritia kia mau i e nei. O ngā wawata ona, a tai no atira ki ngā wawata o rātou kua ipa ki pai maumā ara. Te kōrero, te wānanga tahi, te noho tahi, i te meara nui ake ngā mahi ki tēnā iwi, ki tēnā iwi, o tinoa, ana me pēhia tātou te noho tahi. He iwi kotahi, hei kāhui maunga me ki. Te kawea nei, i e nei, o ngā hua no ngā mātua tūpuna.
0: Nā ku arangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai mōu, i wāhi tūwhira i tētei matapihi e rongo ai māta ki e tehi o ngā wheako a te taonga tiki kura a matua rauru. Mā piri kahu, tēnei ka mihi.
4: Tēnā koutou katoa.
3: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
0: Ka hoki mai te huihuinga a ao mō te ārai i te whakamomori a ngā iwi taketake rā te World Indigenous Suicide Prevention Conference ki Aotearoa hei te marama o Noema. Te kautau whai muri i te whakamanatanga o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. Nā ka tū te hui ki te marae o tūranga waiwai, a ka whakakotahi i ngā rangatira, ngā tohunga, ngā rangatahi, me ngā iwi taketake o te ao, ki te kōrero mo te ārai whakamomori me te oranga. Hoi anō hei whakawhānui hia, ka whiti atu ki te tia e te WISP International Council, anā te World Indigenous Suicide Prevention, ki a Michael Naira. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā tātou.
0: Ngā mihi nui, Michael, nā hei whakatūwhira i a Tairua Kōrero. Tēnā heaha te hirahiratanga o te hokitanga mai o WISP ki Aotearoa nei.
5: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui. Tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016. i raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiau. Ko Ngāti Pikiau hei whakatū tēnei hui a tā te moemoe ā o tō tātou kraua kuia hoki. E kei reira hoki te kawainata e puto mai a Meihana Jury, te Tūra Marama Declaration, te kawainata hei whakamaru tēnei o tātou hui. Te koutou ki muri i hui mai ngā iwi takitaki o te ao, me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā taketake, mai tērā taketake. A muri tēnā ka huri te kaupapa ki Ahi Te Reiria, piki ake ki Kānata, piki ake ki Amerika, kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Tāne Whareau, hi piku he Tāne Whā, hi piku he Kingi.
0: Nā, hei tāu i rewa te kaupapa nei i te tau e 2016 i Ngāti Pikiau, ki reira whakaputaina ai te Declaration Tūramarama. Nā, hea hanga rerekētanga, kua kitea e koutou i ngā mahi ārai, i ngā mahi whakamomori, i ngā tau te kaukuahipa.
5: Ai, tika ana te kōrero i ngā tau ko Pahure, ko kaha ke te aro ki ngā kaupapa e hāngai ana ki te ahurea, ki te tuakiri, ki te reo me ngā hononga whānau. I mua i tēnā, he rerekē te kaupapa ki ngā ratonga hauora, ki te ratonga o ngā clinical, kei te haere tonu. Me whakawhitiwhiti atu tō tātou kaupapa mō Auatau, ki te ahurea Māori, ki te ahurea ngā iwi taketake. Kei te mōhio o tātou te āhuatanga o tēnā me whakahokia mai, ki te whakapapa, ki te whenua, ki te hononga whānau, ki te hononga a iwi hapū rānei. Koe nā te tino take mo te pau o te oranga.
0: Hei āpiti atu ki e ngā kōrero āwe me ana, ko kaha ake, kua kaha ke ake te aro ki te ahurea, te tuakiri, te reo, ki te hononga o te whānau a te tangata ka rawetera. Nā hea ha te mea nui o te ārahi, o te tū a ngā iwi taketake hei kai ārahi i tēnei kaupapa.
5: Ai, kei a rātou ngā iwi taketake, kei te mōhi o rātou, i o rātou iwi, i o rātou hapū, kari au i kōrero e pāna ki tā rātou mōhiotanga, ki tō rātou haerenga, ki rungi tēnei o tātou kaupapa. Engari, ko te tino kaupapa o Wispy, me tūhonohono tātou, me whakawhitiwhiti kōrero ki te mātauranga taketake, ki te ahurea, wera ahuatanga i kōrero te ae au, ki ngā pātai i mua. Engari, e kawea mai te rongoā. Te rongoā mai waho, mai roto i tō tātou iwi o Aotearoa. Nō reira, otinga me whakaotinga ki tēnā mai tēnā iwi i taua take, mai tō mātou iwi i tēnei take, me whakapiripiri mai ngā kaupapa katoa.
0: Nā kia whai au i te ia o auna kōrero e mea nā kia tūhonohono tātou ki te wā nanganga i ngā rautaki kua hū ake i ngā iwi taketake kaua i konei anahe engari i ngā whenua putanoa i te ao. Nā hea hanga mea ka taea e tātou te ako mai i etahi atu iwi taketake.
5: Oh, rawe, rawe, ngā akona, ngā akongia, mai tētahi iwi taketake i puta mai i o rātou ahurea, i o rātou hōtaka, i o rātou hauora, ki te hui kua Paihure, pai ki te kōrero rero ki ngā mea rite, ki ngā mea rereke ana, rawe. Rawe ngā akuna ki tēnā. I haere au ki ngā hui kua pahure mai ahi te reiria ki kānata, tai atu ki Amerika. Koa e pihi nei ngā take o te kāinga kore, te mahi piti piti, te mahi kaitaru taru, he ahuatanga kei te haere, kei te haere, kei te haere. Engari, ko tēnei hui, e hui mo te oranga, e hui mo te whakapiripiri mai ngā whakaaro. Ai, koe nā te tino akona ki au.
0: Nā hei a Noema, ka tū te hui nei. Nā mō ngā whānau ka tai a tina nātu, ngā whānau e pāngia nei e tēnei taniwhae kia nei ko whakamomori. Heha tāu e hiahia ana kia kawea e rātauma i te huinga o WISP o tēnei tau.
5: Ai, ko taku hiahia. I mutunga, i te utunga o tēnei hui, ko taku hiahia ki a tātou. Me hoki nā tu koutou ngā iwi taketake ki o koutou kāinga, kei raro i te tūmanako, te maia, me ngā hononga. Tā te mea, ko tēnei take e aua ua ua, e aua taumaha wetahi wā, engari ko te tino hiahia ki a tātou, kei raro i te tino kaupapa o Waiora. Ko te Waiora te kaupapa. Ko tēnei te take i timata ai mai te Seneca Nations. Kei a rātou he whakatū te kaupapa kei Amerika i te taha o Niagara Falls. Ko te hiahia o te iwi o Waikato ki te tūhonohono a Niagara ki Waikato, tani wharau ki te awa o Waikato. E whakapiripiri mai ngā wai katoa o te ao i pōhiritia e Waikato, e Tainui ki a rātou katoa, i piripiri ui ngā wai ki a mātou. Ko ngā wai e rere ana, ko ngā wai kei roto i o mātou tīnana, i o mātou whakaaro, ko te wairua he puto mai. Koe nā te tino hiahia ki au.
0: Ka rawe, nā ku a... Te koutou, te kaupapa i tēnei tau, he aha ngā mahi me oti i ngā tau te kau e tū mai nei?
5: Oh, kia au nei, me whakapakiri ana tonu tātou i ngā rongoa a iwi, me whakapiki i te kaha o ngā whānau, me ngā hāpuri ki te arihi i ngā kaupapa oranga, me whakawhānui hoki te whakamahi i ngā mātauranga taketake ki roto i ngā kaupapa here, ngā ratonga, me ngā pūnaha haura. Ko te tino wawata ki a hau, i ara tēnei kaupapa mo te whakamomori anake. Ko te kaupapa ki a mātau, ko te oranga, ko te whanaungatanga, ki te whakawhitiwhiti kōrero. Koe nā te tino kaupapa o tēnei. Ko te take o te whakamōmuri, mohi o tātou te āhuatanga, te pauritanga o taua kupu. Ko te kaupapa o tēnei hui, ko te oranga. Tai atu ki te wawata, me pēhi atu haerenga o te kawenata o te Tūramarama Declaration. Me pēhi atu haerenga me whakatū taua kawenata katoa.
0: Ka nui rā te mihi kua tau te waka kōrero nei ki ngā wai marino o Waiora. Nei te mihi e rere atu nei ki a koe tia i WISP International Council, Michael Naira. Tēnā koe.
5: Tēnā koutou.
3: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
6: I whakaputaina e āti awa toa hauora te ripuata o Whānau Voice. He ripuata e whakamiramira ana i ngā wheakoa te Māori. Rātou mai rongo nei i te ngau o ngā mate ikura roro, arā te stroke me te mate porohau, ma te kaiponapona rānei, arā te arthritis, te gout. Ahoe no, hei whāngai mai ngā kai o roto i taua ripuata, ka mihi rā ki te hea mana tuarua i te poari mana whakahaere i āti awa toa hauora. ki a Tio Taiaki. Tēnā koe.
7: Tēnā koe, Mara. I roto i ngā tūāhuatanga o tēnei wahanga o te tau hau Māori.
6: Ai, mihi ana, tēnā koe. Nā hei, hei whakatūwhera, hei wāhi a Taiwa Kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te pūrongorā o Whānau Voice. Ka rua, he aha tōna aronga matua.
7: Ai, ai, tēnā koe i tō pātai. O tira i a tuatahi ake tēnei, tēnei te tuku i te raumihi kia stroke Aotearoa, me mate pono pona Aotearoa nei, i te āhua reka o te mahitahi kia puta mai tēnei pūrongo Whānau Voice. Kārua, ko ngā tai o mihi ki ngā whānau, mō koutou i whai wāhi mai ki te rangahau nei. O tira ia mō koutou i tā koha mai a kupu, a kōrero, a kapu ti anō hoki, kia mārama ke tātou. Ki ngā tūwhai pānga o te mate ikura roro, me te mate porohau, kia koutou anō. Nā reira, koutou kia koutou, tēnā koutou. Mauri ora kia tātou. O tira, me aro au ki tō pātai, ko etihi whakamārama mo te pūrongo nei. Ko te aronga matua o tēnei pūrongo Whānau Voice nei, he āta whakarongo ki ngā whiako o ngā whānau Māori o te whanganui ātara. Rātou ko pāngia e te mate ikura, te mate ikura roro, me te mate porohau. Kaore o mātou i te aro noa ki ngā tatauranga. Engari ia kia mārama ki ngā āhuatanga i whiako ai te tāngata. Ka tohua te pūrongo nei i ngā kaupapa me ngā mahi e pai ana, ngā mahi e tika ana kia haere, kia koke whakamua. Ka tohua te pūrongo i ngā āputa pea i kitea, me ngā tū panonitanga e whakapono ana ngā whānau, kia tino whaihua. Hoi anō ia ko te roanga atu kia rewa ngā manakotanga ana whānau, kia hiwa i te rangi. Ki aia, kia tau hoki ki te whenua mo te ānamata me te āpōpōtanga o ngā ratonga haura o tira me te oranga o te whānau kītua. Mā reira, ai, koeira, e tehi paku whakamārama tanga mo te pūrongo nei.
6: Tēnā koe, ia koe e whakamārama mai nei te pūtaketanga o te ripoatara. A tēnā heaha i hirahira ai kia koutou te whakakao, te āta whakarongo, te noho tahi, te kōrero tahi. Kia rongo ai koutou i ngā whiako o ngā whānau Māori, arā rātou mā e rongo nei i te ngau o te mate porohau me te mate roro ikura.
7: Ana, tēnā koe tō pātai. Ko ngā whānau tonu ngā tino mātanga kia rātou ake whakaro, ne? Kia rātou oranga, kia rātou wai ora tonu. Ka tāia engāra raunga te tohu tokohia ngā tāngata ka pāngia e te mate nei. Engari kaore e tāia te kōrero mai o rātou whiako o te urungi i te pūnaha haura. O tira ko ngā wāhi rānei e whakataiapa ana i te tāngata. Nā reira, mā te noho tahi, me te whakarongo ki ngā whānau, pakeke mai, tai ohi mai, ka mārama ake tātou ki ngā ahuatanga ka āwhina, ki ngā ārai, ki ngā wāhi hoki me whakapaipai ake. O tira ia me hāngai ki ngā tūmanakotanga me ngā kawa oranga o te whānau. Um, yeah, he, He reka tonu ngā taunakitanga ka hua mai i o rātou kōrero i a rātou whiako. Hei whakahoahoa i ngā rātonga. Kia aro pū ki ngā hiehia me ngā tūmanakotanga o a tātou nei whānau. Nā reira, koera e tehi o ngā tuahuatanga hira hira ake nei, e hoa.
6: Tēnā koe, nā i aua wānanga i wāinga i a koutou ko ngā whānau. Kaha e tahi o ngā tino take, ngā wero rānei, puta mai ngā kōrero a ngā whānau?
7: Ai, tēnā nō koe. Meki pēnei i puta mai e tehi kaupapa nui hei whakārotanga o tira hei wero pea i te pēneati a ngā kaiwhakahaere ratonga haura. Ka kōrero ngā whānau mo te takaroa o te whai āwhina. Ka kōrero ngā whānau mo ngā wero kia kite atu i ngā tohu mate tōmua o te mate īkura roro. Me te uaua ki te whakatere i te pūnaha haura. O tira ia e muri i te putanga mai a māma, a pāpa, a karaua, o tira a pēpi i te hohipera. Nā reira, i kitea anō te hiehie kia kaha ake te whakawhiti kōrero ki te whānau katoa. Kaua ki te tūroro anake me te whakarite kia noho haumaru a ahurea ngā ratonga. Kia aro hoki ki o tātou nei whānau. Wai hoki ia, ko e tehi kupu i rangona me katahi, me whakakaha ake ngā mahi aukati. Ko te whakaako me te tuku kōrero āwhina ki ngā whānau kia rongo, kia mōhio, kia mārama, kia puawai, kia ora. Nā reira, koera ngā tino take e rua kua puta i te kōrero nei.
6: Tēnā koe, nā hei tiki ake i etehi o auna kōrero katahi koe kā whāriki. Kōrero ana mō etehi o ngā take, arā te whakakaha ake i ngā mahi aukati, te takaroa o te whai āwhina, te kore i aro ki ngā tohu tōmua e mōhio ai rātou, kua pāngi a rātou e aua mate. Nō reira, he aha ngā panonitanga e hiahia ana koutou kia puta mai i tēnei pūrongo.
7: Tēnā koe tō pātai. Matua nei, me aro mai te ratonga haura kia ngai tātou. Pia, ka timata ki kōrā. O tira ko tā mātou e hihia nei, o tira ia e tumanako nei, kia noho tēnei pūrongo me ēnei kohinga kōrero hei kaupapa whakatinana. Kia kaua hei pūrongo ka noho ki runga i te pai puka puka ne, kia kaua hoki e uwhia ki te korowai puehu. O tira ia e hiehie hoki ana mātou kia kaha ake ngā mahi aukati mate, kia tōmua ake te whakamaimuatanga, kia pai ake te tautoko whaimuri i te mate, me ngā ratonga ka whakahoahoa tia ngā tahitia me ngā whānau. Wai hoki, ko tētahi tino kaupapa kia mātou, kia whakamahi a tonitia te reo o te whānau hei tuāpapa. O tira hei tā huhu mō ngā kaupapa here haura. Ngā mahi whakahoahoa ratonga, me ngā mahi tuku pūtia āwhina hoki. Reira, koeira, etahi o ngā panenitanga e hihia nei

0: Rangaranga maha nau mai, haere mai. Tautoko.
1: E tikaana kia nui tonu a tātou mihi ki te wāhi ngaro. Mō te taonga nui, ko te ora, mō ngā tini taonga maha katoa tukui o mai, hei whai oranga mō tātou, mō ngā whakatupuranga katoa. He mihi kau atu anō tēnei kia rātou te tini kua whiturangi tia, ki ngā whakaaro nui tukui o mai i ngā mātua tupuna, e ui tonu ana ki ngā tikanga. Hei ārihi i o tātou whakaaro me a tātou mahi, kia kore ai tātou e ngaro i roto i te au hurihuri nei. Kua hau tēnei ko hōri te kaituku pānui o te reo takiwā o tautuko o mihi atu nei kia koutanga

0: We're your tribal connection.
1: Radio Totoro FM.
2: Hakarangara, hakarongo ki te pūkenga ki te wānanga ki te reo ki ngā kōrero heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero o te kaupapa o te whēako o te akoranga o te mātauranga. Hukea hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna ko te reo tātaki ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatumana wā ko mirimiri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara arahi, ara araha, hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
3: Nau mai, hoki mai, ki pū kōrero. Ko Haturini McGarvey tērā, uri o ngai tūhoi, te whakatohia, te whānau ā panui, me Ngāti Whakaue, ka hono mai ki te pai kōrero i tēnei rā. I konei karongo ake tātou mo tēnei mea te maurākau, i roto i ōna iwi o mā tātua waka, mo te tohi, mo ngā tika ngā taua, me ngā kaupapa whakakotahi i ngā whare tūtawa o te motu, mo tēnei o ngā kaupapa nunui, te pūtake o te riri. Ka aro ake tātou ki tēnei kaupapa ko te aka karau whero. Ko Rāwhiti Roa Bosch, te kai uiui. Wahanga tuarua.
4: I wāhi kororo koe mo te wā i whakangungua koutou ki te rākau. O wānanga i nāenei, e whakahaere ti ana e koutou i nāenei. He rite? He rereke? He ahanga rite? Ngā he ahanga rereketanga?
5: Etahi ngā mahi kei te orite, etahi korereke, nā te mea korereke hoki tēnei ao, karakai hoki te i te taurite ki te rua te kautau ki muri.
4: Ka mau tōkena kautau i nāni.
5: Etahi. Mauahau waku hiripa. Engari, ai, nā te mea ko whati tonu mai te ao hou ki a tātou. Nā reira, ko te mea nui me pēhea, ko te pātai nui ki a tātou, me pēhea e mau ai, e mau kahai tātou ki ngā kōrero tuku iho, nā tātai kōrero, nā wā tātou nā tikana i roto i tēnei reana o te ao hou.
4: Me pēhea hoki e whakahāngai ki tō tātou ao hou.
5: He tika tērā.
4: He rereke, nau te kororo, he rereke te ao i noho ia rātou i tērā wā, he rereke ngā tapu, he rereke hoki ki a tātou i nāne, engari tāua tahi kei te mōhio, he hua nui kei roto i wā tātou mahi tūpuna, mahi maurākau, mō te tangata i tēnei ao. He hei tahi o wera tino hua mā tāpono uara, kei roto i te mahi maurākau, e kite ana koe, tino hāngai ana ki tō tātou ao o nāene.
5: Ko te whakatauki, ne te kupuki, a taku tohuna ki ahau. Ko te reo, te iho o te rākau.
4: Te iho?
5: Te iho o te rākau. Nā, ki te āta whera, wete koe i tau kupuki, ko te reo, te iho o te rākau, ka ki te tātau, ko te iho, kai rotoke, ne, te manawa o te rākau, kāre koe ki te atu, i te iho, i te kōhiwi rānei o te rākau, nā te mea kai rotoke. Kai roto i te rākau Māori, kai reira te taikura o te rākau, ko ira te wāhi tino māro o te rākau. Nā reira ka tīki nātu te taikura, te iho o te rākau, e o tātou tūpuna, ana hei waihana i ngā rākau matarua tūmatauena, te patu, te taiaha, te pauwhenua, te tewha-tewha, nā reira ko te māramatana pea kai roto i tau kupu ki. Ahakoa te papai o waho, te piki o ngā mai harahara, te pukupuku mai o ngā mai hara, ngā uaua, paka uaua. Ko te tino tohu, te tino whakātu kai roto ke, hea ha te iho kai roto i a koe, kai roto i a hau, hei aha, hei oranga, hei pai ngātu, mō tōu whānau, mō tōu hapū, mō tō iwi.
4: Yeah.
5: Nō reira, kai roto ke. Koeira, he tino mātāpono tērā, i roto kia au, i roto i ngā mahi maurākau, nā te mea ko te iho o te maurākau ko te reo. Ki te kore te reo Māori, kare kau he kiko
4: o te maurākau. Whiwhiu rākau nui honi koe.
5: Heri te, ana, kia Kung Fu Panda.
4: Nē.
5: Karakau, ko ira te iho o te rākau ko te reo. Ko te reo. Nā te mea, ko te tapu o te reo, ko te noa o te reo. Ko te tapu o te reo, ka haere koe ki te waonui a tāne, ka whakaritea ngā karakia e tika ana kia pai ai tō takahi i tō ara. Ki te tiki i te rākau. He ha te kaupapa o te tiki atu i te rākau, he kato rau, mahi ronoa, ā rā nei he tope rākau, hei hana waka, ā rā nei he tua i te rākau a tāne, ana hei rākau matarua. Matarua. Ne, he rākau matarua. Nā reira, ko ira te mea tuatahi, ko te amorangi ki mua, ko te karakia, tuarua kia mōhio ai koe hea te kaupapa, tuatoru, whaiwhakaaro nui ki te ngahere, ki ngā tamariki a tāne, ne, a mitsuana tō mahi, ne, mehe mea ka kite koe i tō rākau, te mānuka, o pā te ringa, o ka karakia, ana, ka topea, i te take o te rākau, ne, ka tano hia nā peka, ne, ko nā peka ka waiho hia ki te take o te rākau. Ne.
4: Ko tia te pūtake waiho i konei, ko tia te kauru waiho i konei.
5: Nō reira, koe rā
4: ngā... Tikanga, ei, kua mau i roto i wā tātou karakia, yeah. Hei tohu.
5: Nō reira, mā te mahi ā ringa, ne, mā te whakaringaringa i ngā tikana, e whakaū i ngā mātāpono me ngā uara o tō whare. Ne. Kaua mā te kōrero noiho, ne, mā te mahi.
4: Mā te pānui rānei i tō kūkara.
5: Mā te
4: pē
5: i te pātene. Koeira tētahi mea kāre i te, kāre te e hō mai hia te wae pūkoro e kūkara ki a koe, ne, ko te mahi.
4: Ka mutu, ka kore, ai, e ahe ena te pānui e nei kōrero katoa ki te kūkara. Engari, e kore koe rongo i te wairua.
5: Te wairua me te Māori.
4: I a koe ka pāki ngā rākau o tāne, ka rongo, ka puta mai a piwai waka, hei manu tute, hei taki i a koe ka kuhu ki te ngahere. Wera taonga mā te whiako nahi nei e mau, ne?
5: O koeira te kōro, ko te whiako te mātaurana. Ko te whiako te mātaurana, nā reira, he tikatāu ko te taona nui o te whiako, ka rono koe, ne?
4: Ka maupū.
5: Ko pā ki a koe. Ko pā ki tō ngā whatu manawa, ki tō wairua, ki tō ngākau. E rā mea kāre e tāia e te rorohiko te hōmai.
4: Pene mo te tohi i kōrerohia e koe. Hei, ka kōrerau ki etahi o ku hoa kai rākau mo tā rātau haramai ki kone kā tū i te ata tū. Tūtaha ngā tūkarakia, me ngā, hine ngā karearoto, ngā whiako, rongo i te makariri, rongo i te ahara, nei.
5: Tā wewe mai, a tama ngare ngare.
4: Mena e tā wewe ana.
5: Mena kai te nau te huka papa, hu.
4: E ahara, nei, ana, rane, hoeno. Wera whiako e kore ware waretia.
5: Ai.
4: Ka mutu, ko rongo a whiako au, matau ko uku hoa, ka tūana tētahi kaupapa nui, tāngia te pūhoro o tētahi, ka puta mātau ki tai. ka kororo i te pō i mua, ka wānanga, heaha te mahi nei, anei te mahi, anei te rere o ngā karakia, anei ngā kaupapa o ngā karakia, anei te mahi a te pauwhinua. Pauwhinua i te tangata e tohi ana, pauwhinua i te tohunga. Kia tika te rere o ngā mahi. Ki te au, rongo au, i te whai hua o te rā wānanga, ka puta mātou ki te mahi, i te mahi, e mōhio pū ana i a tangata ki tana mahi. Haere ake nei, kua rongo i te whai hua o taua mahi, kua rongo i te whai pānga o taua mahi, ki te tautoko i te tangata, i takoto ki te whai tana moko, kua mau pū, e kore ware ware tia, anā kua noho i rā whiako hei mā tauranga tūturu, anā kā rongo i aua wā, me te miharo hoki o ngā tohu o taiao, i taua atatū, tai atu ki te moana, ko te karanga a te tōre, haramai ki kone, ka haere ki reira, ki reira tū ai te mahi. Wera āhuatanga, e kore tāe te kōrero noa, engari ki te rongorawa ko i tērā āhuatanga, ko mohio koe, whai pāngāna, e tūturu wenei mahi i tukua mai o tātai tūpuna. No reira, e whakaro ana, e rā karakia ka, ka tū koutou ki te tohi ngā toa. E marama nau, ka marama te katoa ngā toa i reira, anei te mahi. Anei, koenei te tikanga e mahi anei e mātou. Anei ngā take, anei ngā hua o tēnei mahi, ana. Koeira tetahi o ngā tino hua e kite nei au ko puta i e rā mahi putake o te riri te akaaka rauwhero. Ko koutou ngā matua taua o tēnā iwi, e mahi ngātahi ana. Tino kite ana e whakaara anō i nei tikanga. E teiu e nei tikanga ko noho matawhaiti, ne? I roto i a koutou, ko koutou tetahi iwi pupuri kaha. E teiu o mātou o te kāinga anō hoki?
5: Te nui nō te wā, ka pōtako tohia te rā. I mua atu o te kaupapa o te rā, mehemea he pōhiri, he tā moko, e rā huatana katoa, anā kua noho ki te pōtakoto, ki te wānana, te ara ki ngā karakia, kuwai mākai te, kuwai te ruānuku, te kai ārahi ngā karakia, te rere o ngā karakia, kihea, nā kākahu, nā rākau e rā mea katoa. Engari, he nui ngā wā ahakoa pēhea tō prene, ne, pēhea tō wānana, tō whiriwhiri i te kaupapa, kā re kore ka puta mai e tahi hōmai, ne, nā hōmai o te ao wairua, ne, o te taiao kia koe, ne. Nā te mea etahi wā, anā kua tīmata ngā karakia, kua puta mai he whetū, kua rono rānei tētahi wairua rereke, ne, engari he wairua ātāhua. Nō reira, ka tārehu koe i ō whakaaro me ō kupu kia hāngai
4: ki te,
5: te wairua o te wā, ki ngā hō maitana, ne. Anā, koe rā te puha e whakaara tia mai ki runga o rangiriri te rātau, anā nā taku tuakana nā teinoho tima, te puha nei. E rua noi ho nā kupu, te hō mai, puritia, te hō mai.
4: Puritia.
5: Ko te tikana o te puha nei, ko ngā hōmaitana, a ngā tīpuna, ko ngā hōmaitana o te rangi, o te whenua, ko ngā hōmaitana o ngā pā, ngā wāhi i nōhia, i pakanatia e o tātou tīpuna, nā haka, nā tito, nā puha, e rā mea katoa, nā mahi mau rākau, puritia. Puritia, kia au, kia ita. Ne. Nā te mea i roto i te takautau, mai ka tīmata te akaaka rauwhero ki rangiriri ki te tau kua kupahore ake nei, he nui ngā hōmaitana.
4: Mm.
5: He nui ngā puha, ngā karakia i whaihanatia i taua wātonu.
4: Ka mutu i whaihua mo te kaupapa.
5: E harakau te mea i āta noho mātou ki te āta whakawhitiwhiti kōrero, ki te āta wānana, ki te āta tuhi.
4: Mm.
5: Ne, i haramai noho i runga i te wairua hōmai. Ko irā ngā tino hōmaitana. Mm. Ka tau mai te o tīpuna ki a koe, pēnei te akaaka rauwhero. Rua mano te kaumā iwa, ka pako mai taku wai i tētahi rangi, taku tuakana ko te kōpaiara, Brad Totore Watumai. Ewa, kei te ākoutou. Te kaupapa nui kai te whare pāremata. Kai te kawea, te petihana a nā tamariki o te haikura o Torohana.
4: Ai.
5: Kai te aramai tō tātou kīni a Tūheitia. Koia kai te ārahi a tātou me te petihana nei ki te take o te whare pāremata. Nā tau, āhea tēnā. Oh, te praire, te wenerei tēnei. No. Ia hara nā waira a ka tai atu mātou. A tai atu mātou. Ka eke ki te rā anā nā te matua taua o tai nui me mātou te tokoiti o mātātua o taurana i awhi atu. I tau toku atu ia waikato tai nui me te kura o Torohana. Koeno, ka whakaeke atu mātou, ka rere ngā whai kōrero, ngā mihi, ka takoto te petihana, ka haruru ngā hakatūtau, tūtū ngā rahu e rā mea katoa. Ka tahi ka mātahi mātou, ana, noho tū porofita mātou, ngā toa.
4: Mātahi te ingoa o te rā tū. Mātahi.
5: Mm. Te taki ngā karakia whakawātea, ne? He whakatutuki i te kaupapa. Hoi no. Ka rere ngā karakia. I te wā rere ana ngā karakia. Ka pā mai tētahi hau ki taku kiri.
4: Mm.
5: Ne, ka oi mai tētahi hau ki taku kiri. Ne, ko te wairua tērā e kōruru ana ki āhau. Kareu mōhio, nā wai, nō wai taua reo rā, engari e whakapono anā hau, he reo nehenehe nō tātou tīpuna.
4: Mm.
5: Ana, ko te toko ake o te kōrero nei, te aka karauwhero, pua takataka, pua fiofio, kia mau te ārā kakitua. Ne, kumutuana te karakia, ka kōreroa hau ki ngā ika āwhiro, ki ngā kai ārahi, e hua maha. Haere ake nei, koi nei te ingoa o te pahi taua toko maha.
4: Mm.
5: Te huihuinga o ngā uri o te raupatu, nā ope taua o te motu, te pūtake o te riri. Tā tātou ingoa, ko te aka aka rauwhero, anei te puha.
4: Ina wana wana te kiri e o kōrero e kara.
5: Nō reira, ko irā ngā tohu, ne? Ngā hōmaitana, anei kaha mātou ki te whēki te hea ngā tohu.
4: Mm.
5: Nā te mētahi wā he whakatūpato.
4: Ai.
5: Whakatūpato. Ana, i nana hitonu rā, puta mai te tīrairaka. Puta mai te tīrairaka, tāwhana mai te rehita, te kōpere, he tohu katoa, he kōrero katoa, he mātaurana, kairoto i ērā mea, engari ma te tohuna.
4: He whēkite, e mōhio,
5: wete.
4: Hea te tohu nei.
5: En he mahana tāngata, ka rīni mai ki āhau, tētahu waku pāpātonu, ka wae mai ei tētahi pō, mama, he poi, ae anko, he mea ka ikone, ka irunga i te parani o taku whare, he kōpere mā, kai mua i taku whare, hea te tohu. Ana i te āhua mā harahara ia, me atu ahau kia ea, anko, i a koe i kite i te kōpere rā, i pē hea o whīra. Kare aro, tūri, te hea te whakaaro tuatahi, i pupū wake i roto i a koe, ka mea mai a, taku tuahine. Taku tuahine. Mea tuahai, pēhea tō tuahine, hea tau te whakaaro mo tō tuahine, ka mea mai a, moke moke au mo taku tuahine. Tino nau te aroha mo taku tuahine. Mea tau kāti, koe rā te tohu. Koe rā te tohu o taua kōpere māra. Ne. Wai ahi atu tō tuahine. Ana. Amutu i reira.
4: Me te mea hoki, ngā tohu, ngā manu, kororohia te tīrairaka. He nui hoki ngā tāngata, ka kitea te tīrairaka, ka mataku, ka wehi. Ai. E hara i te mea, ia wā tau mai ai te tīrairaka, koe rā he karanga mate. Kamutu, e hara ia i te mate, e karereke. E tahi o ngā kōrura, nā he rereke ki te rā iwi, ki te rā iwi. Engari, tau mai ai te tīrairaka, e pātaia, he hao kōrero. Mena kei te rere haere, e kai ana i ana kai, engari mena kei te noho, kei te āta kōrero ki a koe, āta whakaarohia he hati nei tohu nei.
5: Ana koe rā ngā āhua tāna hei whakahoki mai mā tātai. Ko te āta pānui i ngā tohu. Mōhio tonu mātau ia mātau tamariki ana nei te kaitiaki o te whānau. Nā reira i te taha o tō mātau pāpā ana he kaitiaki, taha tō mātou māmai, kaitiaki. Engari, etahi, te nui nā pea, te maha pea o mātou na uri, nā te mea ko wehe mai rātou te wā kāina, kai tino hukuare.
4: Ko tēnei ke hei atua.
5: Tino hukuare, ai. Nō reira, whakapono ana hau kai ia tangata he kaitiaki mea he manu tērā, he tuna tērā, ia whānau, ia hapu, he pērā. He pērā.
4: Hei tohu, mātou i te taitoke rau, he whai. Haere ki te ruku i te mono, ka tau mai te whai, āna, ka āta mātaitia, me puta rāne.
5: O, anei.
4: Koe nui rā.
5: Anei, kai waho nei, kai te mua nā toi. E rua nā, ko te whai. Tētahi ko te mangopare tētahi, he mā. Nē, ana, te haere atu koe ki te mahi kai moana. Ana, haere koe te ruku, ana, ki te tūpono atu koe ki taua whike. Te mangopare rā nei, te mea mā, ana, he tohu tērā, ke tere tō puta.
4: Kua nui.
5: Kua nui.
4: Kua nui o hao.
5: Kua ki tō kete, e hoki te kaina.
4: Ana, me ata whakaaro tātou ki nei taonga, ki nei tohu nei, i te mea, kei te whakaaro ki ngā kōrero, he taniwha kei tērā piko o te awa. Ai, tērā pēr he taniwha ā kiko nei, tērā pēr he au ripo kai taua kokonga, he mea mō rearea hei, inai ka toromi te tamaiti me ki. Nō reira ka kia, he taniwha kai taua piko, kia tūpato te kaukau i reira, he mea tiaki a tātou. Wera whai, mangopare rānei, aha rānei, whike rānei, ki te puta mai rātou, me āta whakaaro tātou, ne, he aha te tohu. Harei te mea, he whike, me mataku. Engari me kite, he aha tana kororo mai ki a tātou, he aha te tohu, anā me mātua whai tātou i tērā tohu. Kei apokai, kei raru, kei taumaharawa te tō pēke ruku, aha rānei, no rere, he nui, ko puta mai etahi o wērā momo tohu i a koutou e mahi ana i ngā tohi i ngā karakia mō ngā kaupapa maurākau nei, ana hea etahi o i ngā āhuatanga i puta?
5: Ihea, he maha tonu ngā tohu, engari ko te puha, ka waihanatia i runga i te wairua o te wā. Ne? Nā reira, etahi puha, pēnei te aka karauwhero. He a te aka karauwhero, o te aka aka ko ira ngā hau, taua. Ne, aha ko hea te hau, ka haere koe ki maunga pōhatu, tū momo hau anō kai reira, ka haere koe ki, ki Waitara, ki Taranaki, he momo hau anō kai reira. Ne o nā tātai kōrero. Nā reira, ko te aka aka, ko ira ngā hau, maha o te motu, rauwhero, ko nā ope taua. Ana kai te huihui, kai te whiriwhiri, kai te tūhonohono, ne, waiwa haura, kia ko tahi. Ai. E pēnei te tīpare, ne?
4: Ai.
5: Tīpare, ia wāhana o te tauira o te tīpare, he whare tū taua, ne, he hau taua. Nō reira, ko ira te aka aka rauwhiro, pua takataka, pua fiofio. Ne, aha kua...
4: Kore o hau ana.
5: Aha kua te pua takataka, pua fiofio o ngā hau pūkeri nui. O te ao, e kōrero ana mō ngā whakapātaritari, nā mātaratara, nā whakamātautau, maha o te ao, nā tukina ki runga i a tātou, te Māori. Aha kua tērā, kia mau tātou, kia tātou, ki te kotahitana, ko te ara aka ki tua. Tērā. Kaua e haukore, kaua e memeha, kaua e noikore, ka tuku kore take noiho i ngā taonga a ngā mātua tīpuna i ngā rākau matarua tūmatau engari puritia. Ne, papuri kahatia te aka aka rauwhero kia ai anō e ki te ai te aka te ara aka ki tua ara ko o tātou nā wawata tūmana ko moimoi a mō tātou engari
4: mō ngā uri,
5: whakatipu kāre anō kia whānau mai ki te ao. Nō reira, koeira te mahi a te hautoa, a te pūtoa. Ne, he tiaki i te whānau, tiaki i tō wahine, tiaki i wā kōrua tamari ki te pāharakeke, he tiaki i te iwi, ne, manaaki, e rā kai ora.
4: Anā, i te kōrero koe mo te rereke o tērā ao, o ngā tapu o tērā ao ki ngā tapu o tēnei ao, tērā mahi o te hautoa i ngā rā o mua, he pakanga mārika nei, whawhai nei. Engari, nāinei, heaha tā tātou tiaki i tō tātou whānau, ne? He rere kē ngā ahuatanga, engari, mā e rā taonga, mā e rā mā tāpono hoki, e tūpakari ai tātou ki te tiaki i tātou whānau. Heaha te, you know, he rere kē tēnei horopaki. Nō reira, heaha ngā ahuatanga e toa ai te toa i tēnei ao. O nāinei, tēnei horopaki, tēnei ao hurihuri o nāinei.
5: Puritia, ne, te puritia. Ka hoki atu anō ki taua puha, te hōmai puritia, te hōmai puritia, puritia, te hōmai puritia. Puritia te reo, puritia ngā tikana, nā te mea, nā wā, kura wānana mau rākau ka whakahaere tia mātou ko ira te matua ko te reo. Ne, engari he reo anō kairunga i te marae atea, he reo anō kairunga i te paetapu, he reo anō kairoto i te wharekai, te reo tohuna, te reo kāuta, te reo o ao, nō reira e harakau ko te reo o te rākau anake. I tētahi o a mātou nā wānana i Rotorua. Hoi no, ko te hui tēnei, te wānana tēnei, hana i ngā unit standards mau, mo te maurākau, mo te maraitana maurākau, te motu.
4: I te mea ko mana i ai nina?
5: Ai, ai, ko mana, ko mana. Engari i te ora tonu taku pāpā te mākarini. Hoi anō, ko te pātai whakairia i runga i te papa. He aha o mōhi o tāna ki te maurākau. Nē, ana, tīmata i tēnei, tēnei kokona kā huri. Hoi anō, te nui nao nā kōrero, ko mea taku, taku tōna, tōna te whare tūtaua, ko mea waku mahi, te pōhiri, te wero, blah, blah, blah. Hoi anō, ka tai mai ki taku pāpā ki a te mākarini, pēnei tana, tana whakautu. Ko taku maura, ko taku rākau tuatahi. I te marae, ka haere atu taku kuia, ka topea mai e ia. Te peka o te mānuka, ka tahi ka here here tia, tētahi pito, ko hō mai nia e taku kuia. Te mānuka nā, hei pī tahi tahi te papa.
4: Hmm.
5: Koera taku maurākau tuatahi.
4: Tuatahi.
5: Nē. Ana, ka hoki atu ki te kōrero ao mātou tūpuna tahi a te marae. Whakapai a te whare. Nē.
4: Me tērā taongo te whakaiti a noho ki nē. Kau e whakateitei a koe o kei raru i au era mai.
5: Nō reira, koera te taha noa o te maurākau. Nē.
4: Ai.
5: Ko mutuana te mahi runga i whakatutupue hurunga i te marae whakatumatuma, ana, ko hoki ki muri. Ko hoki ki te momotuahi, te poroporo miti, ki te, te whakapai tō whare,
4: hei manaaki,
5: ka, hei manaaki i ngā ope pairangi, ne? I ngā manuhiri, ka whakaeke mai ki runga ki tō marae. No reire, he taharua, ne? Matarua?
4: Nei.
5: Taharua tō te maurākau.
4: Kei whakaaro ko te patu-patu kuru-kuru tangata nahi nei.
5: Nā te mea he, he nui ngā kōrero mō tātou tūpuna, he whakaara i te riri, he whakamo i te riri. He whakamo kai ware-ware tātou, he pakana nō te mahi koera te umanga nui o tātou tīpuna, he pakana, ka mutu ire i he.
4: Ai. He wahanga ona.
5: Ai, ko te, ko te wahana tērā kia te moina kura o te moina toto o tū, ne?
4: Ai.
5: Te umu poka poka, engari, kai kone anō te moina kura o rongo, ne? Te tataupau namu, te hohou i te rono take take, e rā mea katoa.
4: Me ngā tikanga, me ngā mā tauranga, hohonu, nui, whānui, e pāna ki tērā, tērā taha, ne? Engari, ka whakaro no te tangata, ka peke peke te Māori, ka whiu whiu i tana rākau. Papatahi nahi tērā. Ngā mahi mau rākau, he hōhonu kē atu i tērā. Ka tahi ko ngā mahi ōrongo, hōhonu kē atu i tērā. No reira, i tēnei ao huri huri, koera te me maumahara tātaki i tērā, ne? Tērā matarua.
5: Ka mutu, e harakau te mea, me mau rākau koe, e kia i koe he toa.
4: Kia ora.
5: Nē.
4: Kia ora.
5: Ehe. Ka hoki atu ki te, te kōrero rā, ko te reo, te iho, te rākau. Kai tō arero, kai tō reo. Kai reira ke te māia, te koi, me te toa, o te tangata mau rākau. Kai wāna mahi, ko whakaringaringa he ia. Whakatinana hia ia e harakau ko te maunoe ho i tō taiaha i tō patu, i te tewha te wharāna, engari tuatahi, kai tō reo, tuarua, kai te whakatinana hana i o tikana. Ne, matua tērā i nā te mehetahi tāngata, ahakoa te kaha, te piu o te rākau. Mutuana tērā, kāre koe ki te iaia,
4: ko mangere kua arani.
5: Nē, kai te, ka mutu i reira, he taiharu, nē. He taiharu. Nē, kāre e whaiwhakaaro nui ki o rātou nā kaumātua ki te whakapai tō rātou na marae. Ne.
4: Hoi nano he whakamanamana ke ia rātou. Tū mui, te marea, te tiro mai, te tiro mai.
5: Nā te mea, he ko nā rākau matarua me mōhio koe ki te mata o tū me te mata o rono. Me mōhio koe ki tōu whare, ki nā amo tautiaki o te whare, ko tahi ko te pau o rono, ko te tahi ko te pau o tū. E hua tau ai, iho nui ai tōu tū, i runga i tō whenua. Nā te mea, ko te kaiwero, ne, ko te kaiwero, me mātua mōhio aia ki tōna whare, ki tōna marae, me mātua mōhio tōna marae kia aia.
4: Kia aia, e.
5: Ne. Nō reira, koeira etahi o ngā nā tohu tohu, nā tikana, nā mātau kuraua, kia mātau.
4: Nā tauhu.
5: Nā.
2: Hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atu rā, ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna, ko te reo tātaki, ko te karanga nei. Huakina rā, ko te whatumana wā, ko mirimiri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara arahi, ara araha, hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
3: Ko te reo tēnā o Hachirini Magavi, uri o ngai tūhoi, te whakatohia, te whānau ā panui, me Ngāti Whakaue. I kōrero ia mō ngā tikanga maurākau i roto o mātātua waka, tēnei mea te tohi, mō ngā tikanga taua, me ngā kaupapa whakakotahi i ngā whare tūtaua o te motu, arā ko te pūtake o te riri. For the full episode, check out Pūkōrero on Spotify, Apple Podcasts and YouTube, or you can come back āpōpō to hear the remainder of this episode.
6: Kia ora e te whānau, you're tuned into Tautoko FM.

He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reo tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna mana ki tanga kua tau mai ki runga kia tātou. Ki tō tātou matua nui te rangi, he mihi nui, nā te mea nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu rātou kua hinga mai, haere, haere, haere atu rā koutou, ki tā whiti nui, ki tā whiti roa, ki tā whiti pāmama, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira kei ngā mate o te wiki, o te marama, o te taunei e. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tā tai hono. Ko rātau, te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moi. E moi, e oki oki.

Āpiti hono, tātai hono, ko tātou te hunga ore kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei rato i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, no reira kia piki ake te ora, te kaha, me te pai, ki runga, kia koutou katoa. O te rā e kui mā e koronga, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kā tika, ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o tī rā. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama. Nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia timata au ki te wai Pounamu. Nā te mea, kei o tautahi, a ko tahu FM tēnā. Ko hono mai, nā reira e mihi ana kia koutou, mo te tautoko mai. Kei poneke, ko te upoko o te ika tēnā, nā reira e mihi ana, morena kia koutou. Kei te papa i oea, ko kia ore FM tēnā, ko hono mai. Tēnā koutou, mo te tautoko mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko awa FM tēnā, nā reira e mihi ana kia koutou, morena. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Nei te mihi, kia koutou mo te tautoko mai te hono mai. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu ko te korimako o Taranaki. Tēnā koutou mōrena, nei te mihi. Kei rua tōria ko te reo irirangi o Ngāti Porau. Mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, Tūmeke FM, nā reira, Tūmeke kia koutou, a mo te hono mai te tautoko mai. Kei Rotorua, ko Te Arawa FM, e mihi ana kia koutou, morena. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai, e mihi ana kia koutou, mo te tautoko mai. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā, e mihi ana. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā, e mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai. O tī rā, kia koutou katoa rā aua reo irirangi katahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. A mō koutou i hono mai o tira mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, tai timu ki Tauranga Moana. Ko tipini a hau ko au, tō tātou kai pāpāoho i runga. I tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. A rā ia e hoa mā he ata paite, a he ata rā pare rā nei te tekau. Te tekau o Hepetema o Mahuru rānei. Nā reira e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai, koutou e whakarongo mai ana. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira me ki mai te wānei nā taino atu ki te pākaraka i tēnei ata. Tērā ia, e tahi kōrero, kauhou ui rānei e tuku atu ai au kia koutou. Hei whakarongo. A mā koutou. A, mai te whakaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono o Waiata. Nā reira, e te tī, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, a kia koutou katoa. A, no reira, tēnā koutou, a tēnā koutou, kia mihi nui o te ata kia koutou katoa. A tamārie, Morena.

Ko te wā inai nei i taipari taitimu, ko te hāpahi i te tekaumārua karaka, ara haurua mai te tekaumārua karaka. Nā reira, ko tēnei ia, te wā motaku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei, nā reira. Ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, he tai te tēnei rā, he tai te he rā pare rā nei, te tekau. O hepe te ma o mahuru rānei. Nā reira, ko tōna ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori, ko mutu whenua, mutu whenua. Nā, e aiki ngā kōrero, e hara tēnei, i te rangi pai mō tētahi pakumahi. E hara tēnei i te rangi pai mō tētahi pakumahi. Nā te mea ko te pūngā o a te tangata kei Wainganui, ne? Nā reira, pai kē, kia haere koe mo te mirimiri, ko te mea nui o tēnei rā māu e hōmā, ara kia manaki tia koe i a koe anō. Pēnā he mirimiri, pēnā he kuti makoe, pēnā tētahi atu āhuatanga rānei. Ko tēnā. Hoi anō, tētahi mea, tētahi mahi, e rata ai koe. Ana, pai hoki tēnei wā, hei manaaki, hei poipoi i tō wairua, tō tīnana, tō hinangaro, me tō taha whānau. Ara, aua taha e rua. Nā reira i homama, ko ia e nā, ngā kōrero e pā ana ki tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Ara, ko mutu whenua. Nā, tuarua, hei pānui tuarua. Pēnā kari anō koutou kia kitea, i nanahi rā, i te rā asurangi rānei, i tētai hui ngā tāngata i Tūranga Nui Ākiwa, i reira Shane Jones, te rā kai tōranga pū Māori a Shane Jones, e kauhau ana, i reira, i tūai tētahi kuia ki te tohe, ki te tohe ki aia. Kia Shane Jones. Kia haunei e hōma, paitana tohe. Nā, ko te tino ngako o anda kōrero. Kei i te tohe ia, mō ana mokopuna te take. Mō ana mokopuna te take. Nā reira, e mihi ana au ki te kuira. Tana māia, tana pakari, tana kaha anō hoki. Ko ia he kuia kaha, e kia nei mana wahine, engari maku e kia tu he mana kuia, mana kuia, mana kuia e. Nā reire hōma, ko ia e nā ngā kōrero, e pāna ki taku pito pito kōrero mō tēnei o ngā rangi, nā reire mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: E haere ake nei, e whai ake nei ko tētahi ui uinga i Wanganui i a māua ko matua tame te rangi. No Ngāti Pātua, me ngā puhi anō hoki. Hei kai pāpāo ho hākinakina ia, no ngā wā o mua. I te ata nei ka kōrero mai ia mō ngā mahi hākinakina i tūwai i tērā wiki nē. Nā reira, whakarongo mai kia matua tame te rangi.
1: Tēnā rā koutou katoa e te iwi e te whānau. Kei te whakarongo mai koutou ki Taipari, Taitumu. I tēnei wā no tātou te whiwhi, no tātou te maringa nui, nā te mea ko hono mai. Matua tame te rangi no ngā puhi me Ngāti Pātua no hoki. He kai pāpā o hākinakina ia o mua. I te ata nei ka kōrero māua mō ngā mahi hākinakina. No reira e matua tame, tēnā rā koe hoki mai rā. Kia ora.
2: Tēnā koe. Tēnā koe me te kaupapa ko whakariti ana i ekara.
1: Ka pai. Ka pai. Tuatahi rā ngā mihi nui kia koe mō tō whakai mai. Hei, kaupapa timatanga mā tāua ko te whutupōro riki, ko te NRL. Kia timata tāua ki ngā tamatoa. Na, hei tēnei rā horoi nei, ko te whiringa pānui tuatahi ki ngā aihe, mākua ki ake ko ngā aihe. Ai, ka tū ki te kāinga nei, engari, ai. O whakaro i te tuatahi ki tērā tākoro e etu nei.
2: Oh, hei wewe ki te karanga e ka huri pēhe ana te mea. E nana ki te kapa nei. Teka. Ka mutu kua puta e tahi pukenga.

0: E a hoki, tu atu ko te putanga o te takawainga nei, Herbie Farnsworth.
1: Ai, ai.
0: Anui te kakama o tērā momo me te mea nei, i tēnei tau, i tino ki te ana, tōna pikinga runga i te pautama. Ana, ko tae ki e rā tūranga, e tiro tiro he aipea ia mo te kapa o Ahitenia,
1: Tika.
0: ko ai ka tohu, ko ai ka mohi, o rangi a me te mene ko te wahanga nui pea, ko te haruru o te papatākaro i ana, i te putanga o te kapa tamatoa nei, a te ahi te pō o te rahoro e ke mai nei e kara.
1: Nā reira, taku whakarongo ake ki a koe, te ahua nei, me tūpato, me tūpato. Ai, mea tahaere ngā tamatoa i tēnei rāhoro ni. Ai.
0: Ai, ai, ahua ki te tātou i wetahi o ngā wā, e pene ake pia i kārangirangi noiho, i te tākaro mutinga nei. Kona ka, e tika kia ngā, kia marama, i ngā momo ngā tāngata i a Chavoyevichna, te tāroaroa haikara a Tom. E rangi, tēma, tai ka tukuna kia oma, o nā. I ki te tātou i tērā āhua, kia tūpato kei ko lano te tahi nana kia, te tūranga haika amo, e hanei nana tana ingoa, koro ke mangu manguna, nana kia. Pida.
1: Ai.
0: Pida, nā, e ahuri te ano e kawetukuna kia, e kia rapurapu horahi hei o mga mōna, take ina puta, mahi nui ka mau. Nā, ai, te pērā ana te whakaaro e paike pēr tā rātou hoki anō ki ngā rautaki i kite ake nei e kia tau te tīmatanga mutunō. Te anga mai muri e hoa e uaua mō rātou ki tāku mātakitangi.
1: Te karawa atu. Ana, kua rongo ai i te whakapae o etahi, e me ana i te titiro whakamua kē, tātou, ki tēnei wiki, i te rā wiki. Engari, ko te mea hoki i kia haunei, i tai mai a meni, me tā rātou rautaki. Ara, kia whakararua i ngā tamatoa. Nā runga anake i te mea, karekau a Manly i roto i ngā whiringa whaiti, nā reira, ai, karekau he take kia rātou, ana, nā tēnā i pēnā, kia au, ai.
0: Ai, ko ia tonu tēnā o te whakaaro e kōrero hea nei. Ko mutu te wāhanga o ngā whiringa whānui, nā
1: Ai,
0: ko tai
1: ai.
0: ki te e pokake i nei tākaro o ngā whiringa whāiti e kōrero hea nei. Paiki te waiho, te tākaro o te rāwiki ki reira.
1: Ka
0: Waiho
1: pai,
0: ia ki te
1: tika.
0: ki reira. Anā, ka para i te hurahi atu i tēnei wā. Me te mea nei, kia tūpato i ngā mahi nana kia nei, i kite tātou i wetahi wāhanga pea o te tākaro rā, i ana te wā i kumea, i kumekumea i ngā poraka, i ara i a i ngā huarahi o ma, i rā mahi mahi ai Manly. Nā, e kuna te wāhanga hei whakariteri te, me pēhea e kōrero i ki ngā kaiwawao, e mahi tūturu tērā, mātō rātou kaihautū, mātō rātou poutātaki a James
1: James,
0: Sparrows.
1: ai, ora.
0: E me te mea nei e horekau e take i peke peke i huri e wetahi ki te tohutohu tāngata. Hana, kei kona ngā momo tango ahua, e hoa, ki pai te tākaro i e nei rangi i wera āhua. E mea pai ki au, e hara hoki te karo i te tākaro. Ahoino, e pērāna ngā whakaaro ki au e tipene.
1: Ka pai. Nā, kua i mea mai taku hoa mahi a Hauturu. Kua rongo a Hauturu i runga i te aka kumara. A tērā pea, ka mahia e ngā tamatoa taua hakarai i tēnei rāhoro. Engari, ai, ko taku pātai ki a koe e matua tame. Kia o ngā whakaaro. Hei āhia, te wā tika mahi ai te haka nei.
0: Oh, kia au i hangaia mo te wāhanga ki ngā tākaro e hāpai ana e hiki ana i

0: ていてもらおう。あいうたけたけ。
1: チカ、はい、はい。
0: キャウエは、ヘワーノ、ヘイマヒテラマヒ。キャオキテラルラルオテタタリバリカ。エカウェメンエマテハカエアラタキテタカロ。エパヤナノキャ、キャリロイテラファカロ。エヒキケイテワイワ、オテカパ。Me nā kei roto i tērā āhua e nei pakaaro. Pai noi hona. Engari kia au o. Me ata tatau ano. Me ata whiriwhiri ano e hea te, te tikanga. O te mahi te haka. E me te mea nei kata heno ka tīmata. Ko au noi hora tērā. Engari kei rātou te tikanga.
1: Ngai.
0: E pai ake pēke pakaaro pēnei hia. Ko puta te kōrero a Peter Valandis, a muri ake i tēnei tākaro, mena ngā Wikitoria ngā tamatoa, e kore rātou e tākaro, ana, ki runga i te papatākaro rā, he pā i tī rāwa. O ngā nohonga, mo te hunga mā takitaki. Ko e meana, ka hikina, ka mauri a ki maunga whau.
1: Ai, ki maunga whau, aue, ko i rungo i te rā kōrero, aue.
0: Nā reira, e, mena he take, e whakaaroaro ai mo te tākaro i muri mai. Ko ia ke pēr tērā o te wā e rangi. Kia au e tipene pai ke pēr kia. Kia whai a te hurahi o ngā piringa whai tine e pēhea te otinga. E ni
1: ana.
0: Mena ka piki tonu tō rātou hikoi e tai atu e ki te, te otinga, ki te whiringa whai ti whakamutunga nei. Nā, he wāpea tērā, hei tiro tiro ake.
1: Ka pai. Ohoi anō, tēnā ne, me ki, kia rua Wikitoria noiho, anā, kua tai atu rātou ki te whiringa toa. Engari, ai, e hare te mea, he māmā tēnā, ai, e hare te mea.
0: Uera.
1: Ai.
0: Roia tonu.
1: Anā, ki ngā wahine, ai, ki ngā wahine o ngā tamatoa. Te āhua nei, kore pia rātou e eke ki ngā piringa whaisi e engari. Kia hau nei i pai tonu tēnei taumā rātou? Ai.
0: Oh, ai, wahe. Kia kua tātou e ware ware. E ko te tākaro e kōrerohi anei. Ana, e āhua taunga ana ngā kapa kei ahi teiria. E nā te mea, e maha ngā tākaro ko whakariterite i te haukainga, i roto i a rātou karapu noi hone. E hoa tō tātou whenua, tō nana hi nei anu i tīmatai. Nā, kua roa ke. Nā, te uri o tūhoe nei, e tākaro mai ana i reira, he kakama pe anō ngā, nō e rā karapu ki te whakarite ni te haere i ngā kapa mō ngā wāhine. Ko tēnei te tau tuatahi mō tā tātou. Me te mea nei. Hai, pai kē kia rongo i te momo me te āhua.
1: Ai, marama, ai. Ka pai. Ana, ki ngā ōpango, tā rātou haeringa ki te tonga o Afrika. Hoi anō, i roto i wā rātou tākoro tanga i reira, ana, ko ngā kēmu arohe, ki ngā tīma arohe, ana, i Wikitoria. Hoi anō, ki te tīma matua, ana, kotahi te Wikitoria tanga e rua ngā hinganga. Me te mea hoki i tēnei wā kei Amerika rātou, kei Washington DC, me te tahi anō, ai, papa i tēnei rāhoroi. Hoi anō, o whakaro a mō tā rātou haeringa, ara he mea angitū, he mea ako tonu rānei.
0: E hā te takumiharo i te kakama o te kapa, me te ringa tohu nei o Dave Rennie ki te tuitui i a rātou. Ki raro i te rautaki mo te kapa ōpango. Tuatai. E harati ha i te mātoro pēne, i te haere ki te tiki puti puti, te kohi pipi rānei. E tino hi koe tērā. E tūturu marika nei. Mena he maunga, ana. I piki rātou ki te tihi o Aoraki, ki reira haka mai e. I pērā te uaua. Kia au, ko te wāhanga pēa, i ki te ake nei i tāhore i tino puta ngā pūkenga o ngā kapa i tūtaki atu e rātou i timu o te tukinga ki te kapa matu o Afrika ki te tonga.
1: Ai.
0: Kia au, ko te tākaro mutunga, nahe nehenu, te kapa i Yoku Whakaro i Āhua Kama. Wetahi atu nga, marika. Mai ki mei, ngoko mai ki, ki Aotearoa nei tākaro i ki, ki te kapa Māori.
1: Ai.
0: Ingari, kuia tēnā. Nā, kā huri ki te, ki tō rātou tukinga mutunga.
1: Ai.
0: I ko napea te, te tino āhua o ngā lautaki, kā whakamahia, e te kapa nei. E, ko au e ki te ana, ka hore no rātou ke tino huri, ngā whakaro, mai i tō rātou momo, ki te tihorehore tangata, arā ki te tukituki tangata. Ko au e mea nā, e ho te Ari Savea, oh, e ki te atuana i ngā wā e āta, e mea e āta haere ana te āhua. O ki te atu e ko te ruku ngā atu o te pokowhiwhi, ki te pokowhiwhi tonu o Ari Savea i te wā e were were ana tana ringa. Ana i te pērātanga, ka tuki atu i te honunga o te ringa ki te pokowhiwhi. Nā, he uaua te rā. Kia au me te mea nei, awau. Koe kau he ture e kōrero ana, a mo e rā āhua. He maha ngā mahi a te rā iwi, a mai rā no e kore ngaro e tīpene. A koa pe hea te nana ki o ngā kai wawao. Kei kona tātou e ki te mātakitaki atu ana, ia rā te we mahi ana iwa rā te mahi, tinihanga nei. Engari, ko oti te tākaro. E arai te mea e tauhau tātou ki wera tika. E tika ana kia marama ngā ringa tohu nei ka haere atu ki tō rātou whenua. Kia kakama. I kite au ka haurei pērā rawa te kakama o te tākaro o mutunga nei. Pērā o te tākaro tuatai. Me te mea nei, ko te momo hoki o e rāhunga ki au, e hihi ana, kia noho ki Wanganui o te papa tākaro ki reira, tuki tuki ei, hama hama ei, rai ki te rai. Nā, ko ngā pūkenga i puta i te tākaro tuatai, tukuna kia rere ki ngā parirau kei reira te huarai. Nā, runa, waihungia ki reira e tipene.
1: Ingari, ai, kia hau nei, kia tāua nei, he nui tūni ngā mea pai akona, hei pai mā rātou, hei ako mā rātou, hei kawe mā rātou, ki te kapu o te ao, te rātou. Nā rira, ai, he painga tūni kei roto ne.
0: Ai.
1: Ai. Ka pai mātua tami, ana, ko pau te wā kia tāua, kia kōrero i ngā mahi hākina kina nei, hoi anō e mihi nui atu anā e kia koe. Mō i whakau mai ki te kōrero mai ki a Taipari Taitumu, mō i nei o ngā kaupapa. Nō reira, tēnā rā koe, e mihi ana.
0: Tēnā koe, kia ora rā.

ko te wā I nāianei I Taipari Taitimu. Ko te 12 meneti ki te 2 karaka I te ata e homa. Nā reira, ko te nei ia te wā mō tētahi hōtaka. Ara, ko kuia. Nā White Gloves Television Productions, me whakata Māori, tēnei o ngā hōtaka. Kei roto I āia, ka hoki whakamuri ngā mahara o ngā kuia, ki te wā e tamariki ana, ki te wā e mahi ana, ki te wā e tītaki ai rātou I o rātou hoarangatira. Ki te wā e tai mai te rongopai, me te ture a te Pākehā, me ērā atu tūmomo mea. Nō reira, whakarongo mai rā, kia kuia.

0: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari taitimu.
1: E whai ake nei ko tikanga. Ko tikanga. Ko te kaupapa o tēnei terenga o tikanga, ko mātua whāngai. Mātua whāngai. Nā reira ka kōrero a mātua te kehu kehu pātara. A mō ngā āhuatanga rereke o tēnei o ngā tikanga Māori ara o te mātua whāngai. Whakarongo mai.
2: He hara, he kupu, he whakaerohia, hei tī matanga mōku i tēnei rā. Ka toro ake o ku huatau, ki ngā rangi tūhāhā, ki tō tātou kaihanga, nānā ngā mea katoi hanga. Me tuku whakamoe miti, whakawhetai arorangi ake ki aia, o te reo, iho mai ki a tātou te iwi Māori. Ngā reo katoa o ngā iwi huri noa te ao, kia mau, kia ita. He taonga he pui aki tuku iho i aia, ki ngā iwi katoa huri no te motu. Koe nei te honunga ki o tātou tīpuna, ko tō tātou reo. E noi tātou. Nā au e iho ngā reo ngā iwi katoa puta noi te au iho mai. Nā au ana hoki i tuku mai i te whakamāramatanga me ngā tikanga o aua reo kia mātou i te oroko hanganga mai o te au. Ko tō tātou reo, hei koha māu kia mātou te iwi Māori, hei pupuri mā mātou mō ake tonu atu. Kauaka e iho tēnei taonga e tuku kia lite ki te manu hui a kangaro. Engari, whakahāngia mātou katoa ki te ako, ki te pūpuri kia mau, kia ita, hei koha mā mātou ki te ao, ā ki a koe e anō hoki. Kia piki ake te kounga o te reo Māori, e kōrero ti ana, e tuhi ana, kia reo rangatira tonu ai, rōnia i tō ingoa tapu, āmeni. Hoki mai anō, piki mai ki rungi te waka reo ara tuku o Tauranga Moana. Ko te kehu kehu pātara tēnei, tā kōtau kai urungi. I tēnei, te rā apa, toru tukau mā tahi o hongoingoi. Te rā whakamutunga o tēnei mārama. E hika mā, e tere rawa te hāre o te wā. Kā re roa katau mai ke ahine raumati ki rungi a tātau. Nā kū te kuaha o te whare tikanga i hoaki. Anā ka noho puare, mai te paupautanga o te rā, ki te kotahi hāora i tahi ahi nei. E rua ngā waiata e whai ake nei, ko moi moia, ko Amanda Ashton, te kai waiata, hāmuri mai tēnā ko Haide mai, nā te rōpū, Adi Jā. Reira whakarongo mai.

tomo mai ki roto, uru mai ki roto I ngā kōrero, ka whāngai hia ki a kōtau hei whakārohia. Ko ngā kaupapa kai mui a tātou I tēnei ki rā, ko ngā tikanga e pāna ki ngā mātua whāngai, te māramataka, te marae, ko tātou te iwi Māori, ko te manawa, te manaaki whare, ko te kupu nei te manaaki, te kotahitanga, te koha, ka whakatakoto ki rungi te marae, ko te tikanga hoki mo te kupu kaupapa, a te mea tōmuri, ko te poroporo aki. He nui hoki ngā kaupapa hei kōrero hia, engari te nui ngā he tino hi o te kōrero. Ka tīmata au ki te kōrero mō ngā mātua whāngai. Ko tōna tikanga ko ngā mātua tūpuna e atawhai e tiaki anā hoki I ngā tamariki mokopuna. I ngā wā o mua, he tikanga tūturu I Waenginui te Māori, kia tukuna mā ngā tūpuna, he tiaki ngā mokopuna matāmoa a Wanauri. I e nei rā, he tikanga mautonu kia tiakina I ngā mātua tūpuna, koe tahi o rātau mokopuna I rāmu tūhoki. Nā reira, te whakatūtanga o ngā kohana reo ka huri ngā whakaro te iwi Māori kia rātau tamariki, kua taka ki roto I te he. Ka wānanga rātau me te kāwanatanga kia tiro tiro hia tētahi kaupapa, hei whakatīnana I o rātau wāwata me o rātau tūmana kohana o ngā tamariki. Ka kōkiri tia te take nei o etahi mema o te poāri matua o te kohana reo ki te tari toko I te ora, me te tari o te ture tari whakawā. Kua ia tēnei te tāhuhu o tō rātau kaupapa I whakatakotohia. Tuatahi, nā te mea ko te nuingo o ngā tamariki kei roto I ngā whare herehere he Māori. Whatū te mana ki ngā whānau, hapū hoki ki te tiaki I a rātau ake tamariki, ara ngā mea kāre tino ki noa. Tuarua, whakaro anō rātau kia tukuna we nei tamariki e te kōti ki o rātau marae, kia tiaki nā rātau e o rātau ake mātua. Ā, whanau ngā hoki. Ko te tikana, mā ngā whānau rātau e ropi ropi e awhi awhi e ātawhai. Tua toru, me whakatū e te iwi he mahi ki runga I ngā marae, pēnei te kura whakairo, I te kura whakatō kai, I te kura kāmura, teha, teha. Kia whai mahi ahu whenua ngā tamariki. Tua whā, whakatūria hoki ngā tāngata kai a rātau te tohungatanga, mo te whakahaere I we nei tū mō mō mahi. Tua lima, tono atu ki ngā tari o te kāwana tana kia riro mai ngā pūtea moni, kia rere haere ngā mahi. Ko te nui o te moni, kia pēra I te nui o te moni mo te tiaki I ngā tamariki I a rātau I roto I ngā whare here here. Nō reira, ahako te pai o te kaupapa nei, kaore anō ki whakamānuti ake. Nā te mea, kaore anō te kāwana tana kia tino tautoko I te kaupapa nei. Ko te wāhi o te kaupapa I raru ai rātau, ko te tikanga tuarima I kōrerohi ake nei hea. Ki hai rātau I pai ki te tuku I te wāhana o te pūtea hei manaaki mai te kaupapa. Kia aha tia tātou, aha koa kaore e whakatūtuki ngia ngā wāwata, he tini rawa ngā Māori kua huri atu ki ngā tamariki mōkai nei ki te āwhina, ki te tiaki I a rātau. Utia te rito taharakeke, kei hea rā te kōmako e, ka ki mai koe he aha te mea nui, ka ki atu au he tangata, he tangata, he tangata. Ko ngā tamariki, koe nei te wāhi hei whakatika atu kia tupu kaha te iwi Māori, a ngā rā kaheke iho. Te wā nōna mata ki tēnei wā, kei te haere tonu tēnei ahuatana, tēnei tikanga, I Waenginui a tātou te iwi Māori. Ka tī kapuhi ai I ngā mātua tīpuna, tētahi mokopuna, te nuinga o te wā, o te mata mua o tawa whānau, hei whāngai. Nōna kē te whiwhinga I te tupu I te taho o ngā mātua tīpuna. Ka riro ia ia, ngā pūkenga o rātau, ngā kōrero tuku I hō, ngā whakapapa, ngā waiata karaua, we rā tāo ngā katoa. Pēnā he taitama tāne, kā kohia I ngā mea mana tāne. Pēnā I tamahine mokopuna, ara
ki ngā mea mana wahine. Mā tēnei mahi te ngaro hana o ngā mātua tīpuna, ka taia, ka āhei ana ki te hoatū e nei taonga ki te whānau. I te tīmatana, ko ngā mātua tīpuna ngā pauako mō e nei taonga, arā ko ngā mokopuna whāngai, ko rātau ke ngā tauira. Ka mate ko ngā kau mātua, ka liro ki ngā mokopuna nei nā tērā tūranga, hei whāngai atu e nei taonga, ki te toenga o te whānau, ā ki te hapū rānei. Mā tēnei mahi ka hāpai hoki te mana o te marae. I tēnei ki wā, ka huri kē ki tētahi kaupapa anō, anā ko tēnei te māramataka. Ko te māramataka te rārangi tātai, e whakamārama ake ana i ngā wā o te tau i runge te āhua o te mārama, ara ngā kaupeka me ngā pō. He tīmata ana he tauhau i te aranga ake o matariki te kaupeka o pipiri. Nā, ahakoa he ingoa tawhitoto te Māori mō ngā kaupeka o te tau, kwa maurā tau ki ngā ingoa Pākehā, kwa o chita whaka Māori, ara a hanuere, a pepuere, te aha, te aha. Ko whakawehe anō e rātau ngā pō kia toru te kau mō ia kaupeka. Ko te pūtake o e nei tātai wā, he tohu nui kia mōhio te tangata he aha te wā tika mo te whakarete i a rātau tikanga. Mahi ngā hoki mo te whakatō kai, mo te hauhake, mo te hiika, me te kohi kai mā taitai, mo te rama tuna, mo te rāhui, mo te haere moana. Kei wētahi atu o ngā iwi wa rātau i ngō pō, engari e orite ana te mahi o ia pō o ia pō. I konei ka whakatākina au i ngā pō tolu tekau. A tuatahi ko whiro, he rā pai mo te whakatō me te hi. Tīrea, he rā pai mo te whakatō, te ruku kaura, ā me te rama tūru. Oho ata, he rā pai mo te whakatō kumara, me ngā purupura, te ruku kaura hoki me te rama tūru. Uwe, he rā pai mo te whakatō me te hi ika hoki. O koro, he rā anō, tamatea ngāna. Āhua pai mo te whakatō me te hi, ka tīmata te hau ki te pūpuhi, he kaha hoki te ie o te moana, ka kino haere ngārangi. Nā i konei tamatea ngāna, he tohu whakatūpato. E maumahara anau i au e haere ana ki mō tīti, ka kāinga ka hoki mai, ka haere atu ki reira, ka hoki mai, engari ka pānui tie au. I ngā tohu, te kaha o te hau e pupuhi ana, i ahu mai i whea, ka kite atu i ngā tamawhatiwhati o hine moana, e kanikani haere, ana, kai te aro atu ke rātau ki whea. A we nei mea katoa, ka tītiro atu, ka tītiro arorangi ake ki ngā kapua e lere ana, ana we nei tohu, hei āwhina i a koe i rungi te moana. Muri mai a tamatea ngāna, ko tamatea aio. He rā tino pai tēnei mo te hi, engari ki a tūpato ki te rangi. A pupuke ngā ngaru e heke ana te kohu, pai mo te hua tupu i rungi te whenua. He pai ngā kai rungi te whenua e mahi ana. Nā ka kore lawa koe e laru. Engari i a koe i te moana, a he mērere ke tēna. Nā tamatea aio ko tamatea. He tini rawa te tuna, te ika me te kumara. Engari he nohi nohi rawa, tītiro ki te āhua te rangi kaimau. Tamatea whakapau, āhua pai mo te whakatō e ngā ahiahi, āhua pai mo te hi, āri, he rā kino, huna, he rā kino, e huna nā te ika. Māwharu, he rā pai mo te whakatō, engari ka pīrau wa wetekai, he rā pai hoki mo te hi. Atua, kaore he pai mo te hi me te whakatō. Tūru, he rā pai mo te hi me te whakatō, mai te pautū mā rōtanga o te rā a tainua ki te tore ngītanga o te rā. Rākau nui, he rā pai mo te whakatō me te hi, e harau mo te hi tūru. Rākau mātohi, he rā pai mo te whakatō me te hi. Taki rau, āhua pauri hāre te mato o te marama. Ko ngā kumara ka whakatō kia i tēnei rā, he nohi nohi rawa.
pērā te tuna me te kaura. Koike, he rā anō kāore e pai mo te whakatō me te hi. Kore kore te whiwhia, he rā kino. Kore kore rawa, he rā kino anō. Kore kore piri ki tangaroa. He rā pai tēnei mo te whakatō me te hi kai te ahiahi o te rā. Ko ngā wā e whai ake nei, ko tangaroa āmua, ko tangaroa āroto, ko tangaroa kiokio, ko tangaroa whakapau. Koe nei ngā wā ka whiwhi oranga kē te tangata i te āhuatanga o e nei wā. Rā, he rā pai mo te whakatō me te hī kaura, ā me te mahi tuna hoki. He ore te tonu te āhuatana o tangaroa. Ā muri mai i tangaroa whakapau, ko o tāne. He rā pai mo te whakatō me te hī kaura tuna hoki. O rongo nui, he rā pai mo te whakatō me te hī kaura. Tuna, he rā pai hoki mo te hoko hoko. Maurea, kaore tino pai mo te whakatō me te hī. I huna ana te tuna me te kaura. Mutu, he rā kino. Mutu whenua, he rā kino anō. He noho ana te ao i roto te pauri, he ai ki te Māori. Anei rā we tahi mea hei whakamārama, ko whiro. Ko te rā ka taka mai muri iho i te mārama hau, i runge te tohu o te mārama taka Pākeha. Rākau nui, te rā ka taka mai i muri i te mārama, ki rawa e i runge i te tohu o te mārama taka Pākeha. Ka ti rā, ahakoa ko whakamārama ki ake ngā pō tika mo te whakariti i tētahi mahi. Me nā kaore he ika, he momo kai rā nei kai tētahi wāhi. Kaore mau te tangata ahakoa pēhea te pai o taua wā. He tini rawa ngā tauranga ika, ngā here hoki o ngā tūpuna kwa tūkino tē te pāke. Kwa kōraha tonu, kwa he mō te tangata i te mate kai. Kwa ngaro hoki te mauri o te whenua me te moa. Pauteha ko whati takaha. I tēnei ki wā whakatāngia, he wā poto no hewa, me hoki mai anu.

tomo mai ki roto, tūhono mai ki a mātou. Ki roto i te matapakina, o ngā kaupapa, o ngā tikanga kai mui a tātou. Te wā nō na mata, ki tēnei wā tonu. Kua kōrero hiau mō ngā mātua whāngai, me te māromataka. I tēnei wā, ka huri atu ki o tātou marae. Ko te marae, koe rā te tūranga waiwai o te iwi. I ngā wā o mua, ko te marae te wāhi kai mui te whare mai. Ara, te whare whakairo. E kia nei ko tau o wāhi ko te marae ātea. I ko nei, kamahia e ngā tōhunga ngā ritinga tapu o te iwi, me ngā tikanga e pāna ki a rātou. Ka hanga e ngā mātua he pātū watawata. Ka whakanohongia he tūtei i tōna nohoanga ki rungi te pūhara. Ko te taua kei roto i te pātū watawata e nohoana. E whakarongo ana ki te reo karanga o te tūtei. No te mea, te tangata tērā hei whakātū ki a rātou i ngā taua e whakaeke mai ana. Ka kūpara mai te ata ka kite te tūtei te tau e whakaeke mai ana. Ka tahi tana wa hakau mene, ka karangai hia. Ko koia e arae, kia hiwara ki tēnei tuku, kia hiwara ki tē rā tuku. E tuku kei whakapurua koe ki te moi moi tonu, moi tonu. Nā ka te tirohia ke tātau ki ngā mahi rungi te marae i tēnei ki wā. Ko te reo reiwa, te wahine e karangāna, e ore tē tonu mahi ki tē rā o te tūtai. E whakamohio ana ki te hau kāinga he manuhiri. Ko te whakaekinga mai o te taua ki te pānei, ko re rawa tēnei pāehi. Ko re rawa hoki tētahi tangata ko tahi o rātau e mate. No te mea, ko tēnei pā, ihanga ki te wāhi kaore e taia te whakangā ue ue e te huari. Te whare e tū ki te painga, ka patua ngā tāngata, ka tahuna te whare ki te ai. Kei roto i te pātū watawata e tū ana he whare mai. Ko tēnei whare, he whare whakapaipai. E mea whakairo, e tohu no te rangatire e mōhiotia e ngā iwi. O ngā tāngata e tomo ana ki roto, he tohunga te ingo. E kore e tomo noa he tangata ki roto i taua whare. Kia mātua tohia rā anō tia ia ki roto i taua waitapu. Ā, ke riro rā anō kia rātau, te kura tai ninihi me te ahi kōma. Ka tahi anō kauru ki roto i te whare mai. Kā tī, i roto i wēnei rā, ko ngā whare katoa tētahi papakāinga, e kī ana he marae, e tū ana he whare whakairo, he whare kai me te marae ātea. Ko nei ka whakamārama ake a hau i te marae o te whare wānanga o ākara. Hei kōrero tauira mō ngā marae e tū ana puta noe ngā rohe o te ao Māori. Nā ko te marae ātea, ko Waipapa. Ko ia tēnei te ingoa iho mai e Ngāti Whātua mo te marae ātea. I ngā rā o mua, ka tū he marae ki te taha o te taihana o ākarana hei marae mō ngā iwi katoa o te motu, e rapu mahi ana i roto i te tāone nūne. Te whare whakairo, ko tāne nui ārangi, i mua atu i ngā mahi hanga i te whare, ā ka hui hui e tahi o ngā kau mātua, e noho ana i te taito kerau whānui. Te mahi ki te whiriwhiri i kaupapa mo te marae nei. Ka whakai mai rātou ko te ingoa tāne nui ārangi. Nā te mea, kāre rātou e pai, kia tau tohe tonu ngā iwi mo te kaupapa o te whare. Kā piki ake o rātou whakaro ki te tīmatanga mai o te ao, kia tāne nui ārangi. Te tangata tuatahi i noho ki tēnei ao. Nā, ko te whare kai, ko rei pai. Te take i tapa te ingoa nei ki rungi te whare kai hei tātai hono i ngā iwi o Waikato me te tai tokera. Ko rei pai no ngā tipau he uri no hoturo. Ka moe ia i a ru āwharo he uri no ngā kāwai ranatira o Ngāti Whātua me ngā puhi. Ka pau te rua tau ka oti te hanga i te maraini. Ko paki harihana, ko ia rā te tōhunga whakairo me te kai whakahaere o ngā mahi katoa. I whakapuare tia te marae i te marama o Pepuere i te tau kotahi mano i warau walu tikau māwaru. Ā, ko manga tau o ngā puhi te tōhunga hurewa i tā i te kau o te whare. E kaha tonu ana ngā Māori ki te whakatū marae ki runga anoi o rātau whenua tūpuna. Ā, tai noa ki ngā takihua o ngā pānui me ngā kure o te mutu. Tērā pea, nā we nei tū mahi e ki te tonu tia ana. Kei te ora te ao Māori i Wanginui a Tauiwi.
e whakakapinga tēnei mōku o tēnei kaupapa. Me pēhea rā tātou i te pupuri o tātou whenua. Nā ka kite atu au i te mahi a te ture ki te iwi take take o Hawaii. Ara i rungi tō rātou mau ngā tapu ko mau nā kia. A ka hoki mai hoki ki konei ki te poro tēhi o te whenua ihu mātau. Ka pēhea rā te iwi Māori ki te anga whakamua. Te mea, a ko te Māori e ara hoki ki te whawhai ki te karauna anake. Engari kei te whawhai hoki tātou ki a tātou anō. Toi tū te whenua whatū ngarongaro he tangata. Ko te whenua te mea matua. Ko te whenua hoki te herenga mō tātou tamariki mokopuna ngā whakatipuranga eke mai nei. Te honunga ki ngā tīpuna. A he poto kōrero tēnei mō tātou te iwi Māori. A i ahu mai kē tēnei kupu iwhea. Koia tēnei tīngua te tangata whenua, te tangata taketake o Aotearoa. Kaore te tino mōhio he aha te pūtake o tēnei ingoa. Engari, nā ngā Māori i tapa tēnei ingoa ki a rātau. Te kupu Māori e kōrero tiana mō etahi atu mea pēnei, te wai Māori, te ahua Māori rānei. Ā, ko tētahi mea e mōhio whānui ki ai tātou i tēnei ki wā, ā ko te wā Māori. Te wai Māori, koia te wai o ngā awa me ngā puna, te wai rānei o te ua. Ehara i te wai tote o ngā moana. Nā ko te āhua Māori, koia te āhua o ngā mea o tēnei au. Ara, ehara i ngā mea whairiti ngā wairu anake. Koia te kiku kikotanga o ngā mea katoa, atona wā, ka mate haere, ka meme hanua. Whakatāngia e tātou i konei, ai ki te whakarono ki wētahi o ngā waiata ka tuku atu ki a kōtau he whakangāhau i tēnei wā.

Hua pai tonu te huarere kei mui a tātou a ngā rā e tū mai nei. Koenā tātou kohinga kōrero mō tēnei rā e mihi anā. Kia koutou katoa huri noi te motu ngā manaakitanga o te wā tūrou parea. Tūrou, Hawaiki.

0: ai na nati, hei whakamutu i tēnei momomahi. Ka mutu, kāhi anō atu te nui o te paiheniti o te rangatahi Māori, e noho kore mahi ana. Ka mutu kaono i te kura, i nāine ko kore tāe e rātou te whiwhi penihana. Nā, me ata rapu e ngā tāngata no rātou aua tūngā rākau huakiwi, me pēhea rāne ngā tamariki no tēnā rohe puano whiwhi mahi ai. Ko ia tāku i weroero ai i a rātou. Me taku mōhio kei kona tō tātou iwi Māori e whai pāngana ki roto i aua momo Pākehi. Engari e kō, tāku e Pourinihiki, me te mēnei ko te rongo pai, me te ingoa pai o tō tātou motu e tautungi ana. Rāroto i ngā mahi kikino, rāroto i ngā mahi whakapokepoke, e kōrerongi ana e ahau.
1: Nā, hei tāu, he mahi whakarihariha, he mahi kikino, e pupu ake ana i ngā tāwharautanga o Zespri. Me aha e pai ake ai te noho a ngā kaimahi i tērā ahumahi, hei nanati i ngā mahi kikino. He hanga āhei karua, he hanga āheinga kei ākoe ki te panipani i tērā momo haki.
0: Tō mua rawa ka maunga tāngata nā rātou e nei mahi kōkiri te tuatahi. Tangohia te āheitanga kei a rātou ki a noho ai rātou ki tō tātou motu, whiua ki rā wāhi ki hoki ai rātou ki te kāinga i tupu ake ai rātou. Tuatahi. Tuarua, ko ngā kamu pene kei a rātou ngā pānga huakiwi ki te mau, ko ngā kamu pene tūkino tāngata. Ka mutu, etahi o ngā wāhine me ngā tāne e mahi ana, me te mene he pārau nōhio nei rātou, he pararau nōhio nei, he taurekareka, ora kau e utu ana, kāhi anō atu te tini o rātou, pēnei me te keha i rungi te kuri e noho ana i roto i te rūmokotahi. Nā, e nei momo mahi poka noa e meti ana ka mutu, e takakino ti ana te ingoa tō tātou motu. Kei kona anō, māku e titiro, te rongoā ki te mahi tahi ngā tarikāwanatanga katoa, e rangi rawa ka maunga tāngata e whakahāre ana i ngā kamupene, kei te takakino i ngā mehe pārau, ngā kaimahi nei, ōrite ki a Poihākena whiua ki rā wāhi, kaua tukua ki a noho mai ki konei. Nā ki te timata tātou, ki te pangatu i a rātou, ki hoki ai rātou, ki wāhi kē, katahi rātou ko mōhio, whakamutua tēnei momo mahi, ka kore tātou e tukua ki noho tonu ki tēnei whenua.
1: Ko tēnā koe nā ki kaupapa kē i kite ake i te whakatere te kāwanatanga i tētei kaupapa hanga kaipuke me tētei tauranga whakatika kaipuke ki rua kāka. Mā tēnei e tae ai te whakatika i ngā kaipuke nunui ki Aotearoa Pū. He aha te hiranga o tēnei kaupapa mō te taitokerau me tōna ohanga anō hoki.
0: Ko tēnei momo kāmaka, ka waihangatia tēnei kāmaka ki te tahatono o te wāpu kei Marsden Point. Ko te wāpu kei Marsden Point i nāianei, ko te nuinga o te utanga ko ngā tūporo mai te ngahere. Nā me etahi o ngā... etahi o ngā ratonga mai te ngahere, ne? Nā, ka mutu ki te tatū i roto i te ture e tāia te whakatū kei te hawhi piriona tāra te utu. Nā, te ranga painga ka puta, ka whiwhi tātou i tētahi kāmaka, ka tāia te tō mai ngā poti rarahi, ahako ngā poti whakawhiti atu i te Moana Raukawa, ahako ngā poti nunui e hauika ana ki te wāhi kōpua o te Moana. Ahakoa ngā manuao kia tātou ki roto i te ope taua mō ngā manuao. Ahakoa wetahi atu o ngā kaipuke nunui o te ao. Maumai ai ki konei. Nā ka toia mai, ka umai ki roto tonu i tēnei kāmaka. Ka tai, ka timu te tai, ka hiki ake. Ko ngā kaipuke ki runga, ka tāia te horoi, ka tāia te whakatikatika i te takare o te waka. Nā, kā hore he kāmaka pēnei te nui kei a tātou. Tērā te tahi kāmaka pēnei iti iti noi o nei kei Devonport.

0: me tētahi kei Littleton, engari, mō ngā poti no nohi noho nei. Nā, tāku e mea ke nei ki a tātou, take i toho ai ko Marsden Point, tērā whanga ka nui no atu te hohonu ne, nā ia te tai, nā ka whiua te wai tote, mai ngā kokorutanga katoa o tēnā whanga e kia nei ko te whanga rei terenga parawa, nā ka whiua atu ki roto i te moana nui a kiwa, nā kia pari te tai, ka hoki katoa mai ki roto i ngā kokorutanga, pari ngā haeretanga, nā kua kapi katoa ngā tahuna. Nā take tēnā e hohonu nei. Te pūaha o te moana, nā koe tēnā te take i tatu ai mātou, koe tērā te tahi wāhi pairawa atu, hei whakatū i te tahi kāmaka pēnei, ka tau mai ai ngā poti, ka hikina, ka whakatukangia, ka utua te nama, nā ka hoki te poti ki tāna mahi, i whakarete ai mahi mana, ia rā, ia rā, ia rā.
1: Nā e mohi ana kei te tukanga whakahoro pua hei te kaupapa nei i tēnei wā nei. Nā hei ahe a mohi ai te motu mēnā rānei ka ahu whakamua te kaupapa nei kahore rānei.
0: Pātai pai tēnā. Waru wiki ka tīmata te election a te noema. Tahi, rua, toru, whā, rema, ono, whitu, waru. Ai, waru wiki pia. Iwa wiki pia. Ai, kore kāhore toru, whā, marama pia. Tua atu i te tukunga pōti, kātahi ka puta te whakatau. Engari nui te pūtea, nui ngā ripoata, kahi anō atu mano rau kupu, ka herea ki te kapu o te pepa, hei wānanga, hei whiriwhiri mā ngā tohunga, ka meinga hei noho ki rungi te rā paipai whai mātauranga, nā ka tatu i a rātou, mehe me tāia rāne i raro i tērā ture e kōrero nei tāua mo te puāhei wawe ki haere whakamua. Taku whakapai ka tautokotia.
1: Nā ki kaupapa ke i wāhi pānui au i te karere e meana, hiahia ana koutou ki te whakawhaiti i ngā āheinga a ngā kaunihera, i ngā whakataunga ahumoana. Tēnā whāngai mai te whānuitanga o te kaupapara.
0: Ai, ko ngā kaunihera ārohe e āhe ana ki te rāhui i etahi pito o te moana, hei kaupapa tiaki i te taiao. Ko rātou, hei whakatakoto i ngā ture, i ngā tikanga, hei āwai te mana, hei haumai ki roto, tiki mā taitai, hao hao, hihi ika ai. Tōna tikanga ko te ture, ka whakawhiwhia te rā mana ki te manatu ika anakenake. Engari tērā etahi o ngā mema o te hāpori kei a mātou kei te nōta, i kōkiri, paike mā te kaunihera, nā te mea, e noho pātata ana te hāpori ki ēnei pito o te moana hei tā rātou. Waiho, nā te mea pātata te kaunihera ki o rātou kāinga, waiho ko te kaunihera. Tērā te tahi tauira ko mō tītī te ingoa kei tauranga moana. Engari nā mātou te whakatau. Waiho kia ko tahi anake te tari kāwanatanga, hei whakatau, māwai, ngā ika o te moana, e haunga noa e tiaki, engari ko te ture e whakahaere. Nā, ko te tari kei raro i te mano o tōku tari. Me te ture, e kia nei ko te ture mō ngā ika. Nā, ka whakarere kētia i roto i te pire hou, e meinga nei ko te RMA, kia kauara wātou e āhe ai kaunihera ne, pēne me Waikato, Northland, Bear Plenty. Kia kauara wātou rātou e tukua, kia tango ake i tēnā pito o te ture, mā rātou e whakahaere, mā rātou e rāhui, mā rātou e whakatakoto mehe me e tāia e awai atu rānei te hiika, te hāwika he hanga whakarawe. Ka tuku a rātou, te whakamahi e na uru atu ki roto i e rā pito o te moana. Nā mātou i whakakāhore i tērā āheinga. Nā hei te wiki e haere mai nei, tōna tikanga ka whakatūturu tia tērā wahanga o te ture.
1: Hei mihi ana i ngā whakamahuki. Kaupapa whakakōpani, minita, ku rewa ko te wiki whakamānawa i te kono nei hana o te Arikinui ko ngā waihono i te pō. Ko tēnei tāna mea tuarua. Nō reira, tēnā whāriki mai o whakaaro mō te āhua o tāna kawe i ai anō mō te āhua o tāna whakarewa kaupapa anō hoki.
0: Ai, mātou ko wini tana mā, e whakaeke ana i te marae, hei te prairie. Haere atu ana ki reira ki te whakatutuki i te kaupapa o te kīngitanga, engari o te noho tahitanga, te rapu me pēhearani te oranga, mo te iwi katoa, e kite ai, e whakatairangatia ai. Me pēhea rāne ngā kaitoranga pū, e whai taringa ai ki etahi o ngā whakaaro. E kōkiri tia nei te iwi, hei haringa mā mātou, hei amo mā mātou, e nā haere ki te auraro o te hāpori whānui rā atu, kei tō tātou motu. Tērā etahi wahanga o ngā mahi e meti ane e mātou i wāinga tonu i te hāpori horakau e tautoko ti ane e Waikato. I te korenga o rātou e pai ki te tū o tō mātou kāwanatanga mo tō rātou hiehia ke whakatairangatia he ture mo te awo o Waikato me waiho kia kauara watu ngā kai pāmu e āhei kia pāmu tonu ki te kāhore rātou e ātahare atu ki te tiki he pū āhe mai te kaunihera. Kia whakawātengi ai rātou kia pāmu tonu i o rātou whenua. Aha ko ngā tāngata e mea, kia rātou ngā ngakinga hua whenua ni. Nā ki hai mātou i pai ki tērā āhuatanga, nā mātou te kī me whakatārewa mo te rimatau. Tā koutou e hihe nei waiho kia whai pakiaka ai ko te ture RMA hou. Nā tērā etahi o ngā wahanga ko te tauira kei a rātou, ka whakawhiwhia mai ki roto i te pūnaha hou. Engari e mataku ana Waikato i roto i ngā whakarere kei tanga ngā panonitanga tēnā pē ka wareware tia ngā āhuatanga i kōkiri ai rātou mo te hiara nei tau, te kau, te kaumārua tau. Nā ka meha haere. Nā ko tā mātou he hare ake whakamārama ki a rātou. Ea, me te kia te kia rātou mā mātou a Aotearoa tuatai, a hare ki te kimi he moni ki, ohi, ki a tāe ai rātou te patupatu i ngā ika. E kia nei ko te koi, ko te ika no he rāne, no haina, no āhia. Nā ko te rite o tēnā ika me he ki rea rea, a kei te patupatu i ngā ika tūturu kei wāinga tonu i te, i ngā wai Māori kei tō rātou rohe. Nā mā mātou he pūtea. E kimi atu, whakawhiwhi atu ki a rātou, ki a tātiai, te patupatunga o tēnā ki rerea.
1: Nā, ko te wānanga nei ka hiki. Ka kite a koe, hei a paraire, Minita, Shane Jones, tēnā
0: Ah,
1: koe.
0: okay, hei te praere, ngā manaaki
1: Hei te
0: tanga,
1: tai, tēnā
0: ngā ki
1: koe, hei.
0: te.
1: Ko te mana ko te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama. Nā, i puta i te Child Poverty Action Group tā rātou karere whakakipakipa i ngā rōpū tōranga pū, ki te tahuri mai, ki te tuakokatanga, te pōharatanga o ngā tamariki o te motu. Nā, hei tā te karere rā, ko tahi tamaiti i ngā tamariki Māori e whā, e rongo ana i te ngaukino o Pohara. Anō reira, hei whāriki i ngā tautoko a te rōpū kākāriki, ka mihi rā ki te kairataki takirua i te pāti kākāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
2: Tēnā koe pōhaturoa.
1: Ngā mihi o te ata. Nā, e mōhio nei, he nui ngā kaupapa here kua puta i a koutou i ngā tau, e hāngai pū ana ki te neitake. Hoi no, hei whaka, whānui ake i tērā, he aha ngā kaupapa here a ngā kākāriki ki te whakaheke i te pākinotanga o Pohara ki a tātou tamariki.
2: Ai, and he kino tērā, kei te mōhio tātou, kei o tātou ringa ngā rauemi katoa, kia puawai ia te tamaiti a tātou tamariki katoa. He take matua tēnei ki te pāti kākāriki, ki te whakakore i te rawakore o a tātou tamariki me ngā whānau hoki. He rongoā, he kaupapa here, tā te pāti kākāriki ki te whakatika, ki te whakarahi atu i te utu ki ngā tāngata e noho minimum wage ana ki te living wage, ko te iti, te ititi o te pūtea e huri haere ana te raru nui. Ko tērā te raru nui o te ripoata, ko tērā te raru nui ki ia whānau. A me whai pūtea ia te whānau mō a tātou tamariki tō tātou apopo.
1: Kia whai au ia i auna kōrero, e mea ana kia puawaihia a tātou tamariki, ka whakakore i te rawakore a ngā tamariki me ngā whānau. Nā hei whakawhānui ake, ki te tūkoutou hei kāwanatanga he aha ngā momo tautoko ka tukuna ki ngā whānau e pēhia nei e utunui.
2: Ko te tuatahi, ko te whakawhānui, te whakarahi i ngā whare tūmatanui, public housing, kia whai whare pai, whare haumaru i a te whānau. Ko te tuarua, me whakatika tātou i te utu mō ngā mea e hiahia tiana i tātou katoa, te utu ora. Ko te utu mō te kai, te utu mō te waka, me ngā waka tūmatanui, me te utu mō te hiko, mō te pūnaha hiko. Mā te whakatika o te tuāpapa ngā whānau e tautoko. Mi pono māma noiho ki te aro ki ngā tuāpapa o tērā whānau, o tērā whānau, nā te mea he tuāpapa kotahi tō tātou katoa.
1: Nā tēnā koe i e nā kōrero au mō te rā kaupapa mai i te rā take ki kaupapa kē. Nā i kitea, e haere ana, kū arewa, ko ngā kaupapa whakamānawa i te koronei hana o te arikinui kuini ngā wai hono i te pō. Kū aroa, ngā kākāriki e tautoko ana i te kīngitanga. Nō reira, he aha o whakaaro mō te āhua o tā te arikinui kawe iai anō i roto i ngā tau e rua ko tā Akenei?
2: Aue te humārie, me mihi kā tika ki tōna tū, hei ariki nui, tōna tū, hei kaiārihi i te hunga rangatahi, pērā ki aia, te reanga rangatahi, tōna tū, hei māngai mō tō tātou reo Māori, tō tātou paiao, tōna tū, hei tauira i te tika, te pono, me te aroha ki te katoa. Ko tērā tōna whakapapa hoki, me mihi kia ia me ona iwi o Waikato, te awa e whawhai ana mō tō awa, mō o rātou awa, me mihi hoki ki te mahi kotahitanga o te kingitanga mai rāno, mai te tīmatanga.
1: Nā, e mōhio ana kua roa ngā kākāriki tautoko e tautoko nei i te kīngitanga. Nō reira, ka pēhia te mahitahi a ngā kākāriki me te kīngitanga.
2: O he ātaahua te kuru neihana, te manaaki kia tātou katoa huri no i Aotearoa i katai mai ki te kuru neihana, ki te waharoa, ki te mahau, ki te paipai tapu, ki te wharekai, te aroha o tūranga waiwai marae ki te marea, te iwi Māori me ngā iwi katoa, ngā tangata tiriti, ngā tauiwi hoki, kia tahara mai te katoa, ko te tūmanako matua, ki te kite i ngā hapori me te aroha nui i te huinga kuru neihana, ngā kapahaka, ngā kura, ōku hoa no ngā hau e whā, ko tērā te mahi hoki o te pāti kākariki, ka taea e mātou te pāti kākariki, ki te mahi tahi, ki ērā momo moimoi ā, mō te tangata, mō te hapori, mō te taiao.
1: Tēnā koe, nā kaupapa whakakōpani marama. Nā, kua kitea e te motu, i te nui o ngā tau patupatu, kua rewāke, kā rewāke, i a tātou e pātata atu nei ki ngā kōwhiringa pōti. Nā, he aha te wero nui o tēnei mea e kia nei te debate, ki a koe?
2: Ai, i whakaro au, ko te wero nui, ko te aki ki te katoa o ngā kaipōti, kia pōti, he toko maha e kore pōti, kore rehita, mā te rangirua, mā te kore whakapono, me te aha rānei. Nā reira, ko te wero nui, me te mahi nui kia whakatika tērā, kia tū hei tō rangapū pono, kia whakapono mai, ehara i te mahi māma.
1: Nā, i a koe whāriki nei tetei o ngā wero nui ko kitea e koe. Ngā taumahatanga o te kaitōrangapū, he aha ngā āhuatanga hei whakatau i tō wairua, hei whāngai hoki i tō Māori?
2: Ai, ai, ai, ai. He patai pai tira kia hau ko te āhuatanga nui ka whakatau, ko te noho ki te hapori, ki te kite i te mahi hapori, e haere tonu ana hakua te aha. Haere tonu te mahi manaaki, te mahi tiaki taiao, te mahi awhi mokopuna, katoa. Ka noho au ki te hapori, me ngā hapori e hāpai hapori ana, a ngā hapori tiaki taiao tiaki te whānau, ko tētahi atu, ko ngā tauiwi e tū ana mō te tiriti, i ngā wā katoa, he mahi hapori, he mahi aroha tērā. Ko era momo mea te rongoā, kia hau, ko te kaha o te hapori, whatū ngaro te kāwanatanga, toi tū te hapori. Kia ora mai tātou.
1: Kā rawe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki, kia haumaru te haere ki tūranga waiwai marae i te mutunga wiki nei. Kāra takitaki rua i te pāti kākāriki Marama Davidson. Tēnā koe.
2: Tēnā koe, pōhatu roa, tēnā koutou. Kia ora.
3: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: Nā e ngā pūtoni nei te whenua i te rironga o Rauru Broughton, tau tohito i te ao pāpāho Māori, kai pupuru i ngā taonga tuku iho a kui mā koroma, kai whāngai hoki i aua kura ki ngā reanga e pihi ake nei. Nā kua wai marie mātou ki te kōrero ki tetei o ngā māngai o te whānau, nō reira kia whiti tika atu ki a Mark Pirikahu. Tēnā koe.
4: Nā tēnā koe. O tino tēnā tātou.
1: Kia ora. A hei wāhi, hei whakatuwhera i a tāua kōrero. A tēnā mā, kōrero mai mō tō kōrua, hononga, a tō hononga ki a Matua Rauru.
4: Tēnā tātou. He uri tēnei no te kāinga o Ngāti Maika, Ngā Rauru Kita i Taranaki Whānui, tō tika atura ki te Awatipua, Tainoa atura ki ngā wairi ki ngā tiapa. He tino pāpā ōku, a papa Rauru. Tō māua nei, hononga i eke mai rā, i ngā kāwai eke o te kāinga, ana mai runga i te timatanga o pai tono waka heke iho ki Aotea Waka, heke iho e eke iho ki Rauru Kitai, ana tēnei māua ko taku pāpā. E kanohi he pi arau no Ngā Rauru.
1: Nā, e mihi nei tō whāriki ngā tātai honohono. Nā, hei, āpiti atu ki ngā kōrero au, tēnā i pēhia te āhua o te wiki kua hipa mō te whānau, i a te motu e poro āki ana ki a Matua Rauru.
4: Ana, e nui ngā mahi. I te mōhio i ngai Māori i te wā, o te ui mate, ana ki mai rā, i a tini, i a mano, ki te mai, tai ngā mai, me te kiki rawa i ngā ia ia, ki tā kawa, ki tā tikanga, ki tā ia ia o ngā wānanga, kia puritia, kia mau, kia ita, kia haere ngā tahi i runga i te wānanga kotahi ana mō tō tātou nei. Taonga tiki kura ana ko te ika matawero, Rauru Broughton.
1: Nā kia whai au i te iau e nā kōrero au. Tēnā kōrero mai mō tōnā momo. He aha e tahi o nā āhuatanga kua ti tiki tō ngākau a haere ake nei.
4: ko ngā momo, ana, i aia, ka kia nei te kāinga, e taura ere tangata, e taura ere wenua, e taura ere wakapua. O tinoa, kei tōna ngākau, mai ngā tūpuna, ana, ko tō tātou nei, reo Māori, tō tātou nei tikanga, te pūtake nui. Ko ia tērā, ana ko ia hoki te waiwā, te pā o atura i tō tātou nei reo, kia wānanga ia, i ngā kōrero a ngā mātua tūpuna, kia puritia, kia mau, kia ita. Ana, ko ia tērā, ana mamātau i nāi nei, te kawea i ōna momo, kia ora pai ai i a tātou.
1: Tēnā koe nā i te upoko o te kōrero i puta i a koe ngā tātai tū honohono ki wānga i a kaurua, i a kōrua. Hea tete i mea i ako nā e koe i a Matua Rauru, i a kōrua e noho tahi ana, mahi tahi ana i ngā tau.
4: He pātai pai tērā. Wō i āia, i te wā i te pū āia, anā ke ngā turi a kui mā a koroma. Anā, i a māua, a wō kua au, kei ona turi, te ako ako, te taringa are are, ki ona ia ia ona wawata. Anā, nā reira, e ara kua au anake, anā, ko ona nui, ko ona rai, ona tātai wakapapa. Anā, ia, e ngana nei te mea tia, i ngā wawata a kui mā koroma, ko te mea matua, anā, ko tō tātou nei reo. Nā reira, waimari e aia, te tipu ake aia, i Waenganui a kui mā koroma, ana ko te reo Māori tōna reo tuatahi. Koina ngā mea i puritia, i maraau, i te wā i aia, māua, e hoki koi aere ana ki runga i te marae, ki runga ki ngā kaupapa nui, hei kanohi, ki te a mō tō tātou nei iwi.
1: Nā hei tāu ko koe i tū hei taringa areare ki ōna hiahia ki ōna tūmanako i ngā tau. He aha tāu e tūmanako ana ka kawea e ana mokopuna e ana tamariki hei ngā tau e heke mai nei.
4: Ana, tēnā koe me te pātai. Awu era o ngā momo, o tinoa, te tuatahi mōku, te oki anō rā, ki taku iwi, tuatahi te apu o Ngāti Maika, ana kia kawea rā i ōna ia ia, mamātau kia mwananga ai, mai ai, mō ngā reanga me kira mō te āpōpō. Kia waka ka angia i a tātou, ōna ia ia, ōna ngā ia ia o ngā mātua tūpuna, a tai noa ana ki au, mō ngā tamariki mokapuna, te ara mai rā, te waka kī rā, i e nei o ngā wawata kia tūtuki pai.
1: Nā i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro ōna hiahia mō te āhua o te ao, mō tōna iwi, tōna hapu o Ngāti Maika, me tōna whānau i te mea, ka huri te ao i tāna huri.
4: Āna, āna. He wānanga ki te haere? he wānanga ki te haere mō Ngāti Maika, he wānanga ki te haere mō ngā rauru ki tei, ana tai no atura ki tō tātou nei iwi nui o te kāwi mauna. Me pehia tātou te wake wake haere i te mata o te wenua kui mā koroma kia puritia kia mau i e nei. O ngā wawata ona, a tā noa tūra ki ngā wawata o rātou kua ipa ki pai maumāara. Te kōrero, te wānanga tahi, te noho tahi, i te meara nui ake ngā mahi ki tēnā iwi, ki tēnā iwi, o Tinoa, ana me pehia tātou te noho tahi. E iwi kotahi, hei kāhui maunga me ki. Te kawea nei, i e nei, o ngā hua no ngā mātua tūpuna.
1: Nā ku arangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai mōu, i wāhi tūwhira i te tei matapihi e rongo ai mātou ki e tehi o ngā wheako te taonga tiki kura matua rauru. Mark Piri Kahu, tēnei ka mihi.
4: Tēnā koutou katoa.
3: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiangi, kia marama.
1: Ka hoki mai te huihuinga a ao mō te ārai i te whakamomori a ngā iwi taketake rā te World Indigenous Suicide Prevention Conference ki Aotearoa hei te marama o Noema. Te koutou whai muri i te whakamanatanga o te whakapuakitanga o Tūramarama ki Rotorua. Nā ka tū te hui ki te marae o Tūranga Waiwai, ā ka whakakotahi i ngā rangatira, ngā tohunga, ngā rangatahi, me ngā iwi taketake o te ao, ki te kōrero mo te ārai whakamomori me te oranga. Hoi anō hei whakawhānui hia, ka whiti atu ki te tia i te WISP International Council, ana te World Indigenous Suicide Prevention, ki a Michael Naira. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā tātou.
1: Ngā mihi nui, Michael, nā hei whakatūwhira i a Tairua Kōrero. Tēnā heaha te hirahiratanga o te hokitanga mai o WISP ki Aotearoa nei.
5: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui. Tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016 i raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Ko Ngāti Pikiao hei whakatū tēnei hui tā te moimoi ā o tō tātou karaua kuia hoki. E kei reira hoki te kawainata e puto mai mai a Meihana Jury, te Tūramarama Declaration, te kawenata, hei whakamaru tēnei o tātou hui. Te koutou ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao, me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi, mai tērā taketake, mai tērā taketake. A muri tēnā ka huri te kaupapa ki ahi te reiria, piki ake ki Kānata, piki ake ki Amerika, kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Tani Whareau, hi piku he Tani Wha, hi piku he Kingi.
1: Nā, hei tāu i rewa te kaupapa nei i te tau e 2016 i Ngāti Pikiao, ki reira whakaputaina ai te Declaration Tūramarama. Nā, heaha ngā rerekētanga, kua kitea e koutou i ngā mahi ārā, i ngā mahi whakamomori, i ngā tau te kau kua hipa.
5: Ai, tika ana te kōrero i ngā tau ko pahure, ko kaha ke te aro ki ngā kaupapa e hāngai ana ki te ahurea, ki te tuakiri, ki te reo me ngā hononga whānau. I mua i tēnā, he rereke te kaupapa ki ngā rātonga hauora, ki te rātonga o ngā clinical kei te haere tonu. Me whakawhitiwhiti atu tō tātou kaupapa mō Auatau, ki te auhuerea Māori, ki te auhuerea ngā iwi taketake. Kei te mohi o tātou te āhuatanga o tēnā me whakahokia mai, ki te whakapapa, ki te whenua, ki te honunga whānau, ki te honunga a iwi hapū rānei. Ako ina te tino take mo te pau o te oranga.
1: Hei a piti atu ki e ngā kōrero āwe me ana, ko kaha ake, kua kaha ke ake te aro ki te ahurea, te tuakiri, te reo, ki te hononga o te whānau a te tangata ka rawe tērā. Nā he aha te mea nui o te ārahi, o te tū a ngā iwi taketake hei kai ārahi i tēnei kaupapa.
5: Kei a rātou ngā iwi taketake, kei te mohi o rātou, i o rātou iwi, i o rātou hapū, kari au i kōrero e pāna ki tā rātou mohi o tanga, ki tō rātou haerenga ki rungi tēnei o tātou kaupapa. Engari, ko te tino kaupapa o Wispy, me tūhonohono tātou, me whakawhitiwhiti kōrero ki te mātauranga taketake, ki te ahurea, wera ahuatanga i kōrero tia e au ki ngā pātai i mua. Engari, e kawea mai te rongoa. Te rongoa mai waho, mai roto i tō tātou iwi o Aotearoa. Nō reira, otinga ki te, me whakaotinga ki tēnā, mai tēnā iwi i taua take, mai tō mātou iwi i tēnei take, me whakapiripiri mai ngā kaupapa katoa.
1: A kia whai au i te ia o auna kōrero e meana kia tūhonohono tātou ki te wānanganga i ngā rautaki kua hu ake i ngā iwi taketake kaua i kone anahe, engari i ngā whenua putanoa i te ao. Nā hea hanga mea kataia e tātou te ako mai i etehi atu iwi taketake.
5: Oh, rawe ngā ako nā, ngā ako ngia mai tētahi iwi taketake i puta mai i o rātou ahurea, i o rātou hōtaka, i o rātou hauora ki te hui kua paihure, pai ki te kōrero rero ki ngā mea rite, ki ngā mea rereke ana, rawe ngā akuna ki tēnā. I haere au ki ngā hui kua pāhure mai ahi te reiria ki kānata, tai atu ki Amerika. Koa e pihi nei ngā take o te kāinga kore, te mahi piti, te mahi kaitarutaru, he āhuatanga kei te haere, kei te haere, kei te haere. Engari, ko tēnei hui, he hui mo te oranga, e hui mo te whakapiripiri mai ngā whakaaro. Ai, koe nā te tino akona ki au.
1: Nā hei a Noema, ka tū te hui nei. Nā mō ngā whānau ka tai a tina nātu. Ngā whānau e pāngia nei e tēnei taniwhae kia nei ko whakamomori. Heha tāu e hiahia ana kia kawea e rātauma i te huinga o WISP o tēnei tau.
5: Ai, ko taku hiahia. I mutunga, i te utunga o tēnei hui, ko taku hia ki a tātou. Me hoki nā tu koutou ngā iwi taketake ki o koutou kāinga, kei raro i te tūmanako, te maia, me ngā hononga. Tā te mea, ko tēnei take e aua uaua, e aua taumaha wetahi wā, engari ko te tino hiahia kia tātou, kei raro i te tino kaupapa o Waiora. Ko te Waiora te kaupapa. Ko tēnei te take i timata ai mai te Seneca Nations, kei a rātou e whakatū te kaupapa kei Amerika, i te taha o Niagara Falls. Ko te hiahia o te iwi o Waikato, ki te tūhonohono a Niagara ki Waikato, tani wharau, ki te awa o Waikato. I whakapiripiri mai ngā wai katoa o te ao i pōhiritia e wai katoa, e tai nui ki a rātou katoa, i piripiri ui ngā wai ki a mātou. Ko ngā wai e rere ana, ko ngā wai kei roto i o mātou tinana, i o mātou whakaaro, ko te wairua he puta mai. Koina te tino hiahia ke au.
1: Ka rawe, nā ku te koutou, te kaupapa i tēnei tau, he ahanga mahi me oti i ngā tau te kau e tū mai nei.
5: O, ki au nei, me whakapakiri ana tonu tātou i ngā rongoā a iwi, me whakapiki i te kaha o ngā whānau, me ngā hāpuri ki te arihi i ngā kaupapa oranga. Me whakawhānui hoki te whakamahi i ngā mātauranga taketake ki roto i ngā kaupapa here, ngā ratonga, me ngā pūnaha haura. Ko te tino wawata kia hau, i ara tēnei kaupapa mo te whakamomuri anake. Ko te kaupapa kia mātau, ko te oranga, ko te whanaungatanga, ki te whakawhitiwhiti kōrero. Koina te tino kaupapa o tēnei, ko te take o te whakamōmuri, mohi o tātou te āhuatanga, te pauritanga o taua kupu. Ko te kaupapa o tēnei, hui, ko te oranga. Tahi atu ki te wawata, me pēhia te haerenga o te kawenata o te Tūramarama Declaration, me pēhia te haerenga me whakatūtaua kawenata katoa.
1: Ka nui rā te mihi kua tau te waka kōrero nei ki ngā wai marino o wai ora. Nei te mihi e rere atu nei ki a koe tia i WISP International Council, Michael Naira. Tēnā koe.
5: Tēnā koutou.
3: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
6: I whakaputaina e Aotearoa wā toa hauora te ripuata o Whānau Voice, e ripuata e whakamiramira ana i ngā wheakoa te Māori, rātou mai rongo nei i te ngau o ngā mate ikura roro, rā te stroke me te mate porohau, ma te kai puna puna rānei, arā te arthritis, te gout. Ahoe noa, hei whāngai mai ngā kai o roto i taua ripuata, ka mihi rā ki te hea mana tuarua i te poari mana whakahaere i Aotearoa toa hauora ki a Tio Taiaki. Tēnā koe.
7: Tēnā koe, Mara, i roto i ngā tuāhuatanga o tēnei wahanga o te tauhau Māori.
6: Ai, mihi ana, tēnā koe. Nā hei whakatūwhera, hei wāhi a Taiwa Kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te pūrongo rā o Whānau Voice. Ka rua, he aha tōna aronga matua?
7: Hei, tēnā koe i tō pātai. O tira i a tuatahi ake tēnei te tuku i te raumihi kia stroke Aotearoa, me mate pono pono Aotearoa nei, i te āhua reka o te mahitahi kia puta mai tēnei pūrongo Whānau Voice. Kārua, ko ngā tai o mihi ki ngā whānau, mō koutou i whai wāhi mai ki te rangahau nei. O tira ia mō koutou i tā koha mai a kupu, a kōrero, a kapu ti anō hoki, kia mārama ke tātou. Ki ngā tūwhai pānga o te mate ikura roro, me te mate porohau kia koutou wāno. Nā reira, koutou kia koutou, tēnā koutou, mauri ora kia tātou. O tira, me aro au ki tō pātai, ko e tihi whakamārama mo te pūrongo nei. Ko te aronga matua o tēnei pūrongo Whānau Voice nei, he āta whakarongo ki ngā whiako o ngā whānau Māori o te whanganui ātara. Rātou ko pāngia e te mate ikura, te mate ikura roro, me te mate porohau. Kaore mātou i te aro noa ki ngā tatauranga. Engari, ia kia mārama ki ngā āhuatanga i whiako ai te tāngata. Ka tohua te pūrongo nei i ngā kaupapa me ngā mahi e pai ana, ngā mahi e tika ana kia haere, kia koke whakamua. Ka tohua te pūrongo i ngā āputa pea i kitea, me ngā tū panonitanga e whakapono ana ngā whānau, kia tino whaihua. Hoi anō ia ko te ronga atu kia rewa ngā manakotanga ana whānau, kia hiwa i te rangi. Ki aia, kia tau hoki ki te whenua mo te ānamata me te āpōpōtanga o ngā ratonga haura o tira me te oranga o te whānau kītua. Nā reira, ai, koe rā, e tehi paku whakamārama tanga mo te pūrongo nei.
8: Tēnā koe, ia koe e whakamārama mai nei te pūtaketanga o te ripoatara. Tēnā heaha i hirahira ai kia koutou te whakakao, te āta whakarongo, te noho tahi, te kōrero tahi. Kia rongo ai koutou i ngā whiako o ngā whānau Māori, arā rātou mā e rongo nei i te ngau o te mate porohau me te mate roro ikura.
7: Āna, tēnā koe tō pātai. Ko ngā whānau tonu ngā tino mātanga ki o rātou ake whakaro, ne? Kia rātou oranga, kia rātou wai o rātonu. Ka tāia e ngā raraunga te tohu tokohia ngā tāngata ka pāngia e te mate nei. Engari kaore e tāia te kōrero mai o rātou whiako o te urungi i te pūnaha haura. O tira ko ngā wāhi rānei e whakataia pa ana i te tāngata. Nā reira, mā te noho tahi, me te whakarongo ki ngā whānau, pakeke mai, tai ohi mai, ka mārama ake tātou ki ngā huatanga ka āwhina, ki ngā ārai, ki ngā wāhi hoki me whakapaipai ake. O tira ia me hāngai ki ngā tūmanakotanga me ngā kawa oranga o te whānau. He reka tonu ngā taunakitanga ka hua mai i o rātou kōrero i a rātou whiako. Hei whakahoahoa i ngā rātonga, kia aro pū ki ngā hiehia me ngā tūmanakotanga o a tātou nei whānau. Nā reira, koera e tehi o ngā tuahuatanga hirahira ake nei, e hoa.
8: Tēnā koe, nā i aua wānanga i wāinga i a koutou ko ngā whānau. Kaha e tahi o ngā tino take, ngā wero rānei, puta mai ngā kōrero a ngā whānau?
7: Ai, tēnā nō koe. Meki pēnei i puta mai e tehi kaupapa nui hei whakārotanga o tira hei wero pea i te pēneti a ngā kaiwhakahaere ratonga haura. Ka kōrero ngā whānau mo te takaroa o te whai āwhina. Ka kōrero ngā whānau mo ngā wero kia kite atu i ngā tohu mate tōmua o te mate ikura roro. Me te uaua ki te whakatere i te pūnaha haura. O tira ia i muri i te putanga mai a māma, a pāpa, a karaua, o tira a pēpi i te hohipera. Nā reira, i kitea anō te hiehie kia kaha ake te whakawhiti kōrero ki te whānau katoa. Kaua ki te tūroro anake me te whakarite kia noho haumaru a ahurea ngā ratonga. Kia aro hoki ki o tātou nei whānau. Wai hoki, ko e tehi kupu i rangona, me katahi, me whakakahe, me whakakaha ake ngā mahi aukati. Ka rua, ko te whakaako me te tuku kōrero āwhina ki ngā whānau, kia rongo, kia mōhio, kia mārama, kia puawai, kia ora. Nā reira, koe rā ngā tino take e rua kua puta i te kōrero nei.
8: Tēnā koe nā hei tiki ake i etehi o aina kōrero katahi koe kā whāriki, kōrero ana mō etehi o ngā take, arā te whakakaha ake i ngā mahi aukati, te takaroa o te whai āwhina, te kore i aro ki ngā tohu tōmua e mōhio ai rātou, kua pāngia rātou e aua mate. Nō reira, he aha ngā panonitanga e hiahia ana koutou kia puta mai i tēnei pūrongo.
7: Tēnā koe tō pātai. Matua nei, me aro mai te rato ngā haura ki a ngai tātou. Pia, ka timata ki kōrā. O tira, ko tā mātou e hihia nei, o tira ia e tumanako nei, kia noho tēnei pūrongo me enei kohinga kōrero hei kaupapa whakatinana. Kia kaua hei pūrongo ka noho ki runga i te pai puka puka ne. Kia kaua hoki e uwhia ki te korowai puehu. O tira ia e hiehie hoki ana mātou kia kaha ake ngā mahi aukati mate, kia tōmua ake te whakamaimuatanga, kia pai ake te tautoko whaimuri i te mate, me ngā ratonga ka whakahoahoa tia ngā tahitia me ngā whānau. Wai hoki, ko tētahi tino kaupapa kia matau, kia whakamahi atunitia te reo o te whānau hei tuāpapa. O tira hei tāhuhu mō ngā kaupapa here haura. Ngā mahi whakahoahoa ratonga, me ngā mahi tuku pūtia āwhina hoki. Reira, koeira, etahi o ngā panenitanga e hihia nei.

0: Mai ngā tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha, nau mai, haere mai.
1: He reo takiwā, o tautoko.

0: Ka
1: nuinga mihi o te ata ki a koe, hako kei hea koe, e hono mai ana ki te reo takiwā o Tautoko. I te ata nei, i roto tonu i ngā whakaaro nui tonu, ki te rungarawa, ki te wāhingaro, mō ngā tini āhuatanga manaaki mai i a mātou, anō hoki ngā maumaharatanga atu ki a rātou, ngā mātua, ngā tūpuna, te tini kua whiturangi tia, kua hau tēnei ko hōri e mihi kauatu ana ki a koe, kia koutu katoa e hono mai ana, koutu kei te kāinga e whakarongo mai ana, anō hoki koutu i rungi i te huarai hākua. E hare atu ana koe ki hia i te ata nei, kia tau mārika mai ngā āhutanga manaaki tonu, atawhai tonu i a tātou katoa i te roanga o tēnei rā. I roto anō i ngā whakaaro pai tonu, tētahi ki tētahi, ngā whakaaro nui tonu ki wā tātou tamariki mokopuna, ki ngā kaumātua, ngā tino kaumātua o te wā, kia kaha tonu te aroha i wāinga nui i a tātou. Kone hau tānoa ki te waru o ngā haonga, e whiriwhiri waiata ana mā tātou. He wāhi kōruru i wāinga nui, no reira rā. Whakarongo mai, ki ngā waiata muri nei, ka hoki mai ana anuaha. Ha muri ana.

A te mane o te wiki e hara mai nei, ka whakanui tia te rā i hoatu a ngā tamatoa te petiahana mo te reo Māori ki te pāremata i te 14 ohepi tema i te tau 1972. Nā atu i taua wā, kua whai wāhi te reo i roto i ngā kura, kua whakatūria ngā kohanga reo me ngā kura kaupapa Māori, ngā wānanga reo, ngā wānanga anō hoki. Nō reira rā, ko whai wāhi a te reo i roto i ngā akoranga mā ngā tamariki nohinohi, tainua atu kia rātou i haere atu ana ki ngā whare wānanga. Hioi i roto i ngā tau kua whakatūria te kāwanatanga o te wā nei i roto i ngā tau i rua. Kaha ana te kāwanatanga o te wā te whakakāhore atu i te reo, te takahi i te reo i runga i o rātou whakaaro, o rātou whakatau, he hanga kiorite ngā tāngata katoa o tēnei motu nei. Hioi ahakoa ko te reo Māori, te reo rangatira, o tēnei o ngā whenua rangatira tuku iho mai i ngā mātua tūpuna. Kāhore te kāwanatanga e whakamanatia ana. Te reo, kāhore rātou i whakamana ana i te tiriti o Waitangi, kua whakarite kē rātou i te ture mō te reo Māori, nō reira rā e tika ana. Kia whai mana tonu a tō tātou reo rangatira i roto anō i ngā whakahaeretanga a te kāwanatanga. Kia whai wāhi anō ngā tikanga tuku iho mai i ngā mātua tūpuna. Kānui tonu ngā mihi o te wā kia koe kia koutaka tō hono mai ana ki te reo takiwā o tautuko i tēnei wā konehau tānua ki te waru o ngā haora. Ko leisi roti te whare a muri mai i ngā karere muri atu i te waru. Hei kawai ake tātou ki te tekau o ngā haora no reira rā. Whakorongo mai kia ū tonu mai, tautuko tonu mai te kaupapa nei. Mauri ora, kia koe, kia tātou katoa, huri noa.

Tiaki nā te taiao, hei oranga mō tātou, mō ngā hakatupuranga katoa. Tiaki nā ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri hakatupuranga. Tiaki nā te ngāhere, hei oranga mō te tini o tāne mahuta. Tiaki nā ngā awa, hei oranga mō te tini o tangaroa.

0: Kei ngā pūkōrero huri noa i te motu, tēnā nō rā koutou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei taumata o te haora. Hoi anore tīwi e whai ake nei, ko te pūtea hō e haere ana ki te whakawhanake ake, i te papa i Waitohu ai te tiriti o Waitangi i roto o Waitangi. Ana, ko te poro tū a ngā kaimahi a ratonga tū matanui i nanahi e pēhea na ngā whakaaro o te minita whakawhanake Māori me ngā hā kinikina e whai ake nei. E rere ana he pūtea nui i te ringaringa o te minita whakawhanake rohe o Shane Jones ki te papa i Waitohu ai te tiriti o Waitangi i roto o Waitangi kia tahuri ake tātou kia Shane Jones me āna whakamārama mo tēnei pūtea.
1: Maharatia tēnei. Kei tēnā, kei tēnā motu, kei tēnā mana, kei tēnā whenua, nui no atu te tautoko mai i o rātou kāwanatanga, he pūtea kia tū hirihira ai ngā wāhi pēnei. Oroko tai mai ai te krauna, ko e tēnei te wāhi whakapūmauti ai tō rātou pānga ki konei. Tēnā pēr nui atu ngā wāhi hei mātakitaki, hei whaiwhai, hei whakarawerawe mā te tūruhi, mā te tūwaiwai, engari horakauhe, wāhi hei rite i tēnei papa puano.
0: Hei tā te ue pū a kaimahia tū matanui i te whai noiho te hunga i poro tū i nanahi i te tika. Te kau mano kaimahi a ratonga tū matanui i whakarere i te wāhi mahi i nanahi. Ko ngā take, ko te tika o te utu me te tika o te taiao mahi. Nō tērā wiki hoki te minita i ngā ratonga tū matanui a Paul Goldsmith i ki atu ai, ki ngā kaikawe kōrero, kāri e i te tautoko i te poro tihi nei, he whanonga he taira tōranga pū hoki kei roto. Engari kāore te hekere tari o te ue pū kaimahi tū matanui i te whakaai, arā hei tā Dwayne Leo, kei te hiahia ngā kaimahi o te ue pū kia tau te puehu, engari kei te kāwanatanga te whakatutukihanga o te rā hiahia i naia nei. Kia tahuri ake tātou ki te minita whakawhanake Māori kia tama pōtaka.
2: O kei roto te kāhui poro tū nei i o rātou kō rero rero tau patu patu hoki me te kawa mātāho me e rātou o ngā maikuko te kāwanatanga. Kei rero hoki te kōrero, engari tāku e aki ane i tēnei wā, kia tika hoki te whakaritirite mai i enei momo mahi, kia kawaka e riro mā te poro tū noiho e nei kopapa e whakaea, engari pēr ako nei ka kite i tōna rongoā.
0: E pouri ana ngā kai arahi i te tarahiti o ngā roto o te arawa i te ngaromanga o ngā kaimahi me etahi o ngā hōtaka Chaki Taiao, pērā i te hōtaka Patuki Rearea me te hōtaka Aro Turuki i te ora o te wai o ngā roto. He aiki ngā kōrero kāore te tarahiti e whakawhiwhia ana ki te pūtea e tika ana hei whakahaere i warātou mahi. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o te maanga i tōranga pū o te waiariki ana o Rauri Waititi o te pāti Māori.
3: Kei wāinga nui e te 3 miliona me te 5 miliona o te kotahi rau whātekau mā 7 miliona i roto i ngā taumaha kāre he taiki i kia top. Engari ko te otinga o te moni, kei wāinga nui e te 3 miliona me te 5 miliona whātukira kia top. Kia tari anu hoki a Te Aroba Lakes Trust, te hāre, whakahāre tonu i ngā mahi kaitā kei mua i a rātou mo te whakatikatika i ngā roto. Koe na hoki te rautaki me tāku e meana mo tēnei kaupapa.
0: Nō reira, kumutu te koronei hana tuarua, te ariki nui a kuini ngā wai hono i te pō mo tēnei tau 2026 mā ono. Ko tētahi i tai atu ko Huhana Linden o ngā kākāriki, ko te pātai ki aia ko hea i pai ai, ko hea i whakaaro aki aia fū a huarere kē tērā i tēnei tau i te koronei hana a te kuini.
4: Rahira katoa ngā whakahaeretanga o te wiki, anō te mihi atu ki ngā ringa raupā e whakahaere ana i te kaupapa te manaaki nui o te marea o ti rā mātou ngā mema pāremata anō hoki. Pai te rere o ngā kupu, anō ngā kupu whakatūpato ki ngā mema pāremata e tikana, ko te marae. Tēnei, me te mihi nui kia kuini ngā wai hono i te pō mo tōna kaufau, tōna hihia, te wawata, te moemoea, kua kite, mo te rau ora, engari me tūpato tātou. Nā te mea, kei konei tonu te kāwanatanga, e hamahama ana, e raweke tonu ana i te Tiriti o Waitangi, me te Māori.
0: Nō reire te iwi, kāore e roa, ka tahuri ki ngā hā kinakina o te wā, tēnā kia i tatonu mai. He hua nui ka puta ki ngā tamatoa, hei mua I te whiringa whānui ki ngā aihe a tēnei hātarei ara. Ko ora a Paul Tukituki Jackson Ford I te wharanga ōna I te rauna takau mā ono. Hei tā te kaioko matua a Andrew Webster e mauri tauana te kapa, aha ko a te hihiritanga e koro pupū ake ana I mui te tukinga ki ngā aihe a enei arangi whakatānei. I tēnei tau, I eke ai te kapa tamatoa ki tētahi taumata hou mo te maha o ngā Wikitoria tanga, me te maha o ngā piro I te hikutau NRL. Huri rawa ke ki te waka mai hoa mā, ko āta whakatakotoria e waka ama Aotearoa, te tono kia tū, te whakataetai IVF World Sprints Champs, ki kone ki karāpiro, a te tau 2030. Koe ranga ha, kine kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
6: Kia kaha mai ki te tiaki I ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira I runga I ngā whenua tukuiho mai ngā mātua tūpuna.
7: Kia ora, mena koe rehi te koe hei kai pōti ā kai a mātou tō I mērā tōtau wāia rānei a kuenei tai atu ai tētahi kupu ki a koe. Whakaungia te tiku o utai pitopito I mui te 25 o ke topa ā kari te koe. Nā te kaitiaki take kōwhiri.
8: Ko whae Wikitoria tēnei, he uri ahau no ngā kāwai heke o te hutai, te ngāhe ngāhe, o Ngāti Manawa, o Te Rarawa, o Ngāti Kahu. O ngā puhi. Ko ahau te reo taki o te reo ki Papatūnuku, rerenga pāpāho namarua. He hōtaka reo Māori, reo Taiao, reo Takiwa. He pātaka I ringa kōrero e horana, I atuiki ki runga reo irirangi, ki te whārangi pukapuka o Tautoko FM, nau mai, haere mai.

0: E ngā iwi o te motu, a tēnā koutou katoa, nau mai hoki mai anō ki ngā rongorongo a Wātea i tēnei karamatamata o te haora. Kā tiha i te iwi e whai ake nei, ko te hokomaha, ka whakarewahia e te rōpū kākāriki a menara ka kāwanatanga rātou, hei te mutunga o tēnei tau. Ko tahi tau kua hipa i te pupuhitanga o Tom Phillips.
1: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko tautoko efe.

Kei ngā iwi o te motu, kei ngā hapū, huri noa, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā pūrongo a Wātea i tēnei haora. Hoi anō rā e te iwi e whai ake nei i tū tetahi hui i a Shane Jones ki roto o Tūranga i ngā rā tatanei me arawā ke. Kā hua tute tute hia ia ki te kupu kōrero i a ia i taua hui. Huri rawā ke e te iwi ki te whakahaua e tahi ki a ta whai o rautaki tātou i a tātou kā pōti ki te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Me ngā hā kinikina e whai ake nei e te iwi kia mau tonu mai. He kai poroti.